0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu îi permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare real. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
1: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
2: BCR și Școala de Bani te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și participă la atelierele distractive și interactive Școala de Bani. Pregătim o zi plină de învățare, dar și distracție. Așa că pornește cu noi în marea aventură Școala de Bani. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
3: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itsy Bitsy Nața.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine ne-am regăsit! Un nou episod din Alimentația Pas cu Pas către Sănătate. Vorbim astăzi despre ce nu ar trebui să facem la masă. Bineînțeles că în funcție de grupa de vârstă avem diferite obiceiuri pe care le aducem cu noi la masă. Încă din etapa de diversificare, noi adulții obișnuim copilul să se uite la televizor, să aibă telefonul în față sau tableta. Aceasta ar trebui să fie eliminată. Tableta din peisaj ar trebui să fie pusă deoparte. Nu ar trebui să fie un accesoriu adus la masă și sub nicio formă să ocupăm timpul copilului cu astfel de obiceiuri pe care mai departe vrem să le dezvățăm. Sunt foarte mulți copii care ies din casă cu tableta în mână, cu telefonul în mână, stau cu el pe stradă inclusiv, tastând ceva și așa ajung și la restaurante. Acesta este un obicei, un comportament alimentar care ar trebui eliminat. În momentul în care ne așezăm la masă, ar trebui să avem gândul la ce povestim frumos. Nu ce nu ne-a plăcut în ziua respectivă, nu cât de aglomerat a fost în trafic, nu ce ar trebui să planificăm pentru ziua următoare. Doar despre bucuriile din ziua respectivă, pentru că energia pe care aducem cu noi la masă amprentează fiecare aliment. Deci fără ghegeturi și fără cuvinte urâte, fără nemulțumirile de peste zi aduse împreună la această masă de seară. Nu ar trebui să înghițim mâncarea nemestecată, a treia regulă foarte importantă. Suntem un model pentru copiii noștri și ei se uită la adulți să vadă cum mestecăm. Noi dacă înghițim mâncarea mai mult nemestecată, așa vor face și copiii. Fiecare bol alimentar ar trebui mestecat de cel puțin 20-30 de ori, practic până când ajunge într-o textură semisolidă și abia atunci înghițim. Îmbibarea cu salivă la nivel de cavitate bucală ajută foarte mult tot procesul digestiv și astfel absorpția este facilitată. O altă regulă importantă la masă, ce nu ar trebui să facem? Să nu bem apă în timpul mesei. Deși avem tendința de a consuma foarte mult ceai sau multă apă sau multe băuturi carbogazoase în timpul mesei, ideal ar fi să avem o pauză de 15 minute înainte, nu în timpul mesei, și 15 minute după masă, în care nu avem nevoie de hidratare. Astfel activăm o digestie eficientă, bacteriile și enzimele sunt prezente, își fac treaba și la final de masă avem și o sațietate bine pusă la punct și mai departe un timp suficient pentru a ne hidrata. Ce nu ar trebui să mai facem la masă? Să plescăim, să stăm cu coadele pe masă, să punem capul pe masă, să lăsăm copiii să-și facă temele poate în timp ce mănâncă și noi să-i hrănim, să vină la masă cu tot felul de jocuri și noi să ne bucurăm bine, măcar că a terminat tot din farfurie și s-a și jucat în același timp, îi fă mai multe activități în timpul mesei. Toate aceste obiceiuri nesănătoase sunt transformate într-un firesc al familiei și de aici devin mai departe comportamente pe care ni le asumăm pe tot parcursul vieții. Apoi, nu ar trebui să punem presiune pe cantitate. Mănâncă tot din farfurie. Dar dacă un copil are o farfurie la fel de mare ca și a noastră adultului, atunci ar trebui să fie un semn de întrebare. De ce am eu nevoie să-i dau atât de multă mâncare copilului și să mai am și așteptarea că el să termine tot din farfurie? Apoi, nu ar trebui să neglijăm semnalele de alarmă pe care ni le transmit copiii. Nu mai pot sau nu-mi place. Sigur că pot fi și mofturi aduse la masă și dorința de a mânca poate un desert în loc de pește cu broccoli. Dar totuși trebuie să fim atenți la ceea ce îi refuză în mod constant, că poate acolo este o intoleranță sau o incapacitate digestivă de a digera acel aliment. Nu ar trebui să venim cu recompense. La final de masă, unde copilul poate a refuzat, nu știu, să mănânce ciorbiță, noi promitem, după ce mănânci ciorba, îți dau bomboană. Sau dacă mănânci ciorba și atunci e și mai grav pentru că am condiționat masa respectivă, îți dau un desert. Nu ar trebui să avem o astfel de abordare și fiecare masă ar trebui să fie un moment de bucurie și de conectare în familie. Nu ar trebui să aducem la masă cu noi toate nemulțumirile, cu gândul că i-am prins acum pe copii la masă și le spunem acum de toate, pentru că apoi se duc în cameră la ei și nu ne mai primesc. Este un moment în care noi ne adunăm împreună să fim cu bucurie, cu drag unul de altul, chiar să și gătim împreună, iar în momentul în care avem această abordare și spunem copiilor tot ce nu ne place, ei la un moment dat vor refuza să mai vină cu noi la masă. Și atunci nu câștigăm absolut nimic din această conectare pe care ne-o dorim cu toții și din contră ne deconectăm. Așadar, veniți cu bucurie la masă, povestiți activitățile pe care le-ați avut în timpul zilei, dar activități frumoase, împărtășiți cu copiii despre experiențele pe care doriți poate să le aveți împreună, dar tot într-un context pozitiv, constructiv, și bucurie să fie până data viitoare și, bineînțeles, armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
2: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
3: Știi momentele acelea când năsucul înfundat nu lasă pe cel mic să doarmă liniștit? Iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
6: Râsete, joacă și distracție pentru întreaga familie. Toate te așteaptă la UniFest. De 1 iunie, vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Alături de Meliors Omega 3 peștișori, cei mici au parte de surprize, activități distractive, premii la tombolă și întâlniri pline de veselie cu simpaticul Meli, peștișorul de aur. O zi întreagă plină de energie, joacă și momente de neuitat pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
7: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
8: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleucograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
7: Ai ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 7. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie!
1: Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar anul bun din primăvară!

pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile. Criza politică riscă să transforme România într-o țară nerecomandată investițiilor dacă impasul guvernamental se prelungește și nu vor fi luate măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, anunță agențiile de evaluare financiară. Economiștii avertizează că o scădere a ratingului de țară ar însemna dobânzi mai mari, un leu mai slab și un nou val de concedieri. Ministerul Finanțelor anunță că amendamentul susținut de instituție pentru simplificarea ROE factură pentru evitarea introducerii de sarcini administrative disproporționate pentru persoane fizice sau activități economice de mică amploare a fost adoptat de Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil și predictibil cu oamenii care își declară corect veniturile, afirmă ministrul Finanțelor Alexandru Nazare. La final, datele meteo. Dimineața începe rocuroasă cu temperaturi între 8 și 14 grade și cer variabil. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 20 și 28 de grade Celsius. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a țării, iar spre după amiază sunt posibile averse izolate în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei va ajunge la aproximativ 25 de grade, cu vreme frumoasă și mult soare. În Cluj-Napoca vor fi 20-22 de grade, la Timișoara 24-28 de grade și la Constanța 19-21 de grade. Acestea au fost știrile, ore 7, începeți bițineața!

0: dimineața.
1: Bici dimineața.
2: Neața, bună dimineața.
1: Salut.
0: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe Itzi Biti FM. Este marți 19 mai și suntem bucuroși că suntem alături de voi și în dimineața aceasta. Iată-i și pe cei doi extraterestri simpatici de la Itzi Biti. Neața, uite-l pe Biti. Bună, Biti!
1: Bună, Andrei!
2: Bună dimineața, Itzi!
1: Bună!
2: Suntem pregătiți?
1: De parcă zici că suntem departe, departe.
2: Asta era ideea, da. Unde te duci, Biti?
1: Ce?
2: Unde te duci?
1: Oh, m-aș duce!
2: Unde?
1: Nu știu, într-o vacanță.
2: De care fel?
1: De vis.
2: Adică să visezi că ești în vacanță sau cum?
1: Păi
2: adică?
1: Da, bă, nu!
2: Da, bă,
1: să
2: cum?
1: Mă duc în real! Și să fie atât de wow, tot, încât să zici
2: încât că... Încât se pare că e un vis, nu? Și numai în vise se putea întâmpla așa ceva.
1: Cam așa ceva, știi?
2: Am înțeles.
1: Adică visul să devină realitate,
2: și
1: știi?
2: Și unde ar fi această vacanță?
1: Păi aici, în România, că România este wow.
2: Unde?
1: Nu știu încă. Dar undeva,
2: în
1: unde,
2: să am
1: și o cascadă...
2: Am zis în Popești de Ordeni?
1: Ha-ha!
2: Ai zis cascadă că vrei să ai?
1: Da, să văd o cascadă.
0: Așa.
3: Să spui o dorință.
1: De ce să-mi pun în dorință?
3: Păi nu știu,
2: unicorn,
3: așa se zice când...
1: Nu sunt eu cu asta, hei. Iți e cu unicorn.
3: Sigur, unicornii locuiesc pe lângă cascade.
1: Să fie... Ce?
3: Păi, n-ai văzut cum arată? Zici că sunt magice.
1: Mă rog, știi să stau acolo sub cascadă, să curg apă pe mine, să mă bălăcesc, să fiu așa. Soare, cald, frumos.
2: Da.
3: Bietul. Da.
1: Și să fac ce vreau.
2: Păi atunci așa îți doresc să fie. Păi atunci ce facem în dimineața aceasta?
1: Păi, nu știu. Hai că dacă tot m-am gândit la vacanță, hai să mergem în vacanța asta de vis.
3: Dar aici, la noi.
1: A, România,
3: haide.
1: Da.
3: E o țară foarte frumoasă și avem o mulțime de lucruri de văzut.
1: Da.
3: Avem și munți, avem și dealuri, avem și mare.
1: Nu uite, chiar asta vreau. Asta vreau să aflu de la prietenul pământean. Cum arată vacanța?

0: asta de vis în România.
1: Da.
0: Da. Că aici vreau să mă duc anul ăsta.
2: Bun, bine, atunci putem să facem asta. Așteptăm mesajele voastre la 0725 300 700 să ne spuneți cum arată vacanța ta de vis în România și...
0: Ce?
2: Dacă tot ne gândim la cum arată vacanța de vis din România...
0: Păi n-ai cum să nu te gândești.
2: Poate o și desenăm, pentru că de ce?
0: Ce să fac?
1: Da, normal că desenezi!
2: Iar
1: îmi dai hârtie și carioci?
2: Iți dau eu? Păi tu ai.
0: Are.
1: Da, bine, mă duc să iau.
2: Bun, îi avem alături de noi și pe prietenii noștri de la travelminute.ro, care lansează concursul Vacanța de Acasă a Celor Mici. Și dacă intrați pe pagina de Facebook travelminute.ro și postați în comentarii desenul copilului vostru despre vacanța de vis în România, aveți șansa să câștigați cele mai apreciate 3 desene. O să câștige vouchere de călătorie în valoare de 2000 de lei, 1500 de lei și 1000 de lei locul 3.
0: Îmi place, bravo.
2: Concursul se desfășoară începând de mâine, de pe 20 până pe 31 mai. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
0: Ce tare! Bravo, vezi?
1: Desenăm și câștigăm în fiecare concurs. Foarte tare. Vacanța de vis.
2: Suntem pregătiți?
0: Da.
2: Hai să dăm drumul motoarelor atunci.
1: Trenul.
2: A început exibiție?
1: Neța!

0: Mergem în vacanță, mergem în vacanță,
1: păi,
0: mergem.
1: Da,
0: mai e fix o lună de școală. Cum mergem azi? Mai e fix o lună de școală.
1: Fix o lună.
0: Da, pe 19 iunie e ultima zi de școală.
1: Că nu ai cum să nu te gândești la vacanță deja, că n-ai cum.
2: Nu.
0: Eu am plecat atunci, la revedere.
1: Ha, ha, ha, ha.
2: Stai,
1: ce crezi că pleacă?
0: Vacanța de vis.
2: Păi da, dar România, nu hai. Nu ne gândim cum ar arăta vacanța asta de vis. Unde am merge, ce am vedea, cu cine?
0: Vreau la Sibiu sau la Brașov, că mie acolo îmi place.
1: Și mie îmi place.
2: Și mie.
1: No, e wow.
2: Și la Sinaia îmi place.
1: Tot în România e minunată, mie îmi place și acolo, în țara oașului.
2: Wow.
0: S-au lăsit Ghișoara.
1: Wow.
2: Vreau să văd babele și sfinxul de pe platoul Bucegilor.
1: Da, și acolo e wow.
2: Cascada urlătoare.
0: De ce țipă?
2: Nu știu.
0: Și cum urlă?
2: Cred că doar face zgomot când cade apa.
0: Și bițică mai urlă uneori.
1: Ha, ha.
0: Mai ales când joci fotbal cu el.
1: Bițică urlătoare.
0: Basă, basă.
1: Păi aia e altceva, hei.
0: Să zici noi bițică urlător?
1: Bă, nu sunt eu, ce spui tu. Hai să vedem unde vor prietenii pământeni. Ce înseamnă pentru ei vacanța de vis în România?
3: Vici bună, Andreea, sunt Matei din Iași, am 8 ani.
1: Bună, Matei!
3: Și care ar fi vacanța mea de vis din România? Ar fi să mă duc în, să dau timpul înapoi și m-aș duce în stațiunea Felix ca să mă vălăgesc în apă termică. Și să stau la hotele de lux.
1: Deci la băile Felix.
0: Vacanța de vis trebuie să aibă și un hotel de lux?
1: Mă, trebuie să stai depinde. Undeva, nu?
2: Acum, cine merge în ea.
1: La fiecare alege unde vrea să stea, ce?
0: Bine.
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
4: Eu sunt Irina din București, am 8 ani. Și vacanța mea în România este la munte, cu loc de joacă, pupici cu sclipii și pe obraz fericit.
2: La munte?
1: Păi fără loc de joacă, ce aia?
2: Adică are loc de joacă la hotel, ce tare!
1: Păi...
5: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
5: Sunt Noa din București, am 4 ani și eu vreau să mă duc la mare, să mă duc în apă și să...
1: Da!
2: Vacanța de vis la mare.
1: Da.
2: Cred că și asta mi-ar plăcea.
1: Păi clar.
0: Așa.
6: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Sunt Ava din București, am 6 și vacanța mea de vis este să mă duc să schiez. Papa, Iti, papa, Bici, papa, Andrei.
1: Da.
2: Ski, vacanța la ski. Deci iată cum arată vacanțele de vis. A ta, prietene pământean, cum arată?

0: vreau să fiu avocat,
1: actriță,
2: medic veterinar,
3: balerină,
4: pompier.
5: Vreau să fiu...
6: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
7: Spune-ne la Iti Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
8: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa MA este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
9: Toți campionii la joacă își dau întâlnire pe 1 iunie, unde, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, din Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona Kid Story de la Unifest și antrenează superputerea jocului la ateliere de construcții creative. Întinde distracția la maxim cu ateliere de slime senzorial sau devină erou al provocării de tras la țintă. O mulțime de surprize pregătite de Kid Story. Detalii pe itzybitzy.ro.
10: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
11: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
12: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
11: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
12: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
10: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
13: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
14: Dacă ai fi o baterie care se încarcă cu energie atunci când ești bucuros, ce activități ai face ca să te încarci?
15: Să merg la rude și să mă joc cu ele, să colorez, să desenez.
16: Aș sta cu animalele, să mă joc, să le plimb.
17: Aș încerca să fiu cât mai mult bucuroasă, să mă distrez, să mă joc cu prietenii mei, să facem lucruri care ne plac la toți și să ne distrăm.
18: M-aș plimba pe afară, deoarece îmi place aerul curat.
19: Aș petrece mult timp în natură cu familia și prietenii.
20: Mi-ar plăcea fotbal. Asta mai face bucuros.
13: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
21: În Parcul Alexandru Ioan Cuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
22: Iupii! Unifest!
23: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
24: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
23: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
25: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața, prieteni, mi-ați venit pe ITBT FM. Astăzi mergem în vacanța de vis în România. Unde vrem să mergem, cum vrem să arate, la ce hotel să stăm.
1: Vai, dar ce frumos e să visezi, știi, la vacanța ta de vis în România. Da. Wow, parcă și acolo.
2: Poți să-ți imaginezi cu ce mergi. Poate mergi cu trenul, poate mergi cu mașina, poate cu avionul, dacă mergi mai departe. Și poți să stai, să te gândești că stai ori la o pensiune, ori la un hotel, poate cu cortul. N-ai încercat niciodată și ai vrea să vezi cum e cu cortul.
3: Poate cu rulotă.
2: Cu rulotă.
1: Wow, e ce mai tare. O vrești unde vrei tu.
2: Da.
1: La o
3: dorm unde vrei, când vrei.
1: La marginea pădurii.
0: Da, prieteni, puneți-mi cuvinte. Cum arată vacanța voastră de vis și trimiteți-ne mesaje vocale pe WhatsApp la 0725 300 700 și puneți și pe hârtie desemnați cum arată vacanța voastră de vis. Pentru că prietenii noștri de la travelminute.ro au un concurs pe pagina lor de Facebook, Vacanța de acasă a celor mici. Și dacă părinții trimit desenul vostru într-un comentariu la postare pe pagina de Facebook, cele mai apreciate 3 desene o să câștige vouchere de călătorie de 2000 de lei, locul 1, 1500 și apoi de 1000 de lei.
1: Foarte tare.
0: Concursul începe mâine și ține până pe 31 mai. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
1: Ce frumos.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Ia să vedem ce vacanțe de vis au copiii.
4: Bună dimineața, sunt Justin din
1: Bună.
4: Și locul meu preferat în care vreau să merg eu este la mare în România și să fie și topogan roșii cu apă. Mă aduce pe aici pe Andrei.
0: Ba, mulțumim.
2: Și să fie ce?
0: Topogane roșii.
1: Cu apă. Ui, da.
5: Bună, Iți, bună, Biți.
1: Bună.
5: Bună, Andrei, eu sunt Alice Dascăr din București și am 6 ani și care e vacanța mea din România la bunicii mei.
1: Ha, ce tare! Păi la bunicii e cel mai tare, că-ți fac toate poftele tot timpul.
2: Da.
1: Bravo! Vacanța ta de vis din România, cum arată, prieten pământean?
6: Pentru iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest. Iupi!
7: Unifest!

0: 7:33 și astăzi vorbim despre vacanța de vis, acea destinație de vis din România, exact. Da. Unde am vrea să mergem, ce am vrea să vedem, ce am vrea să facem, cu cine să fim și așa mai departe.
1: Ia să vedem ce mesaje ne-ați mai trimis.
2: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei. Bună. Eu sunt Teri din Corbeanca. Am făcut azi 10 ani. Iar vacanța mea de vis ar fi în Delta Dunării, să not printre pești și să mă duc cu cortul, să îmbrânzesc animale și să admir păsările. Pa.
3: Te rog, vrei să verifici dacă azi a spus?
0: Cred că a zis azi, Eric.
2: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei. Eu sunt Teri din Corbeanca. Eric. Am făcut azi 10 ani.

0: mulți ani!
1: La mulți ani!
0: Bravo, zi minunată! Să-i, și-o să-i!
1: Da!
0: Că așa e de ziua fiecăruia, e cea mai cea zi.
2: Cred că este Erica, nu e Eric.
0: Erica! Erica! Erica!
1: Scuze! Nu prea am auzit finalul.
0: Da.
2: Hai, e Terry!
0: Bă! Hai!
2: Dar nu... Terry! Scuze, Terry!
1: Terry,
2: la mulți ani, Terry!
1: Trăiască.
0: Extraordinar ești!
3: Bună, Bici! Bună, Iți! Bună, Andrei! Bună. Eu sunt Eliza și am 7 ani și vacanța mea de vis ar fi o vacanță la Legoland. Pa, Iți! Pa, Bici! Pa, Andrei!
2: Vrem să știm vacanța de vis în România.
0: Da.
2: N-avem Legoland aici.
4: Bună, Iți! Bună, Bici! Bună, Andrei! Bună. Eu sunt Iani din Prahova.
5: Am 7 ani
4: și în vacanța mea de vară vreau să mă joc cu tati.
1: Ha, ce frumos!
6: Okay. Iți, bună, Biți, bună, Andrei, eu sunt Daria din București, am 9 ani și vacanța mea de vis ar fi așa. Să merg în Italia la Milano, să-mi cumpăr câteva pixuri Legami, după aia să vin în București.
1: Așa, România.
6: Și să merg într o excursie cu voi, cu fratele meu, mama și tata și cu o colegă de la școală.
1: Ce drăguț.
6: Iar după mi-aș petrece restul vacanței uitându-mă la meciul mondial. Pa.
1: Ok.
2: Bine.
0: Da.
1: Vacanța de vis în România. Unde ai merge? Cu cine? Ce ai face? Ce ai vrea să vezi acolo? Toate astea le așteptăm printr-un mesaj vocal pe WhatsApp.

0: Bună dimineața!
1: E cineața!
2: Și e cibicineața!
0: Bună dimineața, prietenul meu albastru!
1: Cât mai avem până la 1 iunie?
0: Până la 1 iunie mai avem 13 zile.
1: Yeah.
2: Wow! Abia aștept!
0: Păi nu lunea următoare, cealaltă o să fie 1 iunie și o să
1: ne vedem. O să fie ziua noastră!
0: Poate să fie o vacanță de vis asta?
1: Da!
2: Evident!
0: Așa începe vara!
2: O excursie de zi la București. Wow. Pentru prietenii noștri din țară, de oriunde ar fi.
1: Absolut.
2: Ar fi foarte tare să fie, dacă să fie, să fie atunci la Unifest.
1: În parcul Alexandru Ioan Cuza te așteptăm, prieten, pământean, cu adevărat, de absolut ori, de oriunde ai fi din lume chiar.
2: Da, de la 9 dimineața până la 10 seara suntem acolo, ne jucăm, ne distrăm și ne sărbătorim ziua.
1: Da, și intrarea e gratuită, să știi.
2: Da.
1: Și o să fie distracție maximă. O să avem papa bun, o să avem activități de... La ora 10 seara o să zicem: dar nu, dar mai vrem!
0: Dar nu, că mâine e școală.
2: Dacă să mai putem.
1: A, da?
0: Păi marți e școală.
1: Păi și ce? Că avem voie, că după ziua noastră avem voie.
0: Deci, ziua începe cu activități și se termină cu film, da? Seara o să fie film de animație.
2: Genial.
0: Stăm pe pajiște și o să ne uităm la un...
2: Cinema.
0: Cinema în aer liber.
1: Cel mai tare e. Că și ce dacă dormi?
0: Până atunci facem activități, ne jucăm, avem concursuri, avem premii, avem cadouri, avem scena Ițibiții Show cu supereroi Ițibiții care o să facă, o să aibă spectacol, o să facă show cu invitații noștri, o să avem și scena poveștilor, unde să fie piese de teatru, avem radiomobilul, de unde se transmite live. Avem o groază de activități, ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza, să sărim în sus de bucurie pe 1 iunie, de ziua noastră.
1: Avem motive.
2: Cream amintiri.
0: Un pic mai, pe itibiții.ro intrați și găsiți acolo toate detaliile. Până atunci, hai să mai vedem cum arată vacanța de vis de astăzi din România. Ia să mai vedem noi.
3: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Daria din București, am 9 ani și dacă aș vrea să merg undeva în România, eu aș merge la Vama Buzăului cu cortul în camping și aș vrea să merg să mă cațăr la, la jocurile de cățărat și aș lua cu mine familia mea. Pa! Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei!
1: Bună.
3: Eu sunt Sofia din București, am 11 ani, iar locația mea de vis din România ar fi la Pride. Eu aș da timpul înapoi și m-aș duce la Salină, pentru că, din păcate, acum nu mai poate fi accesibilă. Și mi-ar plăcea să mă duc în acea sală de eco și să mănânc chiurtoș cu vanilie și zmeură. Pa!
0: Vanilie
2: și zmeură?
1: Așa se pare.
0: Știut. Eu deci n-am încercat niciodată această chestie.
2: Sună bine.
4: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Bie. Eu sunt Sofia din București, am 6 ani și vacanța mea de vis în România este la Bulea Lac. Cu nașii mei, cu mama mea și tatăl meu și cu... Și îmi place la Bulea Lac pentru că stau cu capul în nori. Pa, Iți, pa, Biții, pa, Andrei, pupiți, clipiți pe obrași în codiți, vă iubesc!
0: Pa, pa.
2: Și noi pe tine! Și eu vreau să stau cu capul în nori!
1: Nu vreau să comentez!
0: Asta așteptam!
5: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Victoria, am 9 ani și eu aș vrea să merg la Târgu Mureș ca să văd roboțelul. Pa, Iți, pa, Biții, pa,
2: ce
5: Andrei!
2: Ce la Târgu Mureș?
6: Bună, Iți, Biții și Andrei! Bună! Sunt Andreea din București și am 7 ani. Stai, 8 ani! Făcut 8! Și vacanța mea de vis în București,
1: în România,
6: este eu cu mami și cu tati, cu rulota la pescărie. Pupici, pa, pa!
2: La pescărie?
1: La pescuit!
2: Ah, ok.
7: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Antonia din Bacău.
0: Hei, Antonia!
7: Am 8 ani și unde aș vrea să... Pavancanța este în București la Aquapark.
2: Mm-hmm. Aquapark.
0: Bine.
1: O, da, super. Acum doar vizualizez că mă bălăcesc. Mănânc ghețată multă, multă, multă.
0: Chiotoși. Chiotoșul ăla cu vanile și
2: da.
0: Cu
1: aleu.
2: S-a terminat, da.
1: Prieten pământean, vacanța ta de vis din România cum arată?

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
2: Poți numi câteva opere din literatura română în care apar trei frați? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.
3: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
4: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Pune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
5: Te așteptăm pe tine și pe cei dragi ție la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Müller România, vă așteptăm să vă bucurați de o gustare bine meritată și să participați la activitățile interactive pe care vi le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
6: Unifest!
7: Baterele Rău Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.com.
8: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
9: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
10: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
11: Îi putem influența prin filmulețe educative, explicându-le ce se întâmplă, putem să-i ducem chiar la...

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Iubiții sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
3: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
2: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți numi câteva opere din literatura română în care apar trei frați? Numărul 3 este un număr cu totul deosebit în multe culturi din toată lumea. La noi, la români, 3 este numărul perfect, căci ne vorbește despre divinitate, Sfânta Treime, despre familie, tata, mama și copii, despre timp, trecut, prezent și viitor. Drapelul nostru are 3 culori, ne facem cruce de 3 ori, iar exemplele pot continua mult și bine. În mod cert, la noi, numărul 3 este cel mai folosit. În basmele românești, regii au 3 feciori sau 3 fete. Eroii sunt supuși la 3 încercări și tot așa. Iată și câteva opere literare românești în care apar 3 frați. În primul rând, basmele Harapalb și Prâslea cel voinic și Merele de aur, apoi poveștile Păcală, Capra cu 3 iezi, Soacra cu 3 nurori și multe altele. Am lăsat la sfârșit o poezie deosebită, inspirată din realitatea tristă a războiului, scrisă de George Coșbuc. 3 doamne și toți 3. Fă-ți timp o dată pe săptămână și răsfoiește o carte cu poezii pe bancă, în parc sau acasă în fotoliu. Iar atunci când găsești o poezie care îți merge la suflet, citește-le-o și celorlalți din casă, căci familie înseamnă să împarți tot ce e mai bun și mai frumos pe lume. Dragostea, bucuria, respectul și, de ce nu, și poezia.
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te îmbrățișezi cu supereroii exhibiții la Unifest. Iupi!
3: Unifest!

0: Tak, sari în sus de bucurie!
1: Știai că energia hidroelectrică este una dintre cele mai vechi și mai folosite forme de energie regenerabilă din lume? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

verificarea ROE factură prin evitarea introducerii de sarcini administrative disproporționate pentru persoane fizice sau activități economice de mică amploare a fost adoptat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil și predictibil cu oamenii care își declară corect veniturile, afirmă ministrul finanțelor Alexandru Nazare. La final, datele meteo. Dimineața începe răcoroasă cu temperaturi între 8 și 14 grade și cer variabil. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 20 și 28 de grade Celsius. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a țării, iar spre după amiază sunt posibile averse izolate în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei va ajunge la aproximativ 25 de grade cu vreme frumoasă și mult soare. În Cluj-Napoca vor fi 20-22 de grade, în Timișoara 24-28 de grade, în Constanța 19-21 de grade. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă exibiția.

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Ițibiți FM, este 8 și 5 minute, sunteți la Ițibiți Neața și astăzi vrem să știm de la voi cum arată vacanța voastră de vis din România. Și alături de noi avem pe prietenii noștri de la travelminute.ro și ei vor să afle același lucru și au un concurs care se numește Vacanța de acasă a celor mici, iar dacă părinții trimit desenele copiilor pe Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului cu vacanța lor de vis din România, cele mai apreciate 3 desene vor câștiga vouchere de călătorie, unul de 2000 de lei, unul de 1500 și unul de 1000 de lei. Concursul se desfășoară începând de mâine până pe 31 mai. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
1: Ce frumos!
2: Super tare!
1: Ce frumos!
2: Păi ai atât de multe de văzut în România? Fă, nu ți-a ajunge o vacanță? Când n-are
3: da, cum. Poți să
1: dar așa, dacă faci un traseu,

0: mergi să vezi rezervații naturale, muzee. Avem muzee în aer liber.
1: Wow. Ce mă, să vină o vacanță.
0: Să vină odată.
2: Hai să vedem ce ne-ați trimis.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Teodor din Ilfov. Am 10 ani și vacanța mea de vis ar fi să merg la mare, să stau într-un hotel de 5 stele și să not, deoarece îmi place foarte mult să not. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
2: Pa!
0: Pa, pa!
2: Bună, Iti, Biti și Andrei, eu sunt Marc din București și locul de vis din România este Delta Dunării, unde îmi place să pescuiesc.
1: Ce super! Tare. Wow!
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună.
4: Eu sunt Clara din București, am 9 ani și în vacanța mea de vis aș vrea să merg la cinema, să merg la Edenland, să merg la Marea Neagră și chiar o să merg, pentru că profesoara noastră a făcut o tabără de călărie la Sibiu. Și am făcut și un desen și o să vi-l trimit. Aici,
2: pa, e foarte frumos, Clara. Rog pe mama să-l pună mâine, să-l posteze. Ați participat la concurs pe travelminute.ro, pagina de Facebook.
5: Bună, Bici și Andrei, eu sunt Matei de Constanța, am 4 ani și eu vreau să vă zic că vacanța mea e în piscină și să găsesc lupii la munte și să mă bărățesc la piscină. Pa, pa, Bici și Andrei, pe obraz fericit!
1: Pa!
0: Bă, da,
1: ce e nevoie într-o vacanță? Să ai piscină, da, soare, înghețată, papa bun, o undiță, un binoclu.
0: Adică să ai nevoie, de ce ai nevoie ca să mergi într-o aventură?
1: Și o rulotă.
0: Vacanță egal aventură.
1: Vacanța ta de vis din România cum arată?

0: holiday-ul.
1: Beautiful. Of course.
2: Nu poți să stai în vacanță supărat, nu?
0: Dar cum? Adică, no. Vai de mine, dar n-ai cum.
1: Nici dacă plouă, nici dacă ninge.
0: Nu există.
1: Da, așa este. În vacanță te duci, vezi locuri noi, vezi cum sunt oamenii de acolo. Poate sunt diferiți? Oamenii din, știu și eu, Ardeal, de oamenii de la Moldova.
0: Clar.
1: Dar știu că toți românii sunt ospitalieri.
0: Da.
1: Adică te primesc cu brațele deschise, hei.
0: Da, și mi-am place să mănânc din toate zonele. Da.
1: Clar. Ia să vedem cum arată vacanța ta de vis din România.
3: Bună, Bici, bună, Andrei.
0: Bună.
3: Sunt Mariam, 9 ani. Și vacanța mea de vis este să merg la Marea Neagră și să înot în ea.
0: Foarte tare, normal. Okay.
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Ara din București, am 8 ani. Cum ar arăta o vacanță de vis la mine? De fi să merg la mare și să stau pe plajă pe șezlonguri și să fiu înconjurată de palmieri și copaci de nucă de cocos și apoi să mă îmbălăcesc la mare. Să mă îmbălăcesc în mare. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
1: Vom avea pe la Costinești, palmieri?
0: Nu știu.
5: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Sunt Delia din București. Am 5 ani și eu vreau să merg în vacanța de vară.
1: Așa.
5: Am de-a cu prietena mea, Iustina. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei. Pupiși cu clipiși pe obraz fericici.
1: Ok.
6: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Iti.
0: Bună.
6: Bună, Taia din Iași. Astăzi fac 5 ani. Și călătoria mea este să urc pe munte. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei. Pupiși cu clipiși pe obraz fericiți. Stop!
0: Ha?
2: Stop!
0: Stop!
2: Stop!
1: Nu vă mișcați! Mult!

0: La mulțeam cu bucurie!
1: La mulțeam, Natalia, mulțumim că ne asculti în fiecare zi!
2: Să râzi în hohote, să
3: bun. Te înțelești! Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei! Eu sunt Matei din București, am 5 ani și eu, unde aș vrea să merg cu părinții mei și surioara mea, este la Maramure să mă plimb cu mocănița,
0: da,
3: și să vă...
2: Ce?
3: Smitirul vesel de la Săpunța.
2: Da.
3: Pa, pa, vă pup!
0: Pupici! Și eu vreau să-l văd.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei,
0: bună.
4: Eu sunt Maria din București, am 8 ani și care vacanța mea de vis din România este în Sighișoara. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Da, îmi place.
1: Yeah.
0: E un oraș foarte micuț, foarte frumos și atât de tare să te plimbi pe acolo.
5: Dar wow, vacanța ta de vis din România cum arată, prieten pământean?

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne distrăm și învățăm alături de Electrolux. Pe 1 iunie, cei mici pot participa la

șansa să câștige premii surpriză la tombolă. Ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.

0: scumpiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
3: Cuvântul interzis.
4: Îți place să vorbești mult? Atunci acest joc va fi o adevărată provocare. Pentru a juca, ai nevoie de cel puțin o altă persoană și de multă atenție. La început, alegeți împreună un cuvânt interzis, cum ar fi da, nu sau bine. Pe rând, jucătorii își pun întrebări unul altuia, încercând să-l facă pe celălalt să spună acel cuvânt fără să își dea seama. Este permis să pui întrebări capcană sau foarte rapide. Dacă un jucător greșește și rostește cuvântul interzis, pierde runda și primește o provocare amuzantă stabilită de la început.
2: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: mai facem o dată? Ia.
1: Mare pentru cele mare, în parcul Alexandru Ion Cuza, pe 1 iunie, de ziua copilului, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vă așteaptă să veniți alături de noi de dimineață de la 9 până seara la 10 să petrecem cea mai tare zi din lume împreună.
2: O scenă mare, artiști,
3: Itzy Bitsy Show.
1: Mare artiști mari la scena Itzy Bitsy Show.
3: Supereroi
1: vor fi acolo și vor face spectacol numai pentru voi. Avem artiști de toate vârstele și din toate domeniile. Avem scena poveștilor cu artiști, actori care să joace piese de teatru pentru voi. Avem
2: fotobut.
0: Zi tu, e un fel de radio mobil, așa, unde e o persoană care face niște...
2: Andrei, mă sta toată ziua la radio mobil.
3: Cum adică o să facem o grămadă de poze, o să fie și radio mobilul acolo, unde prietenii noștri o să vorbească și prietenii din toată țara ne pot, și din parc, bineînțeles, ne pot trimite mesaje vocale.
2: Da. Și noi o să venim în radio mobil la tine.
0: Voi vedea.
2: Tu nu o să vii la scena noastră, noi o să venim la tine, vezi?
0: Să văd dacă am timp să vă primesc.
2: Ha-ha.
0: V-ați programat?
3: Scena poveștilor, deci este o scenă doar cu teatru și cu momente de urmărit. Și scena mare cu artiști care cântă și dansează și o să...
0: Eu n-apuc să văd niciodată, să vă văd niciodată
2: Papa
0: la scenă.
2: Bun, păi dacă nu vii...
0: Păi dar n-am cum, că sunt în emisiune.
2: Acum...
0: Vă văd mereu numai la repetiții.
2: Acum, bucurate.
3: Ia-ți liber și vino să ne vezi.
0: Bine.
2: Nu ai voie.
3: Andrei, ai responsabilitatea ta.
0: Am microfonul copii mobil, poți să vin la scenă să zic. Acum mă uit. A intrat Biții pe scenă. Uite-și pe Biții. Vine acum pe scenă. Poți să fac asta?
2: S-o să vină și Hoțu.
3: Acum la 1 iunie noi copiii nu mai avem responsabilități, pentru că e ziua noastră.
2: Facem exact ce vrem. Adică exact. Ne distrăm de dimineața de la 9 până la 10 seara. Mai exact. De atât ce vrei.
3: Da.
2: Și o să fie papa bun?
0: Da.
2: Da.
0: Ce mai? O zi de vis. O mini vacanță de vis în România, în București, parcul Alexandru Ion Cuza. Sărim în sus de bucurie la cel mai mare festival de joacă pentru părinți și copii.
2: Pentru că aleile vor fi pline de prietenii noștri, cu tot felul de activități și de ateliere și de distracție pe cinste, ce mai... Așa cum e fire să fie de ziua noastră.
0: Hai, zicem și noi ca în jingle Unifest.
3: Unifest!
0: Hai, zicem toți la 3 și 10. Pe itzybitsy.ro găsiți toate detaliile. Ne vedem în parcul Alexandru Ion Cuza pentru iunie, toată ziua, la 2, 3 și...
3: Unifest!
2: Da, ce...
4: Mai de 20 de ani.
5: I'm Peppa Pig. And we are so strong.

0: Hai să facem așa.
1: Ce? Cum?
0: Dacă ar fi să mergem împreună noi trei într-o vacanță din asta de vis în România, da?
1: Noi trei? Ce
0: tare. Trebuie să stabilim și noi niște lucruri, adică că fiecare o să vrea ceva. Hai să stabilim întâi mare sau munte?
1: Mare.
0: Iți?
1: Mare.
0: Mare și eu.
1: Mare.
0: Deci asta am stabilit. Deci undeva în Constanța undeva mergem.
1: Da, da. Bine.
0: Unde vrei? O stațiune anume sau?
1: La Eforie. Și eu își vrea ori la Năvăgare, ori la Mangalia.
2: Sau în Corbu.
1: Oh, acolo mergem cu cortul.
2: Hai să mergem cu cortul.
0: Nu, aici o să pun piciorul în prag. Nu merg cu cortul.
1: Bine, nu cu cortul.
2: Bine, mergem la o pensiune.
1: Da.
2: De acord?
1: Da.
0: Mergi,
2: încă
0: da. Nu? Da.
2: Pensiune.
0: Nu, pensiune, perfect, absolut.
1: Să aibă, să aibă tavernă să mâncăm peste mult.
0: Cu ce vreți, nu cu cortul. Așa, cum?
1: Să aibă tavernă să mâncăm peste mult.
0: Și frutii din mare.
1: Oh, da.
2: Da.
1: Oh,
2: pește la plită.
1: Si.
2: Cu mămăliguță.
1: Da.
0: Nu mai.
2: Hai, ba da, și cu mușdei.
1: Păi asta facem vacanță, mănânci ce vrei tu. Și, da.
2: Așa e.
0: Așa, deci mergem la mare.
1: Da.
0: Mergem la Corbu. Nu
1: da.
0: La Corbu, că e cu cortul.
1: Nu cu cortul.
2: Nu. Păi nu, că avem și unde să stăm.
0: Bine atunci.
2: Bine. Și vedea răsăritul. Ce zici, Biții, că ți-e-ți place?
1: Păi dacă nu văd răsăritul,
2: o să ne trezim de vreme.
1: La mare atunci nu vreau.
0: Eu văd răsăritul în fiecare dimineață înainte să vin la radio. Așa că în vacanță nu o să vreau să văd răsăritul.
1: Ba da, eu mă
2: trezesc. Bine, hai să-l
1: așteptăm
2: pe el pe plajă când vrea el să vină.
0: Voi puteți să mergeți, da, eu vin eu un pic.
2: Simt
0: mai târziu.
2: Simt că este un joc pe care nu-l putem câștiga.
0: Nu, eu chiar stabilim locația.
2: Ok,
0: mergem ok. Doar că nu o să facem toate activitățile împreună.
2: Bine.
1: Matinale, hai. Vrea să zic.
0: Cele matinale?
1: Băi, da, atât.
0: Doar dacă stau până dimineața. Treaz.
1: Nu stai tu treaz.
0: Nu stau. A, așa, hai să vedem. Cum arată vacanța voastră de vis în România?
3: Bine, bine, bine. Bine, de sucare de București.
1: Bună.
3: Sincer.
1: Bună.
3: Și vacanța mea de vis este... Unde?
0: Unde?
3: La Covola.
0: La Govora.
1: La Govora.
3: La Diopal și la băile Helculare.
1: Yeah.
3: Aici, mamiți, bandei. Bupiți cu schipiți, papa, fericiți.
0: Pa, okay, mulțumim.
3: Bua.
4: Bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
2: Bună.
4: Pe mine mă cheamă Carol.
1: Carol.
4: Și azi fac 5 ani. Și locul meu în care vreau să merg cu mama și cu tata este la mare.
1: Păi da, în România.
2: Ok.
1: Da, da.
5: Mulțumim!

0: La mulți ani, Carol!
1: 5 ani, băiat mare, domnul Carol de acum.
2: Ce de sărbătoriți ai?
0: La anul deja pleacă la facultate.
1: Da. Aha.
0: Nu știu, zic.
3: La mulți ani, Carol, s-a zis superbă.

0: Curiosule! Curiosule! Curiosule!
1: Sunt o mulțime de destinații incredibile în România. Oricum mai mult decât am avea oricum noi timp să povestim. Dar nu ne-au atras atenția
2: Cascada Bigar din județul Caraș-Severin. Deși o parte din stânca de tuf calcaros s-a prăbușit natural din cauze naturale, adică din cauza greutății mușchiului, Bigar rămâne un simbol al unicității. Ceea ce o face specială pe această cascadă este că apa nu cade într-un șuvoi, ci zvărăște de la câțiva metri deasupra ei și se împrăște uniform pe un covor uriaș de mușchi verde, rând-o perdea.
3: Da, știi? Din păcate,
2: fine,
3: da.
2: Fine, așa, de picături. Poc, poc, poc,
3: eu am văzut-o abia după ce s-a dărâmat.
1: Castelul de lut din Valea Zânelor, din Porumbacul de Sus. Un castel exact ca din povești, construit fără niciun pic de chimie modernă. Adică toate materialele sunt ecologice.
3: Fără chimie modernă, ai spus?
1: Da! Structura este realizată din colb, adică un amestec de pământ, paie, apă și nisip. Tencuiala este pe bază de var și nisip, iar acoperișul este din șindrilă de lemn demolit. Nu s-a folosit deloc vopsea lavabilă sau materiale sintetice, pereții fiind izolați natural și lăsați să respire. Eu am fost, este atât de frumos și e și o curticică.
3: Păi și rezistentă?
1: Și e frumos.
2: Păi cum să nu? Hai!
1: Cred că da, cred că da.
2: Păi da!
1: Dar sunt și zâne acolo.
2: Aha.
3: Ai fost și tu zâne?
1: Da.
0: Curiosule! Curiosule! Curiosule!

0: Astăzi ne-am plimbat măcar așa cu gândul prin România și am văzut ce dorințe au prietenii noștri în materie de călătorii. Care sunt acele destinații pe care ar vrea să le vadă?
1: Vacanța de vis.
0: Vacanța de vis, alături de părinți, alături de prieteni, de colegi. Poate că ar vrea să meargă într-o tabără sau mulți dintre noi vor să vadă locuri și din București și din împrejurimi. Deci, mare un pic, vine vacanța și asta ne plimbăm acolo unde ne dorim, la mare, la munte, oriunde.
2: Bine, prieten, voi trebuie să părăsiți și acum... studioul nostru, pentru că această emisiune s-a terminat. Continuă cu următoarea emisiune.
1: Adică, dar de ce spui voi? Tu rămâi?
2: Eu rămân pentru că astăzi voi face eu happy music.
1: Bravo!
2: O să apară și Marius mai încolo, dar o să ia niște interviuri, vă povestesc mai încolo, le povestesc părinților.
0: Okay.
2: Până atunci începe happy music imediat. Astăzi facem împreună emisiunea. Iți și biții, goodbye, see you tomorrow.
1: Păi ce mai? Prieta pământea, nu uita că astăzi este marți. Și supereroina care activează puterea bunătății, adică Spark, te așteaptă să vorbești cu ea începând cu ora 4 după amiază.
0: Și Zăpă, eroina care activează puterea prieteniei, te așteaptă de la ora 6 să suni și să-i povestești ce vrei.
1: Bucuria! Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi, 8 fix! Toate, toate bune să-ți fie! Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine!
3: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bitsy! Activează și tu puterile la scara de supereroi Itzy Bitsy!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Poți numi câteva opere din literatura română în care apar trei frați? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.
2: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
4: Toate pânzele sus, mici pirați! De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11, pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
5: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată, iar la final, surprize pentru toți micii pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.
4: Corabia distracției te așteaptă la Hotel Yaki. Ne vedem pe punte!
6: Tu ce faci pe 1 iunie? Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Aici poți descoperi universul Big Kids, compus din cele 3 zone distractive. Zona de coloriaj, un spațiu unde copiii desenează și colorează. Zona interactivă, unde cei mici pot dansa pe o podea specială. Și zona memorează animăluțul preferat, unde îți poți pune memoria la încercare într-un nou jucăuș. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
7: Trăiești-mă! Începe-isimă! Începe cum poți!
8: Mami, tati, știu ce facem weekendul acesta. Mergem la panoul de escaladă să ne cățărăm până sus la nori. Când facem mișcare împreună, e de 10 ori mai distractiv.
7: Pentru că de la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
9: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți numi câteva opere din literatura română în care apar trei frați? Numărul 3 este un număr cu totul deosebit în multe culturi din toată lumea. La noi, la români, 3 este numărul perfect, căci ne vorbește despre divinitate, Sfânta Treime, despre familie, tata, mama și copii, despre timp, trecut, prezent și viitor. Drapelul nostru are 3 culori, ne facem cruce de 3 ori, iar exemplele pot continua mult și bine. În mod cert, la noi, numărul 3 este cel mai folosit. În basmele românești, regii au 3 feciori sau 3 fete. Eroii sunt supuși la 3 încercări și tot așa. Iată și câteva opere literare românești în care apar 3 frați. În primul rând, basmele Harapalb și Prâslea cel voinic și Merele de aur, apoi poveștile Păcală, Capra cu 3 iezi, Soacra cu 3 nurori și multe altele. Am lăsat la sfârșit o poezie deosebită, inspirată din realitatea tristă a războiului, scrisă de George Coșbuc. 3 doamne și toți 3. Fă-ți timp o dată pe săptămână și răsfoiește o carte cu poezii pe bancă, în parc sau acasă în fotoliu. Iar atunci când găsești o poezie care îți merge la suflet, citește-le și celorlalți din casă, căci familie înseamnă să împarți tot ce e mai bun și mai frumos pe lume. Dragostea, bucuria, respectul și, de ce nu, și poezia.

0: Este ora 9, pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Bună dimineața, este ora 9, ascultați știrile Ițibiții. Ieri a început cea de-a doua ediție a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, eveniment instituit prin lege și dedicat conștientizării și responsabilizării tuturor participanților la trafic, șoferi, pietoni, bicicliști. Punctul central al săptămânii este evenimentul de astăzi, aceeași stradă, aceeași responsabilitate, organizat la Parlamentul României. În acest cadru vor avea loc lansarea cărții albe a siguranței rutiere, premiera competiției pilot, copiii opresc graba și semnarea Pactului Național pentru Siguranță Rutieră. În plus vor fi prezentate progresele din ultimul an printr-un dialog deschis, Vocea din Trafic, în care vor fi transmise direct problemele din trafic și vor fi propuse și discutate soluțiile necesare acestora. Președintele Nicușor Dan a încheiat prima serie de consultări în vederea desemnării unui premier care să formeze un nou guvern. Acestea au avut loc luni la Palatul Cotroceni, iar la finalul discuțiilor președintele a făcut o declarație de presă. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile. Criza politică riscă să transforme România într-o țară nerecomandată investițiilor dacă impasul guvernamental se prelungește și nu vor fi luate măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, anunță agențiile de valoare financiară. Economiștii avertizează că o scădere a

Bună dimineața, este 9:04, bine ați venit pe Itzibiții FM, a început Happy Music, sunt Andrei Iordache, astăzi facem emisiunea împreună. Colegul Marius este plecat la Parlament, unde mai încolo o să intre în direct și el și o să aibă niște interviuri cu persoane de acolo despre Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Astăzi o să țină Happy Music puțin mai mult, în general era până la 12, astăzi o să fie până la ora 1 și după 11:30 o să le auzim pe Marius și pe invitații lui în direct. Până atunci rămâneți alături de mine, avem muzică, avem știri, am și invitați cu care o să stau de vorbă. Pregătiți zi frumoasă să aveți la serviciu, hai să dăm drumul, a început Happy Music.

0: Bună dimineața, e 99 minute, sunteți pe ITV-TFM la Happy Music. Hai să facem share location. Vreau să vă invit să veniți alături de cei mici la Unifest pe 1 iunie, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Festivalul pe care îl organizăm noi an de an în parcul Alexandru Ion Cuza. O să fim acolo toată ziua, de dimineața de la 9 până la 10 seara, și avem o groază de activități pregătite pentru întreaga familie. Și alături de noi o să fie pentru a doua oară și prietenii noștri de la Kineto Fix București. Și mai multe despre asta ne spun Lucian Nae, owner Kineto Fix București. Lucian, bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună dimineața, ITV-ții!
0: Ce faci, Lucian?
1: Bine, bine, uite, am o mică pauză la ședințele de Kineto ca să vorbesc cu voi și să vă povestesc un pic despre evenimentul pe care, de la ITV-ții și ce o să facem acolo.
0: Perfect, fii atent, înainte să ne povestești despre asta, zi-mi și mie, ca să afle toată lumea, cu ce vă ocupați voi acolo la Kineto Fix? Ce faceți voi? Care-i serviciul vostru?
1: Păi, Kineto Fix București este un cabinet de kinetoterapie pentru copii și adulți, unde facem programe individualizate de recuperare în cazul accidentărilor, în cazul tulburărilor de postură ale copiilor, în cazul durerilor de spate, de umeri de ceafă ale părinților, care lucrează enorm de mult uneori, dar și în cazul oamenilor care vor să își mențină o stare de sănătate bună și o postură corectă de-a lungul timpului.
0: Deci nu trebuie să venim neapărat că avem o accidentare, putem să venim și așa, ca să ne menținem.
1: Exact, exact. Noi putem să ne întâlnim și pentru menținere, să mai învățăm lucruri noi despre corpul nostru, să vedem în ce stadiu mai este corpul nostru. O vizită la Kineto Fix București câteodată poate valora mai mult decât, nu știu, un program prelungit de mers la sală, făcut activități în aer liber.
0: Și ce ți se pare? E mare diferență între a lucra cu adulții și cu copiii? Faci lucruri total diferite?
1: Da, este o diferență mare, pentru că adulții de obicei încearcă să mai evite din exerciții, să le facă pe toate.
0: Ok, bun. Așa. Ia zi, ce ați pregătit pentru Unifest? Cu ce veniți anul ăsta?
1: La Unifest o să venim cu niște evaluări la standul nostru.
0: Evaluări?
1: Vom putea... Evaluări, așa. Da. Vom face evaluări fizice acolo la stand. Copii, adulți, putem să stabilim exact dacă sunt probleme, nu știu, de postură, dacă sunt probleme în timpul mersului al copiilor mici, cei care au dobândit mersul. Și pentru adulți, în cazul...
0: Fii atent,
1: care
0: eu când eram mic, mergeam în X așa, adică țineam picioarele foarte spre interior. S-a corectat cumva de la sine, dar n-am...
1: Crede-mă că nu ești nici ultimul care are această problemă. Și da, în cazul copiilor care încep mersul și dobândesc mersul, sunt aceste dezechilibre. Se pot recupera fie de la sine, dar pe o perioadă mai lungă de timp, și au nevoie de un pic de ajutor din partea unui kinetoterapeut.
0: Bun, deci faceți aceste evaluări. Nu știu, le dați și niște sfaturi, ceva de zi cu zi, ceva cu care să plece, adică să fie conștienți de anumite lucruri sau...
1: Exact, exact. Cei care participă la standul Kineto Fix vor avea un ghid de bune practici în viața de zi cu zi a posturii pentru copii, cât și pentru adulți. Pentru că foarte mulți adulți ajung în punctul în care au dureri, nu se mai pot mișca și se întreabă, dar de unde problemele astea? Vine la stand, atunci când vor veni și vom sta de vorbă, vor primi și un ghid, care va fi probabil fișat pe site-ul nostru, de bune practici și de zero durere.
0: Adică chestiile astea de zi cu zi pe care să le facă oricine ca să își mențină postura bună, nu?
1: Exact. Lucruri simple de făcut, nimic complicat, le poți face în 10 minute acasă, trebuie doar să aloci timp pentru asemenea lucruri, ca ulterior să nu mai ai astfel de probleme.
0: Bun. Și altceva, ați mai pregătit ceva pentru perioada următoare? Mai aveți vreun proiect, vreun plan, ceva?
1: Da, pentru că acum vine vara peste noi, weekendurile vor fi ședințe gratuite în parc, unde atât clienții, pacienții Kineto Fix București, cât și prieteni sau cunoștințe de lor pot veni în parc sâmbătă dimineață, o să stabilim împreună acest program, unde putem face kinetoterapie în aer liber, în mod gratuit.
0: Ah, frumos. Toată vara?
1: Cât și pentru cunoștințele lor. Toată vara, da.
0: Deci sâmbăta. Și unde vă găsesc oamenii? Unde dau de voi?
1: Kinetofix Book se află
0: că, stai că te-ai întrerupt. Mai zi o dată, Lucian, scuze că te-ai întrerupt. Așa.
1: Așa. Mai bine acum?
0: Da, da, gata.
1: Bun. Kinetofix București este în sectorul 3, dar mai multe detalii puteți afla pe site-ul nostru kinetofixbucurești.ro.
0: Perfect. Lucian, mulțumesc mult de tot că ai stat de vorbă cu mine și mulțumesc și că vii alături de noi la Unifest și anul acesta.
1: O plăcere ca întotdeauna, este un eveniment minunat pe care îl organizați și aduceți întotdeauna un plus valoare comunității.
0: Mulțumim mult de tot, mult succes în continuare, Lucian, baftă multă și la cât mai mulți pacienți, pacienți se numesc, nu? Și la voi.
1: Da. Vă mulțumesc și să ne vedem cu bine.
0: Bine, mulțumesc frumos, la revedere, Lucian, zi frumoasă.
1: Salutare, zi bună.
0: Lucian Nae, owner Kinetofix București, găsiți, căutați în sectorul 3, Kinetofix. Mulțumim frumos că o să vină alături de noi la Unifest și vă așteptăm și pe voi pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza.
2: Share location.

0: Creșterea sănătoasă începe mai devreme decât crezi. OrthoKid este un program dedicat dezvoltării armonioase a copiilor, dincolo de dinți drepți. Creat în cadrul Ortho Institut, centrul de excelență în ortodonție integrativă, respirație și postură, programul pune bazele respirației corecte și posturii echilibrate. Pentru părinții care aleg informați, programează o evaluare specializată și oferă-i copilului tău un start sănătos. OrthoKid, fundația pentru sănătatea de mâine.
1: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Oral-B este alături de generația zâmbetelor curate la Unifest, festivalul unde joaca, energia și buna dispoziție se întâlnesc într-o zi dedicată întregii familii. De 1 iunie te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vei descoperi activități interactive, surprize și multă distracție într-un spațiu unde fiecare moment înseamnă bucurie și experiențe de neuitat. Alături de Oral-B, copiii învață prin joacă importanța obiceiurilor bune și îngrijirii dințișorilor pentru zâmbete sănătoase și încrezătoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yami Gami. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ unde culorile, joaca și formele de jelev transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multă distracție îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
5: Astăzi jucăm Detectivul din casă. Unul dintre membrii familiei se gândește la un obiect din camera în care vă aflați. Un alt membru al familiei pune întrebările. Este mare? Este colorat? Se poate ține în mână? Cine ghicește primul obiectul descris devine noul detectiv. Un joc simplu care antrenează imaginația și atenția.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
6: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
7: În parcul Alexandru Ioan Cuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroii Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupi!
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bună dimineața, este 9:30, bine ați venit pe ITBT FM la Happy Music. Noi aici la radio suntem foarte încântați și abia așteptăm să vină 1 iunie să sărbătorim ziua copilului. Se muncește foarte mult pentru acest mare festival pe care îl facem, pentru Unifest. Abia așteptăm să vă vedem în parc și să vă simțiți bine alături de noi. Avem foarte, foarte multe surprize pregătite. Avem toți realizatorii și toți supereroii de la ITBT și avem foarte mulți prieteni și parteneri care vin alături de noi cu standuri, cu concursuri, cu premii. Și o să fim în parcul Alexandru Iancuța de dimineața de la 9 până seara la 10. Și alături de noi o să fie și prietenii noștri de la Hiran Pharma, care au pregătit și ei surprize pentru voi și mai multe despre asta o să ne spună Mădălina Ciocan, care este specialist marketing. Mădălina, bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Ce faci, Mădălina?
1: Sunt în drum spre serviciu și mă bucur tare mult să fiu alături de voi în această dimineață.
0: Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația și mulțumim mult de tot că veniți alături de noi la Unifest. Ție ți plăcea ziua copilului când erai mică?
1: Bineînțeles, normal, de bea așteptam.
0: Se întâmpla, ai vreo amintire frumoasă? Ai vreo amintire frumoasă? Ceva se întâmpla, ceva frumos, special de ziua copilului?
1: Nu era special, pur și simplu că eram cu toții și ne bucuram de acest eveniment.
0: Ce îți plăcea ție cel mai mult să faci când erai mică?
1: Să mă joc.
0: Vreun joc special anume sau să te joci cu ceva?
1: Îmi plăcea foarte mult să bat mingea, să știți.
0: Mingea, să o bați, adică basket sau ceva sau...
1: Orice, mi-au plăcut toate sporturile cu minge. Basket, fotbal, handbal, chiar și mingi mai mici, tenis, tenis de câmp, de masă.
0: Super.
1: Și acum mai nou biliardul, că sunt mai mare.
0: Joci biliard și ador biliardul de când eram copil. Ia zi, Mădălina,
1: da,
0: ați pregătit ceva anume pentru Unifest?
1: Bineînțeles. Bineînțeles și ne bucurăm foarte tare să fim parte din evenimentul dedicat Zilei Copilului și să aducem puțină magie în parc prin standul nostru. Tărâmul Reflor, distracție, energie și imunitate cu activități creative, provocări simpatice și surprize delicioase pentru copii și părinți.
0: Adică ce provocări?
1: Avem o grămadă de jocuri la noi la stand. Am pregătit un spațiu foarte vesel și interactiv, unde copiii vor putea participa la jocuri, la provocări simpatice, activități creative și momente distractive pentru întreaga familie. Ne dorim ca cei mici să se bucure și de mișcare, și de joacă, și de oamenii noștri care vor fi acolo și de experiențele pe care le vom pregăti împreună și le stimulează imaginația și energia pozitivă. Vom avea și degustare la produsele Hiran Pharma, iar părinții vor putea descoperi într-o atmosferă mai relaxată produsele dedicate stării de bine și susținerii imunității.
0: Super.
1: Ne-am dorit ca standul nostru să fie mai mult decât un loc de promovare, să fie o experiență frumoasă unde copiii pleacă zâmbind, iar părinții pleacă cu o stare bună și informații utile.
0: Super, perfect, mulțumim mult de tot că veniți alături de noi. Ia zi-mi, mai aveți ceva pregătit în perioada următoare?
1: Da, noi avem în continuu activități concepute pentru familie, sunt dedicate și copiilor, deoarece ne place foarte mult ideea aceasta de experiențe interactive și educative în același timp. Iar vă recomand să ne urmăriți pe social media și chiar și pe site-ul nostru dedicat, hilanpharma.ro.
0: Bun, deci sunteți peste tot, vă găsesc oamenii oriunde, scriu Hilan Pharma și vă găsesc și pe social media și
1: exact.
0: Site-ul și peste tot. Mădălina, mulțumim mult de tot. Așa zi, te rog.
1: Vreau să zic că îi așteptăm de 1 iunie la standul nostru în Iore. Cu mare drag să ne jucăm, să degustăm, să fim cu toții împreună.
0: Mulțumesc mult de tot, mulțumim mult de tot că sunteți alături de noi și acum la Unifest și mereu în proiectele pe care le avem. Mult succes
1: și
0: să ai și tu zi frumoasă la serviciu și ne vedem în parc pe 1 iunie.
1: Mulțumesc asemenea, ne vedem acolo.
0: Pa, Mădălina, mulțumesc. Mădălina Ciocan, specialist marketing de la Hiran Pharma și pe ei găsiți alături de noi la Unifest pe 1 iunie în parcul Alexandru Iancuza toată ziua. Hai să sărim sus de bucurie!

0: vezi.
1: 9:41 de minute, sunteți pe ITV FM la Happy Music, este 19 mai, este marți. Colegul meu Marius este la Parlament, după ora 11:30 o să intre și el în direct, o să ia niște interviuri oamenilor de acolo. Este cu ocazia Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, care a început de ieri și se desfășoară săptămâna aceasta. Punctul central al săptămânii este chiar evenimentul de astăzi, care se numește Aceeași Stradă, Aceeași Responsabilitate. E organizat la Parlament și o să aflăm mai multe lucruri când o să intre el în direct și cu invitații lui. Până atunci, noi ascultăm muzică, ascultăm știri, l-ascultăm pe Sting imediat cu I Wrote Your Name și apoi o să ascultăm emisiunea Creștem Curat ca să aflăm despre frica de respingere și comportamentele de people pleasing.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi cum copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic. Iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
1: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
2: balerină,
3: pompier.
4: Vreau să fiu...
5: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
6: Spune-ne la Itzy Bitzy Neața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
7: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
8: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
9: Știi momentele acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit? Iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
10: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
11: BATRL Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania BATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. BATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbatrl.ro.
12: La Unifest, distracția vine la pachet cu gustul bun alături de Fanner și Capri Sun. Cei mici se pot bucura de sucuri delicioase, face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Iancuza din București.
13: Unifest!
14: Marți, 19 mai, începând cu ora 10:30 în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, are loc evenimentul central al Coaliției pentru Siguranță Rutieră, dedicat Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Aici vor fi prezenți și elevii a 4 școli din județul Ilfov, care fac parte din patrulele școlare participante la Copiii Opresc Graba, o competiție pilot menită să reînvie spiritul civic al generației de mâine. Fragmente din probele practice și clipurile video de prezentare ale echipelor vor fi difuzate în fața decidenților, parlamentarilor și autorităților prezente în sală, pentru a se decide echipa câștigătoare. Pe aceleași drumuri circulăm cu toții. Șoferi, pietoni, copii și autorități. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
15: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
16: Pentru mulți oameni, dimineața este cea mai grăbită parte a zilei. Trezirea, pregătirea pentru muncă, copiii, traficul, toate fac ca micul dejun să fie mâncat rapid sau chiar sărit. Din punct de vedere nutrițional, modul în care mâncăm este aproape la fel de important ca ce mâncăm. Atunci când mâncarea este consumată în grabă, fără pauze și fără atenție, digestia este afectată. Corpul rămâne într-o stare de alertă, iar senzația de sațietate apare mai greu. Un exemplu foarte frecvent este acesta. Micul dejun este mâncat rapid, în picioare sau în timp ce ne verificăm telefonul, iar la scurt timp apare din nou foame. Nu pentru că porția a fost insuficientă, ci pentru că organismul nu a avut timp să proceseze corect masa. Nu este nevoie de un mic dejun lung sau elaborat. Chiar și câteva minute în plus în care mâncarea este consumată fără distrageri pot face o diferență semnificativă. Mestecatul mai lent și atenția la masă ajută digestia și reglarea apetitului. Micul dejun nu trebuie să fie perfect sau ideal. Este suficient să fie mâncat într-un rit, care permite corpului să intre treptat în zi, nu să fie forțat să țină pasul cu graba noastră.
15: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este ora 10. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Bună dimineața, este ora 10, ascultați știrile Ițibiții. Ieri a început cea de-a doua ediție a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, eveniment instituit prin lege și dedicat conștientizării responsabilizării tuturor participanților la trafic, șofer, pieton, bicicliști. Punctul central al săptămânii este evenimentul de astăzi, aceeași stradă, aceeași responsabilitate, organizat la Parlamentul României. În acest cadru vor avea loc lansarea cărții albe a siguranței rutiere, premiera competiției pilot, copiii opresc graba și semnarea Pactului Național pentru Siguranță Rutieră. În plus vor fi prezentate progresele din ultimul an printr-un dialog deschis, Vocea din Trafic, în care vor fi transmise direct problemele de trafic și vor fi propuse și discutate soluțiile necesare acestora. Președintele Nicușor Dan a încheiat prima serie de consultări în vederea desemnării unui premier care să formeze un nou guvern. Acestea au avut loc luni la Palatul Cotroceni, iar la finalul discuțiilor președintele a făcut o declarație de presă. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și cadrul întâlnirilor de astăzi. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile. Criza politică riscă să transforme România într-o țară nerecomandată investițiilor dacă impasul guvernamental se prelungește și nu vor fi luate măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, anunță agențiile de valoare financiară. Economiștii avertizează că o scădere a ratingului

0: Bună dimineața, este 10 și 9 minute, sunt pe ITVT FM la Happy Music. Astăzi Happy Music o să țină până la ora 13, așa că vă invităm să rămâneți pe ITVT FM. După ora 11 și jumătate o să îl ascultăm și pe colegul Marius, care este acum la Parlament și care o să stea de vorbă cu invitații de acolo, o să ia niște interviuri. Până atunci, rămâneți alături de mine și ascultăm acum dialog tipic și atipic.
1: ITBT și Autism Voice îți prezintă Dialog Tipic și Atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră Dialog Tipic și Atipic, unde stăm de vorbă cu specialiști despre sănătatea mentală, emoțională și relațională a noastră și a copiilor noștri. Astăzi alături de mine o avem pe Iulia Bucur, analist comportamental și psiholog cu peste 15 ani experiență, și vom vorbi despre funcționalitatea copiilor noștri, nu numai dacă au diagnostic, dar se aplică și la cei tipici. Nu-i așa, Iulia? Bună!
3: Da, bună!
2: Acum foarte mulți părinți zic boda proste când toți în jur, inclusiv acasă, spun despre copilul lor că este cu minte sau compliant. Care este realitatea? Ar trebui să ne bucurăm tot timpul când copilul e cu minte sau ar trebui, de fapt, să ne îngrijorăm că poate ceva ne la locul lui?
3: Cred că e important să definim un pic lucrurile. Sigur că e un lucru bun, nu? Să avem un copil care urmează reguli, da? Care reușește să asculte în diferite situații, înțelege de ce ar trebui să se comporte într-un anumit fel. Dar dacă această complianță este dusă la extrem, și sigur, așa cum ai spus și tu, aici ne putem gândi atât la copiii care au un diagnostic și nu sunt implicați într-un proces de terapie unde tot timpul nu cineva le spune ce ar trebui să facă, când să vină la activitate, nu eventual cu ce să se joace și așa mai departe, dar sigur și în cazul copiilor tipici lucrul ăsta se poate întâmpla. Deci da, răspunsul e cumva vrem reguli, nu vrem un copil care să reușească să ne asculte, dar nu într-o extremă. Da? Nu într-un mod exagerat.
2: Adică, practic, ar trebui să ne uităm după, să zicem așa, o conduită sănătoasă, armonioasă, nu submisivă, adică nu să fie sclav cu ghilimele de rigoare.
3: Exact. Și aici sunt niște lucruri la care putem să ne uităm, tu ai punctat foarte bine, da? Sunt niște lucruri foarte clare la care ne putem uita și la care ne putem raporta. Vreau să am un copil care reușește să-și spună punctul de vedere, să am un copil care așteaptă tot timpul să-l ghidez eu, să iau eu o decizie în locul lui. Vreau un copil care reușește să-și comunice propriile nevoi, propriile dorințe, sau un copil care așteaptă întotdeauna să fie întrebat mai degrabă. Da? Gândește-te cum ar fi pentru noi, nu ca adulți, să nu ne exprimăm în felul ăsta, nu? Să nu ne exprimăm nevoile, dorințele, să nu ne spunem părerea, să ne gândim întotdeauna cum să facem, nu? Cum să ne comportăm astfel încât să nu deranjăm, nu? Să ne supunem cât mai mult ca să le fie bine celorlalți și eu, eventual, contez mai puțin.
2: Acum ai atins un punct foarte sensibil pentru că majoritatea dintre noi așa am crescut, cu faptul că noi n-avem valoare și că trebuie să tăcem și că trebuie să urmăm regulile la muncă, acasă, mai ales dacă suntem femei. Adică asta e o chestie foarte general valabilă versus noile generații, la generația Z, care au învățat sau poate, nu știu, au urmat alte exemple, încă nu îmi dau seama care a fost catalizatorul pentru care ei știu să-și pună punctul de vedere, știu să-și ceară drepturile, iar noi ne uităm și cei din generația mai veche și încercăm să ne dăm seama, măi, e bine sau nu e bine? Și totuși, în viața de zi cu zi ca părinte, da, vrem copilul nostru să poată să-și impună punctul de vedere, dar să fie cu minte. Cum facem să fie un echilibru între cele două?
3: Sigur că uneori poate să fie o provocare, nu? Să ne dăm seama care sunt limitele, unde ne oprim, câtă libertate îi oferim, cât de nu des îl las să facă propriile alegeri. Sigur că aici e foarte dificil să venim așa cu niște sfaturi generale. Cred că fiecare, da, copil este unic, fiecare familie are propriile nevoi, însă, așa cum spuneam, cred că ar merita să ne orientăm după astfel de indicatori. Cum am spus mai devreme, da? Vreau să văd cam nu un copil care este echilibrat emoțional, nu? Dacă copilul meu nu își exprimă dorințele, nevoile, nu spune părerile, cu siguranță, la nivel emoțional, lucrurile nu o să fie foarte bine, nu? Și atunci o să iasă la suprafață o serie de comportamente, un mod de raportare la tine ca părinte, la prietenii săi, la colegii de la școală, la cadrele didactice, nu? O să apară niște comportamente, poate, pe care le vedem problematice, nu? Și nu știm de unde au apărut. Da? Și atunci trebuie să ne uităm un pic cu atenție la copilul nostru și să ne dăm seama, da, care sunt acele instrumente pe care trebuie să îi le punem în mână, nu? Ca să își apere drepturile, ca să poată să devină independent, nu? Și să se simtă bine încrezător în propria piele până la urmă.
2: Dar cu bun simț și asertiv eventual.
3: Sigur că da, a fi asertiv nu înseamnă a fi nepoliticos sau a nu ține cont de celălalt.
2: Uh-huh.
3: Da? A fi asertiv înseamnă a-mi comunica nevoile într-o manieră clară, da? Care sigur mă are pe mine în prim plan, dar îi are și pe ceilalți. Da? Adică limita este acolo unde ceea ce fac eu ar putea să-i afecteze, da, pe cei din jurul meu. Atâta vreme cât ținem cont de asta și ajutăm pe copiii noștri să învețe lucrul ăsta, cu siguranță direcția și modul în care vor crește și vor deveni, da, adulți va fi în mod foarte, foarte bun.
2: Și acum, ultima întrebare, că ne apropiem de final. Cum facem asta practic sau de unde începem astfel încât la adolescență să nu ne izbim de niște comportamente, cum ziceai mai devreme, problematice și nu știm de unde au apărut?
3: Păi, cred că totul pleacă de la această atenție pe care, da, noi ca părinți trebuie să le oferim copiilor, să ne uităm, da, la nevoile pe care le au și să știm să îi încurajăm atunci când este cazul să le oferim spațiul de care au nevoie pentru a face anumite lucruri, să le oferim un model, nu? Prin propriul nostru comportament, asta sigur este foarte relevant, să discutăm cu ei, nu, atunci când se lovesc de diferite situații, da? Chiar și de la grădiniță. Da.
2: Okay.
3: Conflicte, situații cu cadrul didactic și așa mai departe. Cheia este să fim tot timpul acolo, să fim prezenți, atenți și să încercăm, da, să punem pe el în prim plan și să avem această idee tot timpul în minte de a-l ajuta să fie independent, autonom, echilibrat. Și cred că, da, făcând asta, sigur că vom găsi resursele și modalitățile prin care să-l susținem.
2: Mulțumesc tare mult, Iulia!
3: Cu drag!
2: Dragilor, ăsta a fost episodul nostru. Știm că n-am acoperit poate atât de multe informații din ce înseamnă un copil funcțional versus un copil cu minte, dar vă așteptăm comentariile, vă așteptăm sugestiile. Dacă vreți să revedeți mai multe despre acest subiect, lăsați-ne un comentariu și așteptăm cu drag. Până data viitoare, vă dorim o sănătate mentală așa cum trebuie.
1: Ai urmărit Dialog Tipic și Atipic, o emisiune pentru părinți realizată de Itty Bitty și Autism Voice.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Râsete, joacă și distracție pentru întreaga familie. Toate te așteaptă la UniFest. De 1 iunie, vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Alături de Mealworms Omega 3 Peștișori, cei mici au parte de surprize, activități distractive, premii la tombolă și întâlniri pline de veselie cu simpaticul Meli, Peștișorul de Aur. O zi întreagă plină de energie, joacă și momente de neuitat pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
5: Astăzi jucăm Povestea Zăpăcită. Fiți creativi și inventați o poveste împreună alături de cel mic. Începeți cu ceva simplu, dar amuzant. A fost odată ca niciodată un dragon cu ochelari care locuia într-o sală de clasă. Apoi copilul continuă povestea, apoi părintele și tot așa, iar în câteva minute veți avea cea mai hazlie poveste inventată împreună.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
6: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Elton John și Dua Lipa, Cold Hard, am ascultat, este 10 și 28 de minute, sunteți pe ITBT FM la Happy Music. Așa, mai avem invitația astăzi în studio și o să mai avem, o să luăm legătură, intrăm în legătură directă și cu Marius, care este la Parlament și o să aibă invitația acolo, cu care o să vorbească, o să ia niște interviuri legate de Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere, care se desfășoară săptămâna aceasta. Și astăzi este ziua în care evenimentul o să aibă punctul central, practic. Aceeași stradă, aceeași responsabilitate. Și în acest cadru vor avea loc și lansarea Carta Albă a Siguranței Rutiere, o să fie și premiera competiției Pilot Copii Opresc Graba și semnarea Pactului Național pentru Siguranță Rutieră. Până atunci, ascultăm emisiunea Primul Pui pentru Puiul Tău.
1: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Puiul în alimentația copiilor. Proteinele joacă un rol esențial în perioada de creștere, fiind adesea numite cărămizile din care se construiește corpul. Ele susțin dezvoltarea țesuturilor, a musculaturii și numeroase procese importante din organism. De aceea, includerea unor surse de proteină de calitate în mesele copiilor este foarte importantă. Carnea de pui este o proteină de calitate, cu gust neutru, fiind una dintre sursele de proteină cel mai ușor de integrat în alimentația copiilor, chiar din faza de diversificare, dar și mai târziu, pe măsură ce aceștia cresc. Textura sa este mai fragedă decât a altor tipuri de carne, ceea ce o face mai ușor de mestecat și de digerat. Fileul de mușchi de piept de pui este o carne mai slabă, apreciată pentru conținutul ridicat de proteină și pentru aportul de vitamine din complexul B, în special vitamina B3 și B6, care contribuie la metabolismul energetic. Pulpa de pui, în schimb, are o textură mai suculentă și aduce, pe lângă proteine, cantități bune de fier și zinc, minerale importante pentru dezvoltarea și funcționarea organismului. Un alt avantaj este versatilitatea cărnii de pui. Poate fi integrat în supe, tocănițe ușoare, paste, salate sau combinații cu legume. De multe ori, atunci când este gătit simplu și combinat cu ingrediente familiare, carnea de pui este acceptată mai ușor de către copii decât alte tipuri de carne, mai ales pentru că rămâne fragedă, se desface ușor în bucățele suculente și are o textură plăcută la fiecare înghițitură.
1: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Este 10 și 37 de minute, avem un invitat la telefon, o cheamă Anca Truțescov și este reprezentant al programului Badaboom, care este o inițiativă educațional-culturală gratuită destinată copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani și îndrumătorilor acestora și este structurat sub forma unor ateliere interactive, colaborative și cu o metodologie construită împreună cu un psiholog educațional. Anca, bună dimineața!
1: Bună dimineața și sper că mă auziți bine.
0: Te aud foarte bine.
1: Sunt pe drum.
0: Este absolut excelent. Ce faci, Anca?
1: Da. Ce să fac? Foarte bine. Sunt bucuroasă că am început proiectul Badaboom și anul acesta, că anul trecut Badaboom s-a numit Explorator. Anul acesta ediția continuă cu povești care cresc. Și am crescut și noi totodată cu această tematică.
0: Hai să o luăm cu începutul, să ne spui exact. Da, ce faceți voi acolo la voi la serviciu? Ce este Badaboom exact?
1: Păi exact cum ai descris și tu, este un program educațional dedicat copiilor, de data asta copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani, okay. Și care încurajează lectura, pentru că în mai multe comunități din România, problema sistemului educațional... Problema literației este destul de ridicată, să zic așa, și tocmai acest proiect vine în întâmpinarea sprijină profesorii și copiii și încercăm să le deschidem apetitul pentru lectură, păi pentru că o să le prindă bine.
0: Și adică ce faceți voi la aceste ateliere? Ce fac copiii?
1: Avem mai mulți facilitatori, printre care și cadre didactice, dar și actori, precum Ana Turoș, spre exemplu. Citim cărți ilustrate și pe baza acestor lecturi creăm și o serie de exerciții ludice, ateliere de pictură și așa mai departe, tocmai ca pentru că urmărim înțelegerea profundă a textului citit. Pentru că există și o problemă la nivelul de înțelegere a textelor.
0: Eu mi-aduc aminte, mie când eram mic, la început nu-mi plăcea, acum citesc foarte mult, când eram mic nu-mi plăcea să citesc deloc. Problema mea era, în principiu, fix chestia asta, că de multe ori nu-mi dădeam seama exact de ce citesc. Adică citeam, dar nu că înțelegeam neapărat. Am avut în clasa a doua, parcă, trebuia să citim o schiță de la Caragiale. Și mie aveam o carte pe care scria domnul Goie. Era grosuță. Eu am citit-o pe toată, că am crezut că toată cartea e domnul Goie. Și când am venit la școală și întrebau colegii, tu ce schiță ai citit? Unul zicea că a citit ceva cu un câine, ceva cu... Și zic, păi stai frate, astea nu sunt toate în domnul Goie?
1: Superb.
0: Da, cam așa.
1: Da. Bine, și eu când eram mic am pățit lucruri similare. Și anul acesta cumva am crescut, ne-am extins, să zic așa. Acum mergem și în comunități din județul Brașov, Sibiu, Neamț, dar și București. Și anul trecut am avut în București. Și exact cum ai zis tu, ne bazăm foarte mult pe sprijinul Corinei Olteanu de la Casa Bună, care este psiholog. Și cu ajutorul ei facem și un ghid care să le servească profesorilor, dar și părinților, pentru a-l folosi în tot felul de exerciții la clasă sau acasă, în urma lecturării unei anumite cărți.
0: Păi și la voi, cum vin copiii la aceste ateliere? Cine e înscris? Se înscriu cu școala sau cum se face?
1: Da. Se înscriu cu școala. Anul acesta avem, cred că, dacă nu mă înșel, avem peste 20 de profesori din toate aceste orașe implicați. Mă rog, cadre didactice. Și ei își înscriu practic clasa și ne cheamă în funcție de disponibilitatea lor.
0: Mergeți doar în anumite orașe sau?
1: Da, doar în aceste orașe și pe măsură ce o să primim și cereri, pentru că acest proiect s-a extins și în celelalte orașe, pentru că profesorii ne-au contactat, cumva au venit ei spre noi.
0: A, bun, deci dacă vă contactează, puteți până la urmă să mergeți și în alte orașe.
1: Da, cu siguranță. Probabil nu în ediția asta, ci în următoarea, pentru că programul deja este destul de bine stabilit. Din septembrie încolo, să zic așa, sigur că da. Bine, mai există posibilitatea, o să avem un eveniment pe 30 și 31 la Biblioteca Județeană din Neamț. Și în cadrul acestui eveniment o să aibă loc și o serie de lecturi din cadrul proiectului Badaboom. Și aici părinții pot participa fără coordonarea, fără implicarea unui profesor. Exact, da, da.
0: Și unde vă găsesc oamenii dacă vor să, pentru din toamnă încolo să...
1: Pot să acceseze site-ul punctart.ro.
0: Cum?
1: Sau
0: mai
1: zi o dată
0: site-ul, că nu am înțeles exact.
1: Punctart.
0: Punctart.ro?
1: Da, da.
0: Okay. Bun.
1: Și pe, bineînțeles, pe paginile de social media. Tot punctart.
0: Punctart. Deci, dacă scriu punctart, vă găsesc.
1: Da.
0: Aveți da, și nevoie da. De ajutor în vreun fel? Vă pot ajuta oamenii cu ceva?
1: Pur și simplu să ne urmărească paginile, pentru că ne-ar ajuta foarte mult, astfel încât să ajungă și la urechile sau în văzul celorlalți profesori sau părinți. Și eu ne pot scrie oricând pentru viitoare colaborări. Cam în asta, constă ajutorul, în deschidere și... Da, în deschidere.
0: Perfect. Bine. Anca, mulțumesc mult de tot asta de vorbă cu mine. Să ai mult succes în continuare cu proiectul și să mergeți în cât mai multe orașe, în cât mai multe zone.
1: Mulțumim frumos
0: cu
1: și felicitări și vouă și mulțumim pentru sprijin.
0: Să rămână,
1: și
0: mulțumesc.
1: Pentru că ne-ați chemat aici.
0: Cu mare plăcere. Bine, Anca, zi frumoasă să ai.
1: Asemenea.
0: La revedere. Anca Truțescov, reprezentant al programului Badabum, deci punctart.ro, îi găsiți dacă vreți să luați legătura cu ei. Bine, noi continuăm cu Happy Music.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
2: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
3: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
4: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
0: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
5: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
6: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
5: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
6: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
0: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
7: Cum ar fi să descoperi sănătatea prin joacă și distracție? La Unifest, Afidea Kids îi invită pe cei mici într-un spațiu plin de experiențe interactive, provocări captivante, surprize și premii. Copiii învață lucruri noi, se distrează și explorează lumea sănătății într-o atmosferă veselă, creată special pentru ei și pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
8: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se face tranziția îngrijirii de la cardiologul pediatric la cel adult pentru adolescenții cu boli congenitale?
9: În mod normal, această trecere se face la vârsta de 18 ani, când copilul cu boală congenitală urmează să fie preluat de către cardiologul de adulți. Este foarte importantă păstrarea istoricului bolilor și intervențiilor, dacă acesta le-a avut. Există acum și medici care au dublă specializare, atât cardiologie pediatrică cât și cardiologie de adulți, ca această tranziție să nu mai existe și practic să fie urmăriți de același specialist.
8: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
11: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șef, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
10: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Cristina Ionescu, medic specialist gastroenterologie, ne vorbește astăzi despre microbiomul intestinal.
1: În intestinul nostru trăiesc miliarde de bacterii care formează microbiomul intestinal și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea și chiar starea de spirit. Iar atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Mie la ora asta sari în sus de bucurie.
1: Sunt Andrei Ordache și vă prezint știrile ițibiții. Ieri a început cea de-a doua ediție a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, eveniment instituit prin lege și dedicat conștientizării, responsabilizării tuturor participanților la trafic, șoferi, pietoni, bicicliști. Punctul central al săptămânii este evenimentul de astăzi, aceeași stradă, aceeași responsabilitate, organizat la Parlamentul României. În acest cadru vor avea loc lansarea Carta Albă a Siguranței Rutiere, premiera competiției pilot Copii Opresc Graba și semnarea Pactului Național pentru Siguranță Rutieră. În plus vor fi prezentate progresele din ultimul an printr-un dialog deschis, Vocea din Trafic, în care vor fi transmise direct problemele din trafic și vor fi propuse și discutate soluțiile necesare. Președintele Nicușor Dan a încheiat prima serie de consultări în vederea desemnării unui premier care să formeze un nou guvern. Acesta a avut loc luni la Palatul Cotrocinie. La finalul discuțiilor, președintele a făcut o declarație de presă. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile. Criza politică riscă să transforme România într-o țară nerecomandată investițiilor dacă impasul guvernamental se prelungește și nu vor fi luate măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, anunță agențiile de evaluare financiară. Economiștii avertizează că o scădere a ratingului de țară ar însemna dobânzi mai mari, un leu mai slab și un nou val de concedieri. La final, datele meteo. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 20 și 28 de grade Celsius. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a țării, iar spre seară după amiază vor fi posibile averse izolate în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei va ajunge la aproximativ 25 de grade, cu vreme frumoasă și mult soare. În Cluj-Napoca vor fi 22 de grade, la Timișoara 24-28 și la Constanța 19-21. Acestea au fost știrile ore 11. Continuă Happy Music!

Baby, let your soul shine. Am ascultat, este 11 și 9 minute pe ITVTV FM la Happy Music. Este marți, este 19 mai. Astăzi elevii de clasa a 4 au susținut proba la limba română din cadrul evaluării naționale 2026. A avut o oră la dispoziție, au avut un text care s-a numit Mașina cu unele roșii. Aveau mai multe cerințe, exerciții din astea grilă, în care să răspundă pe baza textului, nici am văzut în mare parte, și ultimul exercițiu a fost ca o mică compunere, așa cum erau compunerile, trebuiau să facă, să redacteze un text de 6-8 enunțuri în care să prezinți 4 motive pentru care este bine să ai încredere în forțele tale. Tot astăzi a fost anunțat oficial și cifra de școlarizare pentru liceu pentru anul 2026-2027. O să fie alocate 184.000 de locuri la liceele teoretice și tehnologice. Și astăzi colegul nostru Marius este la Parlament, pentru că săptămâna aceasta este Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Sunt mai multe evenimente legate de asta și astăzi este punctul central al săptămânii. Evenimentul de astăzi este, se numește Aceeași Stradă, Aceeași Responsabilitate. E organizat la Parlamentul României și în cadrul evenimentului o să fie o lansarea Cartea Albă a Siguranței Rutiere, o să fie premierea competiției pilot Copii Opresc Graba și semnarea Pactului Național pentru Siguranță Rutieră. Și Marius o să ia niște interviuri persoanelor de acolo. O să-l ascultăm și noi în direct. Astăzi Happy Music o să dureze până la ora 13, așa că vă invit să rămâneți pe ITVTV FM. În câteva minute o să intrăm live și cu Marius din Parlament.

0: Mami, e ziua mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Acelea când năsucul înfundat nu lasă pe cel mic să doarmă liniștit, iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până la 8 seara, te așteaptă o zi plină de activități și veselie. Vino în zona Tony Mer, alături de cel mic, unde îi puteți întâlni pe Tony și Mera, care vă invită să participați la atelierul de pictură pe față, în intervalul orar 11:30-16:30. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
0: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
7: Astăzi jucăm Musafirii de la masă. Așează-te la masă pentru o gustare alături de membrii familiei tale, iar fiecare membru spune pe cine ar invita la masă și de ce. Musafirul poate fi oricine, un personaj real sau imaginar, un erou din cărți, din filme sau din desene animate. Un joc simplu care îi ajută pe părinți și copii să descopere ce le place fiecăruia.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
8: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
9: Prânzul luat la grădiniță sau la școală este o preocupare constantă pentru părinți. Apare teama că cel mic nu mănâncă suficient sau că alegerile alimentare nu sunt cele mai potrivite. Din punct de vedere nutrițional, este important să privim prânzul în contextul întregii zile, nu izolat. O masă mai modestă la prânz poate fi compensată prin gustări și o cină echilibrată. Problema apare atunci când copilul ajunge constant flămând sau este foarte obosit după amiaza. Acest lucru poate indica faptul că prânzul nu oferă suficientă sațietate sau stabilitate energetică. Este util ca prânzul copilului să conțină alimente familiare și acceptate. Copiii mănâncă mai bine atunci când se simt în siguranță cu mâncarea, nu când sunt forțați să încerce ceva nou. Prânzul nu trebuie să fie perfect în fiecare zi. Este suficient să fie suficient de hrănitor, încât copilul să se simtă bine și să poată continua ziua fără disconfort.
8: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
10: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt cauzele apariției incontinenței urinare?
11: Orice femeie are un anumit risc de a dezvolta incontinență urinară la menopauză, în special la efort. Factorii precum munca fizică, ridicarea greutății, numărul sarcinilor și al nașterilor cresc semnificativ riscul. Profilaxia este importantă și se recomandă să fie începută în perioada de premenopauză. Deși femeile sunt deranjate de simptome, studiile arată că doar jumătate dintre ele cer un sfat medical. Ne confruntăm frecvent cu rușinea în relația dintre medic și pacient. Pacientele de peste 50 de ani ar trebui să înțeleagă că aceste simptome nu sunt normale și pot afecta grav sănătatea. Netratată incontinența poate deveni severă din cauza slăbiciunii slăbirii structurilor de rezistență ale mușchilor, accentuată de lipsa de hormoni specifici vârstei. Incontinența urinară poate să apară și în primul an de post-sarcină dacă pacienta a avut o naștere traumatică.
10: Emisiune sponsorizată de Medicover.
12: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
13: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
12: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: dimineața, astăzi ne aflăm la evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere la Parlamentul României. România traversează o realitate dureroasă. Fiecare zi pe drumurile țării au loc peste 10 accidente grave. În anul 2025, 1293 de persoane și-au pierdut viața în urma accidentelor rutiere. Iar conform datelor preliminare pentru anul anterior, România se află pe locul al doilea în Uniunea Europeană la rata deceselor rutiere. 68 de decese la un milion de locuitori față de o medie europeană de 46. Tocmai în acest context, astăzi, 19 mai, ne aflăm reuniți la Parlamentul României, în miezul celei de-a doua ediții a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, un eveniment instituit prin lege, dedicat conștientizării și responsabilizării tuturor celor care împart același drum, șoferi, pietoni, bicicliști. E bine, evenimentul de astăzi marchează trei momente de referință: lansarea Carta Albă a Siguranței Rutiere, premierea competiției pilot Copiii Opresc Graba și semnarea Pactului Național pentru Siguranță Rutieră, va fi semnat în curând aici, în Parlament, toată printr-un dialog deschis. Vocea din trafic, problemele reale din traficul românesc, vor fi aduse direct în fața factorilor de decizie, alături de soluțiile necesare. E bine, această săptămână reunește autorități, experți, companii, ONG-uri, sunt personalități publice și elevi, iar obiectivul acestei întâlniri, jumătate din decese eliminate până în 2030. Inițiativa aparține Coaliției pentru Siguranță Rutieră, platformă națională fondată de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, care reunește autorități publice, companii, ONG-uri și experți în jurul unui proiect de țară, ca România să nu mai fie țara accidentului la minut. Aceasta se numește Strategia Națională privind Siguranța Rutieră 2022-2030, asumată prin PNRR, adică Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care România s-a angajat să reducă cu 50% numărul deceselor și al răniților grav în accidentele rutiere față de anul 2019. Schimbarea începe astăzi, schimbarea începe cu noi, iar alături de noi în această dimineață este domnul comisar Marian Virjoghe. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Inspector de poliție al județului Ilfov. Domnule comisar, ați anunțat astăzi rezultatele ediției pilot a competiției patrulelor școlare. Ce v-a impresionat la acești copii?
1: Bun. A fost cu adevărat încântător să vedem cum copiii au tratat toate probele concursului cu multă responsabilitate, seriozitate și implicare. Aceștia au demonstrat atenție, spirit de echipă și dorința totodată de a obține rezultate cât mai bune. Au reușit să transforme întreaga experiență într-una plăcută și educativă, bucurându-se totodată de întreaga activitate. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost interesul lor real pentru regulile de circulație și dorința de a contribui la siguranța colegilor și a comunității. Această competiție, din punctul meu de vedere, nu a fost doar un concurs, a fost o lecție importantă de educație civică și responsabilitate.
0: Cred că polițistul rutier vede zilnic lucruri pe care noi ceilalți doar le citim în statistici sau le mai vedem și noi din când în când pe străzile din România. Care este greșeala pe care o vedeți cel mai des la părinții care își duc copiii la școală și care ar trebui să dispară începând, nu spune de mâine, ci chiar de astăzi? Toți părinții care acum ne ascultă și sunt în mașină și probabil ca un copil care spune: eu nu vreau să stau în centură de siguranță.
1: Așa este. Ne lovim de multe evenimente zilnic în stradă, dar din experiența profesională eu consider că una din greșelile cel mai des întâlnite cu care ne confruntăm este nefolosirea corectă a sistemelor de siguranță. Copiii sunt transportați fără centuri de siguranță, fără scaun auto adecvat vârstei, sau sunt ținuți pe bancheta din față, deși legea și siguranța spun clar altceva. Totodată constatăm faptul că mulți părinți opresc neregulamentar, din grabă. Traversează prin locuri nepermise, ori îi lasă pe copii să coboare din mașină în zone nesigure. Din păcate, câteva secunde câștigate pot crea un risc foarte mare pentru cei mici. Siguranța copilului trebuie să fie o prioritate absolută pentru toată lumea, indiferent de distanță sau de grabă. Părinții ar trebui să fie un exemplu pentru copii în ceea ce privește comportamentul în trafic. De aceea, fiecare gest responsabil contează enorm.
0: Dacă ar fi acum la final să le spuneți părinților sau să le atrageți atenția asupra unui comportament pe care ar trebui să-l schimbe în trafic?
1: Ar fi respectul față de ceilalți participanți la trafic. Este unul dintre cele mai importante comportamente pe care ar trebui, îmbunătățit în rândul șoferilor români. Acest aspect include atât respectarea regulilor de circulație, cât și adoptarea unei atitudini civilizate și responsabile față de ceilalți participanți, față de pietoni, față de bicicliști, față de motocicliști. Respectul față de ceilalți participanți la trafic înseamnă, în esență, respectul pentru viață.
0: Vă mulțumesc tare mult.
1: Vă mulțumesc.
0: A fost alături de noi domnul Marian Virjoghe, comisar de poliție, inspectoratul de poliție al județului Ilfov. O să continuăm să vă spunem aici, în direct, de la Parlament, ce se întâmplă. Evenimentul este în desfășurare. Ne auzim în câteva minute.

0: Bună ziua din nou, iată, suntem aici la Parlamentul României, în Parlamentul României, aceeași stradă, aceeași responsabilitate. Ne aflăm la evenimentul, așa se numește evenimentul, evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. O avem alături de noi pe Lucia Predețeanu, inspector școlar, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.
1: Bine ați venit! Ziua, mulțumim pentru invitație!
0: Vă mulțumim și noi pentru prezența aici pe frecvențele ITBT. Iată, suntem aici în sala care, în care se desfășoară evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Avem alături de noi 24 de elevi de clasa 5-a, da?
1: Clasa 5-a, da.
0: Din 4 școli ilfovene, implicați în competiția pilot a patrulelor școlare, organizată în parteneriat cu Coaliția pentru Siguranță Rutieră. Care a fost momentul în care v-ați dat seama că acest proiect funcționează și copiii colaborează, sunt interesați de așa ceva?
1: Da, încă de la început, inițiativa care ne-a solicitat pe noi să participăm în conceperea acestui proiect a avut un suflu nou, o energie care practic ne-a mobilizat. Elevii au fost foarte încântați pentru că au un alt mediu de a se exprima în activitățile acestea non-formale. Pentru ei este o bucurie, fiindcă își pot exersa creativitatea și toate cunoștințele învățate la clasă, și ne-am dat seama că va funcționa din primul moment. Toți domnii directori și doamnele director chiar au făcut concurs.
0: Da?
1: Da, da.
0: Și care, cine a
1: câștigat? Da, am avut 4 școli câștigate. Școala 1 decembrie, școala Copăceni, școala din Dărăști și școala din Jilava.
0: Dar ce trebuiau să facă ei ca să câștige? În ce a constat concursul?
1: Practic a trebuit să avem elevi pregătiți în domeniul regulilor de circulație rutieră și a legislației.
0: Bine, deci
1: legislație,
0: teorie.
1: Da, teorie, mai la nivelul lor, pe limbajul lor, să spunem așa.
0: Și teorie și practică, apoi și chiar teorie. Au ieșit pe stradă.
1: Da. Apoi am aplicat practic aceste cunoștințe chiar în fața școlii, trecerile de pietoni. Dar au atras atenția cetățenilor și conducătorilor auto că acolo este o școală și trebuie să fie conducerea preventivă și copiii ocrotiți.
0: De ce credeți că școala este totuși un loc important în care să se facă educație rutieră? Pentru că se poate face educație și în alte contexte. Totuși școala
1: școala este mediul de educație organizat în care se întâlnesc absolut toți factorii de interes, și părinții și profesorii acolo beneficiază de pedagogi pregătiți pentru a transmite elevilor cunoștințele așa cum este necesar ca ei să le accepte și să le aplice. Deci școala este mediul care trebuie să facă educație.
0: Minunat. Doamna Lucia Predețeanu, vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici pe frecvența
1: ITBT.
0: Vă mulțumim că aveți grijă de acest copii și că
1: continua proiectul.
0: Vă mulțumim, la revedere. Așadar, am vorbit cu doamna Lucia Predețeanu, inspector școlar, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov. Aici continuă la Palatul Parlamentului evenimentul Aceeași Stradă, Aceeași Responsabilitate, evenimentul central, de altfel, al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Rămâi pe frecvență, o să spunem în continuare ce se întâmplă aici, de la fața locului.

0: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
3: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce trebuie să știe părinții despre evoluția pe termen lung a copiilor operați pentru defecte cardiace congenitale?
4: Majoritatea bolilor congenitale sunt boli tratabile, adică odată operat este pe termen lung practic pe toată viața. Atunci când se închide un defect de sept interatrial sau defect de sept interventricular, se poate considera ca și copil vindecat pe tot restul vieții.
3: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Râsete, joacă și distracție pentru întreaga familie. Toate te așteaptă la UniFest. De 1 iunie, vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Alături de Meliors Omega 3 peștișori, cei mici au parte de surprize, activități distractive, premii la tombolă și întâlniri pline de veselie cu simpaticul Meli, peștișorul de aur. O zi întreagă plină de energie, joacă și momente de neuitat pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
6: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
7: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultor veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
6: Ai ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itsy Bitsy Neața.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Este ora 12, ascultați știrile, ițibiți-mi! Ieri a început cea de-a doua ediție a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, eveniment instituit prin lege și dedicat conștientizării și responsabilizării tuturor participanților la trafic. Șoferi, pietoni, bicicliști, punctul central al săptămânii este evenimentul de astăzi, aceeași stradă, aceeași responsabilitate, organizat la Parlamentul României. În acest cadru vor avea loc lansarea Cartea Albă a Siguranței Rutiere, premiera competiției pilot copii opresc graba și semnarea Pactului Național pentru Siguranță Rutieră. În plus vor fi prezentate progresele din ultimul an printr-un dialog deschis, Vocea din Trafic, în care vor fi transmise direct problemele din trafic și vor fi propuse și discutate soluțiile necesare acestora. Președintele Nicușor Dan a încheiat prima serie de consultări în vederea desemnării unui premier care să formeze un nou guvern. Acesta a avut loc luni la Palatul Cotroceni, iar la finalul discuțiilor, președintele a făcut o declarație de presă. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile. Criza politică riscă să transforme România într-o țară nerecomandată investițiilor dacă impasul guvernamental se prelungește și nu vor fi luate măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, anunță agențiile de valoare financiară. Economiștii avertizează că o scădere a ratingului de țară ar însemna dobânzi mai mari, un leu mai slab și un nou val de concedieri. La final, datele meteo. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra în general între 20 și 28 de grade Celsius. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a țării, iar spre după amiază sunt posibile averse izolate în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei va ajunge la aproximativ 25 de grade cu vreme frumoasă și mult soare. În Cluj-Napoca vor fi maxim 22, la Timișoara 24-28, la Constanța 21. Acestea au fost știrile orei 12. Continuă Happy Music!

0: happiness. Eu, cărțul e mic, da? La 16 ani, întoarce la Moscou Jucaru, 1987. Și era vorba în acea carte despre abuzuri și faptul că un avocat a fost arestat pe nedrept. Deci, în 87 se vorba de arestare nedreaptă. A zis, eu nu vreau să trăiesc în lumea asta. Vreau să trăiesc într-o lume în care fiecare care respectă regula să-l facă de viața lui. Și dacă nu-și vede de viața lui cineva intervine, să fie sancționat.
1: Aha, și asta e.
0: Ce a fost jobul meu? Eu tot să mă ocup de cei care să ocupă singuri de siguranța lor.
1: Am înțeles. Da? Bună ziua, suntem alături de Robert Marius Cazanciuc, senator, președinte al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură de la Senat, inițiator al legii Anastasia, și vă mulțumesc pentru această lege.
0: Mulțumesc de invitație.
1: Deci este important, iată, să vorbim astăzi despre siguranță rutieră și ar trebui să, iată, să vorbim din ce în ce mai des, având în vedere ce se întâmplă în traficul din România.
0: Ați vorbit de legea Anastasia și mulțumesc că ați amintit de ea, pentru că în curând, la 1 iunie, se fac 4 ani.
1: 4 ani.
0: De când o fetiță a fost spulberată în fața casei de un șofer fără permis. Începusem un demers de modificare a codului penal în așa fel încât cei care comit asemenea crime până la urmă, care se urcă la volan fără să aibă permis băut sau drogați, să primească o pedeapsă corespunzătoare, nu cu suspendare, cum se întâmplă uneori. Se întâmplă uneori, nu întotdeauna, să fim corecți, dar era cumva o mare nedreptate să vezi că cineva, un șofer băut sau drogat, a omorât oameni și să plimbă liberi, bine, mersi. Și mai mult decât atât, unii au și aroganța de a se urca din nou la volan. Da. Legea Anastasia a fost dublată la câțiva ani după, la 2 ani după, de o altă modificare, pentru că am constatat, nu asta a fost intenția noastră, să trimitem oamenii la închisoare. Intenția noastră a fost de a preveni. Oamenii să știe că dacă se întâmplă asemenea accidente grave, sunt niște consecințe.
1: Grave.
0: Că nu mai voie să te urci băut sau drogat la volan și fără permis, că sunt consecințe grave. Dar oamenii nu se sperie întotdeauna de
1: mesaje.
0: De mesajul de închisoare. Și atunci, de ce se sperie oamenii? De lipsa permisului.
1: Da.
0: Am modificat legea în așa fel încât instanțele de judecată, dacă îi condamnă pe cei care conduc fără permis sau cu alcool, să le anuleze permisul de conducere până la 10 ani. Deci când ai băut un pahar de vin sau de bere, trebuie să știi că s-ar putea să rămâi 10 ani fără permis, dacă nu cumva, Doamne ferește, faci un accident mai grav și ajungi la închisoare. Cred că legea a avut efect. Și dacă vreți un efect interesant, îmi spunea poliția, din datele pe care le au, a scăzut numărul de accidente grave, cu morți, comise de șoferi băuți sau drogați, dar a crescut numărul de contravenții. Cu alte cuvinte, oamenii nu mai beau 2-3 pahare de vin sau de bere, ci se opresc la un pahar. Tot e un efect. Din păcate, din datele pe care le am de la Ministerul Public, de la procurori, avem 20.000 de dosare în fiecare an.
1: 20.000
0: 20.000 în fiecare an cu șoferi băuți.
1: Asta însemnând, raportând la media europeană, este enorm.
0: Este enorm și aici avem foarte mult de lucrat la prevenție și mă bucur că pentru legea Anastasia presa a fost un partener foarte solid. Încă din momentul dezbaterii asupra legii am avut parte de o promovare foarte naturală cumva, pentru că oamenii simțeau că trebuie făcut ceva. Că nu poți să te uiți neputincios să spui, domnule, s-a urcat, m-a băut la volan și la amendă. Nu, dar te poate omorâ. Adică tu îți vezi de drumul tău, mergi bine, mersi pe calea ta și intră unul care are alcoolemie peste 0,80, nu ai nicio șansă. Dacă ai intrat pe contrasens, nu ai absolut nicio șansă. Și atunci

0: Legea trebuie să aibă acest efect preventiv dacă este cunoscută. Deci cum în vechime, legea se făcea cunoscută, mergea omul regiului în piață, bătea tuba și anunța noile legi. Acum exact. Legea se face cunoscută pe intermediul presei, da, radioului, televiziunii. Cu cât se face o campanie mai puternică unor dispoziții legale, așa fel încât oamenii să știe foarte clar care sunt consecințe, cu atât efectul preventiv va fi mai puternic. Sigur, o să conteze foarte mult și ce pedepse pronunță instanțele de judecată. Nu trebuie să fie pedepse foarte mari, pentru că nu neapărat o pedepsă foarte mare are efectul contact. Exact. Dar trebuie ca pedepsele să fie pronunțate în scurt timp, de la momentul săvârșirii faptei, scurt timp însemnând un an, doi, trei, ca să aibă efectul scontat, pentru că altfel intervine uitarea, intervin alte lucruri și nu mai are acel efect preventiv scontat.
1: Eu recunosc
0: scontat.
1: Că sunt un șofer care a pățit-o înainte să dați legea Anastasiei, ne-a lovit cineva, era băut și ne-a venit din spate și ne-a lovit foarte tare, eram cu doi copii în mașină, slavă Domnului, suntem bine, dar când a apărut această lege am spus, ok, educație, dar ce faci în astfel de cazuri?
0: Din păcate, în anumite materii, dacă vreți, fără o legislație fermă, nu? Și aplicată ferm. Pentru că de foarte multe ori noi avem legislație, dar nu întotdeauna este aplicată ferm. Atunci trebuie să... Asta a fost o discuție foarte mare cu judecătorii la vremea respectivă, dacă nu cumva le înfrângem libertatea de a decide în mod concret. Da, înfrângem această libertate și o stabilim niște limite în care, clar, din punctul de vedere al acceptării sociale, trebuie restrânse, pentru că nu poți să... În nicio situație, nu ai cum să explici că un șofer care a omorât pe cineva fiind băut sau fără permis, exact, este liber în continuare.
1: Da.
0: Așa ceva,
1: da, cum să spun, da,
0: exact, așa ceva nu este acceptabil la nivelul societății în secolul 21. Și atunci am limitat această posibilitate în cazurile de care vă spuneam, conducere fără permis, sub influența alcoolului sau a drogurilor. Aici cu drogul e o discuție destul de mare. Am mai avut o inițiativă care se află la Camera Deputaților, că a stănit foarte multe controverse, că a fost un titlu care a avut un succes la vremea respectivă. Vrem să arestăm Nurofenul. Nu vrem să arestăm Nurofenul, dar trebuie să știm că anumite medicamente au efecte psihoactive. Scrie în prospect și spune medicul, dacă ai luat anumite medicamente, nu te uși la volan. Pentru că nu mai ai control la un moment dat. Creierul reacționează altfel, fiind sub influența acestor medicamente, nu mai ai aceeași timp de reacție. Și cum aici, cine e șofer înțelege foarte bine, fracțiuni de secundă contează să tragi volanul în stânga sau în dreapta. E diferența între viață și moarte, din păcate, de foarte multe ori. Dar suntem la un post pentru copii.
1: Foarte bine. Mesajul trebuie să ajungă clar la
0: părinți. Pentru copii în special. Vă spuneam că sunt 20.000 de cazuri, din păcate, de șoferi care au dosare penale. Nu vorbesc de... Asta înseamnă că au avut alcoolemie peste 0,80 la mie. Nu vorbesc de cei care sancționați că i-au fost prinși cu un pahar de bere sau un pahar de vin, alcoolemie de 0,1, 2, 3, 4. Vorbesc de alcoolemie de peste 0,80. Adică oameni care abia se mai țin pe picioare, se duc în continuare la volan. Aici avem foarte multe lucruri de făcut și cred că la un moment dat va trebui să găsim formule. De ce nu la... Am văzut alcoolemie de 2 și ceva. Eu nu știu cum s-a urcat la volan la 2 și ceva la mie. Trebuie să găsim modele și în altă părți, să confiști mașina cumva. Adică, oamenii trebuie să înțeleagă că pur și simplu nu te poți juca cu fiețile altora, că nu e vorba doar de tine.
1: Sigur.
0: Că vrei să bei tu o sticlă de vin acasă, e treaba ta, faci ce vrei acasă. Dar nu te uci la Dumnezeu la volan. Curenții care astăzi, în București vorbim, ai soluții alternative de transport, ai Uber, Bolt, care sunt extrem de ieftine în anumite ori. Adică nu merită sub nicio formă să te urci la volan. Spunem că sunt multe cazuri de băutură, dar principala cauză a producerii accidentului rutiere astăzi în România, din păcate, sunt pietonii. Indisciplina pietonilor. Spunea unul dintre colegi chiar la intervenție că a văzut o mamă cu un copil care tăcea pe Ștefan cel Mare fără să se uite. Eu am văzut petrecerea de pietoni. Acum câteva zile, o doamnă cu un cărucior, cu căștile pe cap, care s-a dus pe trecerea de pietoni fără să uite în stânga, să îndreaptă. Sigur că e dreptul tău să treci pe acolo, dar spune în codul rutier, trebuie să te asiguri, pentru că în stânga venea un tir. Vorbesc trăit de mine de câteva zile în urmă. tirul ăla, dacă te arunci, nu poate să oprească. Dacă el merge cu viteza legală, gândiți-vă câte 10 de tone sunt acolo. Când tu ai pășit brusc pe trecerea de pietun, nu are timp să oprească. Și atunci nu e vorba de a căuta vinovați, ci de a proteja viața. Mai contează cumva dacă e vinovat sau nu e vinovat șoferul de tir?
1: Mai ales că un alt fenomen este că sunt foarte mulți șoferi care opresc chiar pe trecerea de pieton sau în proximitate și nu vezi dacă vine, dacă un pieton trece trece pe trecere, este destul de complicat.
0: Eu sunt, am fost procuror și am acest reflex ca la fiecare natural, având foarte multe dosare la începutul carierei cu accidente rotiere, am acest reflex când văd o trecere de pieton, pur și simplu cetinesc, pentru că niciodată nu știi de unde sare cineva.
1: La final, un sfat pentru părinții care sunt în trafic, dacă ar fi să schimbe un comportament sau să fie atent la un comportament din trafic?
0: Nu trebuie să schimbăm comportamentul sau nu trebuie să respectăm regulile de teama sancțiunilor. Ce trebuie să fim conștienți că în felul ăsta ne protejăm viața, ne protejăm viața copiilor noștri. Nu pun copilul, am văzut din păcate din nou de foarte multe ori copii puși pe bancheta din față lângă șofer. Oameni buni, nu mai puneți copiii pe bancheta lângă voi. Indiferent cât ce vârstă au copiii, poate să vadă lumea altfel. Lăsați-l în spate, în scaun, dacă este mai mic sau nu, oricum în centura de siguranță. Nu vă grăbiți să treceți prin alte locuri decât pe la trecerea de pieton, mai ales când aveți copii de mână, pentru că nu știi cum fuge copilul de lângă tine, da. Chiar dacă tu ai sentimentul că ai controlul. Ai mers la o petrecere și vezi pe cineva că vrea să se urce la volan pe ce a băut, trage-l de mână. Nu lăsa să se urce pentru bine, copilul cuiva.
1: Da.
0: Dacă nu te gândești la birne neapărat, pentru că se urcă la volan și nu știi cum se întâmplă ceva, cum pierde controlul volanului. Sunt foarte multe lucruri mărunte de comportament zilnic, dacă vreți, pe care le putem face și noi ca părinți, așa fel încât, dincolo de efortul pe care îl face statul la un moment dat, e o participare, dacă vreți, civică, fără să folosim șabloane sau vorbe mari. Este contribuția. Faptul că eu merg pe trecerea de pietoni sau pun copilul în centura de siguranță, este contribuția mea la un mers firesc al societății. Haideți să ne gândim cum putem contribui fiecare și cu siguranță o să ne simțim mai bine.
1: Domnule senator Robert Marius Căsanciu, vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici la ITBT și vă doresc o zi superbă în continuare.
0: Mulțumesc foarte mult.
1: La revedere. Noi rămânem aici în Parlament, o să vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă, ne reauzim.

0: Mare Sus Mici Pirați. De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11 pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
1: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată, iar la final, surprize pentru toți micii pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.
0: Corabia distracției te așteaptă la Hotel Yaki. Ne vedem pe punte!
2: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, intră în lumea pufoșenilor făcute din porumb, alături de Mons by Moggy. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată, te așteaptă multe jocuri cu premii pe măsură, aruncatul cercurilor și poarta de fotbal Mons, dar și zona de benzi desenate. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro.
0: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
4: Astăzi jucăm povești săltărețe. Înainte să-i citești copilului tău o poveste, propune-i o regulă. De fiecare dată când aude un anumit cuvânt sau un nume, să săriți repede în picioare. De exemplu, dacă îi citești Scufița Roșie, propune o săritură la cuvântul pădure. Sau chiar când aude numele scufiței. Un joc simplu care aduce mișcare și atenție în momentele petrecute împreună.
0: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
5: Parcul Alexandru Ioan Cuza sare sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
6: Iupi! Unifest!
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bun găsit din nou, iată alături de noi este doamna Nicoleta Pauliuc, senatoare PNL, președinte Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranța Națională al Senatului. Bine ați revenit pe frecvențele noastre.
1: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
0: Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Pactul Național pentru Siguranța Rutieră se semnează astăzi,
1: da.
0: Iar dumneavoastră sunteți unul dintre inițiatori. Ne puteți spune în câteva cuvinte ce cuprinde acest pact?
1: Este un angajament pe care ni-l luăm, aș spune și ca oameni politici, dar și ca cetățeni, ca români, ca această poziție fruntașă a României pe care o are la nivel european, și anume fruntașă cu ghilimele de rigoare atunci când vorbim despre victimele accidentelor rutiere, să nu mai fie. Vorbim despre educație și mă bucur foarte mult că astăzi primul program pilot legat de patrulele școlare s-a realizat în Ilfov și vedeți aici pe copii din cele patru școli care și-au asumat această responsabilitate să le spună colegilor lor de la nivel național că da, suntem foarte importanți, am învățat lucruri importante și că suntem mai safe, suntem mai siguri începând de astăzi. Deci asta este componenta de educație, un lucru pe care eu ca un politic pot să mi-l asum și l-am spus și în cadrul dezbaterii, că nu mi-asum ca președinte al Comisiei de Apărare că voi face autostrăzi, pentru că sunt membru în Parlamentul României, dar atunci când vorbim despre componenta de educație, ca tinerii noștri în curriculum școlar sau prin patrulele școlare să fie implicați, aș spune, să cunoască legislația, consemn că peste 10 ani România nu va mai fi pe primul loc și sunt sigură că asta se va întâmpla. Eu sunt un om foarte optimist, să știți, pentru că, știți, dacă această componentă îți dispare, atunci...
0: Nu mai ai resurse.
1: Da, nu mai ai viziune, nu mai poți să-ți faci viziune,
0: corect,
1: știți?
0: Da.
1: Și atunci eu sunt un om optimist și am încredere foarte mare în români, să știți. N-am cum altfel, pentru că eu sunt foarte mândră că sunt româncă. Ca mine nu-i nimeni, da? în lumea asta. Și deci revin odată, deci este componenta de educație, patrulele școlare, componenta de legislație, și l-am cerut tuturor participanților să facem acel grup de lucru ca peste un an de zile să îmbunătățim acolo unde trebuie îmbunătățit. Am și promis că vom începe o dezbatere pe legislație cu privire la siguranța copiilor în mediul online. Deci dacă fiecare dintre noi și-ar face treaba în pătrățica unde ne duce pe noi misiunea noastră în această viață, eu sunt sigură că lucrurile ar sta diferit. Adică, ești profesor, trebuie să faci ceea ce trebuie să faci, să-i aduci, să-i ajuți pe copii să înțeleagă anumite lucruri. Ești părinte, trebuie să-ți faci datoria de părinte. Ești copil, trebuie să respecti regulile. Da. Pentru că, în momentul în care ai ieșit de acasă, de pe poartă, eu spun că cei 7 ani de acasă sunt foarte importanți. De la bună ziua, a spus, de la a deschide poarta un om mai în vârstă, de la a vorbi frumos și cuvincios, de la a da locul în autobuz cuiva în vârstă, sunt lucruri care țin de ceea ce poate de multe ori am uitat, luați de tumultul vieții cotidiene. Și cred că trebuie să ne întoarcem la originile noastre sănătoase, da? Ceea ce ne-a consacrat.
0: Și concret pactul, cum îi va ajuta și pe profesori și pe părinți? Înțeleg că ajunge și la ei acest mesaj și că sunt foarte importanți.
1: Deci pactul, în primul rând, în momentul în care România va avea un guvern, am promis că vom merge la Ministerul Educației și Ministerul de Justiție să realizăm ca, începând din septembrie, la nivel național, în toate școlile din România, să înceapă acest concurs patrulele școlare. Prin patrulele școlare vom putea realiza ca în școlile din România să putem vorbi de componenta de educație. Apoi avem componenta de legislație, Da? Avem componenta de infrastructură la cadrul Ministerului de Transporturi, componenta financiară. Da. Lucrurile s-au schimbat. Acum vedem, modernizăm România, avem fel de fonduri structurale care intră în România, avem componenta SAFE, știm fără bine, autostrada Moldovei. Vorbea și coleg de-al meu de drumul morții E85 și eu sunt din Moldova, deci iată încă o dată că e și personal. Pentru mine e și o chestie personală, fac mult mai puțin către acasă. Fiecare dintre noi spunem acasă la locul unde ne-am născut. Și atunci, da, deci sunt foarte multe componente. Dar eu vreau să spun un lucru pe care l-am sesizat. Pentru că dacă anul trecut, când am vorbit de la primul eveniment legat de Coaliția pentru Siguranța Rutieră, numărul morților românilor care și-au pierdut din nefericire viața ca urmare a accidentelor de circulație era mai mare, acum am văzut că numărul a scăzut. 12% semn că ceea ce Ministerul de Interne a implementat prin e-sigur, prin toate măsurile, prevenția, prezența lor pe drumurile publice, au scăzut numărul de decese. Eu zic că totuși e un semn bun. Deci implicit componenta de prevenție, pentru că vorbim de prevenție peste tot în momentul în care vorbim de siguranță.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici la instituție.
1: Și eu vă mulțumesc și vă mulțumesc foarte mult pentru dedicare, pentru faptul că sunteți alături de noi, parteneri în fiecare an. Vă felicit pentru implicare și da, vreau să le spun un mesaj celor care alături de copiilor merg în fiecare zi la școală. Vedeți, copiii noștri învață la școală noțiuni generale legate de siguranța în trafic. Nouă, ca părinți, ne revine sarcina să punem în practică. Copilul nostru să vadă că culoarea roșie la semafor este culoarea roșie, că culoarea galbenă la semafor este culoarea galbenă, că respectul față de conducători începe din mașină. Și mai e un lucru foarte important. Pe același drum circulăm și noi, ca pietoni, dar și conducătorii. Și o secundă este ceea care face diferența între un drum în siguranță și un drum care te duce către o tragedie.
0: Nu mă pot abține să nu vă spun această imagine. În zona în care locuim noi, într-o zonă din Ilfov, nu sunt trotuare, iar văd frecvent mame cu cărucioare pe stradă în 2026 și mă gândesc, mai facem cu copiii educație la școală, ne facem, mergem cu ei și le spunem acasă și când ies pe stradă, oamenii ăștia merg cu cărucioarele pe stradă. Mi se pare...
1: Credeți că și aici ține vorba de structură, de cum au făcut licitațiile. Deci, din punctul meu de vedere, vedeți, asta înseamnă prezența dumneavoastră a presei, a celor care, vedeți, semnalați o problemă și împreună trebuie să găsim o soluție.
0: Vă mulțumim mult că sunteți alături de noi.
1: Vă
0: doresc o zi superbă în continuare.
1: Doamne ajută.
0: Am avut alături de noi pe doamna Nicoleta Pauliuc, senatoare PNL, președinte Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Senatului. Vă mulțumim, ne revenim!

0: Bun găsit, suntem din nou aici pe Frecvențele Inhibiției. Alături de noi este doamna Alina Părbulescu, coordonator al secțiunilor de asigurări non-life din UNSAR. Bine ați venit pe frecvențele noastre.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Acum 3 ani ați pornit cu o idee, o coaliție pentru siguranța rutieră. Iată, astăzi în această sală sunt, cred că, 100 peste 100 de participanți, printre care 24 de copii care au demonstrat că știu regulile poate mai bine decât noi, părinții, adulții.
1: Da.
0: Cum vedeți evenimentul din prisma noastră?
1: Păi pot să spun că este o energie foarte bună și mulțumim tuturor partenerilor și tuturor celor care s-au implicat în acest proiect și mai ales copiilor. Am fost chiar și în evenimentul de la o școală, da, din Infov, unde s-a petrecut practic startul acestei campanii, copiii opresc graba, iar copiii au fost minunați. Deci ne-au arătat încă o dată că ei chiar știu regulile de circulație și sunt părinți, din păcate, care fac foarte multe greșeli în trafic. Deci a trebuit să fim mai atenți, da, aici.
0: E, când spuneți că au fost minunați, ce v-a impresionat la copii? Cum au reacționat ei la reguli? Pentru că ca părinte vezi în casă când ai un preadolescent care nu suportă regulile.
1: Da, asta o simt cumva din propria mea experiență, având un copil de 9 ani, care tot timpul mă atenționează. Mami, vezi că a trecut pe culoarea nepotrivită sau vezi că ai viteză prea mare în trafic. Și acest lucru l-am văzut și la acești copii, sunt mai mari și știu regulile mult mai bine, dar au fost dornici să învețe, dornici să facă parte și din noul proiect de anul viitor. Deci doresc să continue, da, pentru că practic va continua în fiecare an această patrulă școlară.
0: Va avea același titlu, aceeași stradă, aceeași responsabilitate.
1: Cred că este foarte potrivit, da. Și cred că se va potrivi și anul viitor, pentru că graba aceasta este cumva foarte prezentă în zilele noastre, mai ales a noastră adulților, și copiii au un cuvânt foarte important de spus în acest lucru. Da.
0: Pentru un copil de clasa 5-a, cum i-ați explica aceeași stradă, aceeași responsabilitate, titlul proiectului? Ce ar trebui el să înțeleagă din asta?
1: Cred că aici este foarte simplu. Ar trebui să-l întrebăm când plecăm în parc, da? Când plecăm cu părinții în parc, plecăm ori pe trotinetă, bicicletă,
0: da?
1: Deci atunci avem un alt rol. Când plecăm la școală, când părinții sunt la școală, stăm în mașină, avem cu totul alt rol. Și vedem că, practic, pe acea stradă sunt bicicliști, trotinetiști, șoferi auto, pietoni, da? Și trebuie să ne gândim că, practic, avem aceeași responsabilitate, pentru că împărțim același spațiu și trebuie să ținem cont de regulile pe care le avem fiecare dintre noi pentru a ajunge cu bine la destinație.
0: Doamna Bărbulescu, vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici la Inhibiții.
1: Mare drag.
0: Zi minunată și
1: mulțumim la fel.
0: Mulțumim pentru eveniment. Am stat de vorbă cu Alina Bărbulescu, coordonator al secțiunilor de asigurări non-life din UNSAR. Aceea stradă, aceeași responsabilitate, atât 24 de copii care ne-au arătat astăzi că se poate să fim în siguranță în trafic.

Suntem într-adevăr aici pe frecvențele Itibiții, ne aflăm în Palatul României. A avut loc astăzi evenimentul acesta de aceeași responsabilitate. Asta pentru că este un eveniment central a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, care a început ieri, pe 18 mai. Asta pentru că datele arată destul de dur. România, țara noastră, traversează o realitate dureroasă. În fiecare zi, pe drumurile țării, au loc peste 10 accidente grave. Anul trecut, peste 1200 de persoane și-au pierdut viața în urma accidentelor rutiere. Avem 68 de decese la 1 milion de locuitori față de o medie europeană de 46. Și tocmai în acest context, astăzi, iată, ne-am aflat aici, Parlamentul României, în miezul celei de-a doua ediție Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, care se va încheia pe 22 mai. Este un eveniment instituit prin lege, dedicat conștientizării și responsabilizării tuturor celor care împart același drum, fie că vorbim de șoferi, pietoni sau bicicliști. Evenimentul de astăzi a marcat 3 momente de referință: lansarea Carta Albă a Siguranței Rutiere, premierea competiției pilot, Copiii Opresc Graba, și semnarea Pactului Național pentru Siguranță Rutieră. Toată printr-un dialog deschis, vocea din trafic, problemele reale din traficul românesc au fost aduse în direct în fața factorilor de decizie, alături de soluțiile necesare. Această săptămână va reuni în continuare autorități, experți, companii, ONG-uri, personalități publice și elevi, pentru că obiectivul este ca jumătate din decese să fie eliminate până în 2030. Inițiativa aparține Coaliției pentru Siguranță Rutieră, platformă națională fondată de ONSAR, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, care reunește autorități publice, companii, ONG-uri și experți în jurul unui proiect de țară ca România să nu mai fie țara accidentului la minut. Aceasta se numește Strategia Națională privind Siguranța Rutieră 2022-2030, asumată prin PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care România s-a angajat să reducă cu 50% numărul deceselor și al răniților grav în accidente rutiere față de anul 2019. Schimbarea începe astăzi, schimbarea începe cu noi. Atenție mare la volan, fiți prudenți în trafic, conduceți responsabil și cu respect. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 9. Pa, pa!

0: These beautiful things that I've got.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu îi permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare real. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Să descoperi sănătatea prin joacă și distracție. La Unifest, Afidea Kids te invită pe cei mici într-un spațiu plin de experiențe interactive, provocări captivante, surprize și premii. Copiii învață lucruri noi, se distrează și explorează lumea sănătății într-o atmosferă veselă, creată special pentru ei și pentru întreaga familie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Unifest! Știi momentele acelea când năsucul înfundat nu-l lasă pe cel mic să doarmă liniștit? Iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se face tranziția îngrijirii de la cardiologul pediatric la cel adult pentru adolescenții cu boli congenitale?
4: În mod normal, această trecere se face la vârsta de 18 ani, când copilul cu boală congenitală urmează să fie preluat de către cardiologul de adulți. Este foarte importantă păstrarea istoricului bolilor și intervențiilor, dacă acesta le-a avut. Există acum și medici care au dublă specializare, atât cardiologie pediatrică cât și cardiologie de adulți, ca această tranziție să nu mai existe și practic să fie urmăriți de același specialist.
3: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
1: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 1. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Al Ali Elham, medic specialist neurologie pediatrică, ne vorbește astăzi despre cefalea la copii și la adolescenți.
1: Durerea de cap este unul dintre cele mai frecvente simptome din patologia neurologică în populația pediatrică. Peste 80% dintre copii și adolescenți prezintă cel puțin un episod de cefalee, fiind un motiv de îngrijorare pentru părinți. În majoritatea cazurilor, cefalea la copii și adolescenți este de tip primar, adică nu este legată de o altă boală care să o provoace. Există însă și situații rare în care durerea de cap poate semnala o afecțiune neurologică gravă, ce necesită investigații suplimentare de urgență. Evaluarea neurologică este esențială pentru identificarea semnelor de alarmă ce pot sugera cauze potențial grave.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până la 8 seara, te așteaptă o zi plină de activități și veselie. Vino în zona Tony Mer, alături de cel mic, unde îi puteți întâlni pe Tony și Mera, care vă invită să participați la atelierul de pictură pe față, în intervalul orar 11:30-16:30. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
1: Unifest! Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt top premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
2: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
0: Astăzi jucăm Ghicește sculptura. Un membru al familiei se gândește la un animal, la un obiect sau la un personaj și se folosește de părți ale corpului său să modeleze ce dorește să reprezinte. De exemplu, ridică brațele cu degetele răsfirate, asemenea unui copac sau tentaculelor unei caracatițe. Ceilalți membri ai familiei trebuie să ghicească ce reprezintă sculptura. Un joc simplu care te pune în mișcare și îți stimulează imaginația.
2: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
4: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
5: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleocograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
4: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gama and Gama, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
7: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
6: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Nu greșelile pas cu pas către sănătate. Astăzi vorbim despre cele mai frecvente 5 greșeli în alimentația copiilor. Greu să faci un astfel de clasament, dar cu toate acestea m-am uitat în ce se întâmplă cel mai des în alimentația copiilor, în farfuriile lor, în pachetelul lor și am venit cu o concluzie. Pe locul 5. Monotonia alimentară. În momentul în care ne uităm la alimentația copiilor noștri, indiferent de vârsta pe care o au, întâlnesc în mod frecvent o monotonie alimentară. Uită să mănânce variat, iar noi nu avem timp să gătim atât de variat, sofisticat și să mai și refuze uneori alimentele. Imposibil! Dar cu toate acestea, ei au nevoie de varietate. Pentru a putea susține creșterea și dezvoltarea copiilor noștri, ei au nevoie de o paletă cât mai variată de alimente. Cu cât mai colorate, cu atât mai bine. Cu cât mai nutritive și mai bine. Cu cât au termenul de valabilitate mai mic și mai bine. Pentru că acolo vorbim de calitate și nu neapărat să mai punem focusul doar pe cantitate, să mănânce mult și bine. Pe locul numărul 4. Păstrăm foarte multe mituri din familia în care am crescut. Mănâncă tot din farfurie. Fără pâine nu te saturi. Bea apă că-ți rămâne mâncarea în gât. Ei bine, este nevoie să reevaluăm aceste mituri și să vedem dacă acum, în contextul familiei noastre, ele mai sunt valabile. Cu siguranță că și dumneavoastră ați avut atât de multe povești acasă, să mănânci cu lingura nu știu care, să mănânci la masa nu știu care, să nu mănânci biscuiți înainte de masă, să mănânci după, să mănânci fructe, să nu mănânci fructe. Fiecare familie are profilul său în alegeri și, bineînțeles, și miturile pe care le respectă și convingerile că așa cum fac ei este cel mai bine. Deci, pe locul numărul 4, avem nevoie de această reevaluare și să vedem noi acum, în contextul familiei noastre, ce păstrăm. Pe locul numărul 3, apare un discurs diferit de la adulții din familie. Mama spune ceva, tatăl spune ceva, bunicii vin și ei și spun ceva, dar eu nu v-am crescut pe voi, uite ce frumoși sunteți, lasă-mă să-i dau și lui ciocolată, n-are nimic. Ce dacă mănâncă biscuiți? Voi ne-ați crescut la fel? Ce dacă mănâncă pâine? N-ați crescut la fel? Este nevoie să avem un mesaj comun în familie atunci când vorbim de planificarea meselor, de lista de cumpărături, de un plan de sănătate. Copilul va fi între două războaie, nu știe unde să se ducă. Mai repede, pe cine să convingă mai repede și mai târziu pe cine să manipuleze mai ușor, astfel încât să obțină ceea ce își dorește. Pe locul numărul 2. Trăim după ureche. Astăzi este valabil ceva, mâine este valabil altceva. Auzim o prietenă că a introdus în meniu quinoa, altă prietenă că a dat copilului avocado, altă prietenă sau un influencer că a testat nu știu ce produs alimentar și face minuni în sănătatea copiilor. Avem acces în această perioadă a vieții noastre la specialiști. Avem acces la oameni care și-au dedicat viața, pasiunea, știința, o aduc pe toată în fața noastră, astfel încât să ne informeze corect, să nu trăim într-o dezinformare, respectând reguli care n-au nicio valoare pentru copilul nostru. Iar pe locul întâi este faptul că de rușine, de frica unui refuz, în diferite contexte, cedăm în fața copilului. Acolo mi se pare că pierdem cel mai mult teren, atât în educație, cât și în construirea unui plan de sănătate, consecvent, cu rutină, cu disciplină, cu blândețe, dar și cu fermitate. În momentul în care deciziile în familie sunt luate de copil vis-a-vis de ce are chef, ce nu are chef, ce pofte are, ce nu vrea să mănânce astăzi, ce oră alege pentru masă și nu sunt niște reguli transmise, impuse și respectate ca urmare a alegerilor pe care le fac adulții, de acolo vom pierde foarte mult teren în alegerile și în conectarea de la adolescență și apoi pe tot parcursul vieții. Avem nevoie de magia conectării autentice, chiar și atunci când vorbim de alimentația copilului nostru și este foarte important să stabilim ce rol are fiecare membru din familie, cine are responsabilități, cine are angajamente de făcut, cine are de respectat anumite reguli și nu neapărat din frustrare, ci din conștientizare și din investiție pe termen lung în sănătate. Așadar, până data viitoare, vă invit să aveți bucurie în familie, să gătiți împreună, să vă uniți la masa de seară sau de weekend de dimineață, cu bucurie, cu drag unul pentru altul și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi cum copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic. Iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
1: La Unifest intrăm în tărâmul distracției Chupa Chups, o pădure magică plină cu acadele, jocuri și voie bună pentru toată familia. Descoperă locul unde râsetele, culorile și surprizele dulci transformă copilăria în cea mai frumoasă aventură. Chupa Chups îți oferă momentele distracției necomplicate din copilărie. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
2: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
3: Mulți părinți observă că, seara, copilul cere constant mâncare, chiar și după cină. Acest comportament poate crea confuzie și îngrijorare. Din perspectivă nutrițională, acest lucru poate indica fie o cină insuficientă, fie o nevoie de confort. Seara este momentul în care copilul se descarcă emoțional după o zi plină. Un exemplu frecvent este copilul care cere gustări în timp ce se pregătește de somn. Nu întotdeauna este vorba de foame reală, ci de nevoia de siguranță. O cină echilibrată și o rutină clară ajută copilul să se liniștească. Este important să diferențiem între foame și nevoia de atenție. Cina nu trebuie să devină un șir de gustări. Este util să existe un final clar al mesei și o tranziție blândă către somn.
2: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt cauzele apariției incontinenței urinare?
5: Orice femeie are un anumit risc de a dezvolta incontinență urinară la menopauză, în special la efort. Factorii precum munca fizică, ridicarea greutății, numărul sarcinilor și al nașterilor cresc semnificativ riscul. Profilaxia este importantă și se recomandă să fie începută în perioada de premenopauză. Deși femeile sunt deranjate de simptome, studiile arată că doar jumătate dintre ele cer un sfat medical. Ne confruntăm frecvent cu rușinea în relația dintre medic și pacient. Pacientele de peste 50 de ani ar trebui să înțeleagă că aceste simptome nu sunt normale și pot afecta grav sănătatea. Netratată incontinența poate deveni severă din cauza slăbirii structurilor de rezistență ale mușchilor, accentuată de lipsa de hormoni specifici vârstei. Incontinența urinară poate să apară și în primul an de post-sarcină dacă pacienta a avut o naștere traumatică.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: În Parcul Alexandru Ioan Cuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
7: Iubi! Unifest!
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: este ora 2. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie! Copiii sunt copii!
1: Bună, sunt Iris și astăzi o să vorbim despre lucruri pe care nu ar trebui să le postezi pe internet. E în puterea ta să navighezi pe internet în siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet. Știi probabil că internetul este o hartă uriașă, cu miliarde de adrese, unde găsești aproape tot ce vrei să afli. Tot internetul ne ajută să ținem legătura cu prietenii, să ne jucăm sau să ne relaxăm, uitându-ne la filme sau ascultând muzică. E clar, internetul are cea mai puternică memorie. Se poate să țină minte atât de multe lucruri. De fapt, internetul nu uită niciodată nimic. Nici comentariile, nici mesajele răutăcioase, nici fotografiile sau filmulețele nu chiar așa de amuzante, pe care le poți vedea pe rețelele sociale. De aceea este bine să te gândești de 2, chiar de 3 ori înainte să postezi ceva pe internet. Pentru că odată ce ai pus pe net o fotografie, un filmuleț sau orice altă informație, poate ajunge la foarte multă lume și nu știi cine le poate vedea. Chiar dacă filmulețul, fotografia sau comentariul pe care vrei să-l postezi ți se pare amuzant acum, ar putea ca peste câțiva ani să nu ți se mai pară la fel. Și ții minte ce ți-am spus, că internetul nu uită niciodată. Nici date personale despre tine, familia sau prietenii tăi nu au ce căuta pe internet. Așa că mai bine ții pentru tine parolele, adresa de acasă sau numărul de telefon. Orice lucru despre tine pe care nu l-ai spune unui străin de pe stradă nu are ce căuta în postări online, nici în mesaje private. Așa că, înainte să postești ceva, întreabă-te dacă ai spune sau ai face asta în realitate. Ai putea să le arăți și bunicilor pozele și filmulețele pe care vrei să le postezi. Mă distrez mereu cu bunica mea, uitându-ne la poze și filmulețe haioase cu pisici. Și am aflat că pisicile sunt foarte populare pe internet. De fapt, sunt preferatele internetului, pentru că există miliarde de filmulețe și poze cu pisici, iar oamenii de știință spun că e chiar sănătos să te uiți din când în când la poze sau clipuri cu pisici, pentru că te înveselesc și îți dau energie. Dar amintește, e în puterea ta să navighezi pe internet în siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, planeta albastră.

0: Pentru iunie sari în sus de bucurie, ca să dai bine în poză la Unifest. Iupi!
1: Unifest! Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O, a Gangnam Style, pentru că este plină de energie.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Pe 1 iunie, pașii poartă întreaga familie la Unifest pentru a da startul zilelor de vară în mișcare. Spunem start distracției alături de Sportissimo în parcul Alexandru Ion Cuza din București la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Explorează activitățile antrenante și transformă ziua copilului într-o aventură de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
3: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
4: Arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
6: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste, cu mister. Adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
5: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
7: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
8: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
9: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
8: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
9: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
7: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?
10: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

pentru că pot sări la Unifest!

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Excursia prin pădure. Astăzi este o zi specială. Deși toți copiii s-au strâns la grădiniță, nu vor sta aici, ci vor pleca în...
1: Ura! Plec în excursie! Mergem la pădure! Mergem la pădure!
0: Striga Andrei încântat, sopăind într-un picior prin curtea grădiniței. Toți copiii se bucurau, tocmai aflaseră de la doamna educatoare că vor pleca într-o mică excursie la pădurea de la marginea orașului.
2: O să culegem și floricele! Or fi flori pe acolo?
1: Sigur sunt! Cum să nu fie?
3: Da, sunt multe flori acolo, dragilor! Dar acum fiți atenți! Să vă spun ce avem de făcut! O să mergem cu un autocar de la grădiniță până la pădure, iar voi o să stați cu minți pe scaune și...
1: Dar mie îmi place în picioare!
3: Sunt convinsă că multora le place, însă, în timpul mersului, din cauza că mașina se mișcă, face curbe sau pune frână, te poți lovi. Când mergi cu autobuzul, ai grijă să te ții de bare și cel mai bine e să stai jos.
1: Bine, dar am să stau la geam, ca să văd drumul.
2: Mami mi-a spus că e frumos să las oamenii bătrâni în locul meu, că lor le e greu să stea mult în picioare.
1: Păi și vezi tu la noi la grădiniță oameni bătrâni?
3: Da, mama ta are dreptate. Când călătorești cu tramvaiul sau autobuzul în oraș, e un gest frumos să dai locul tău unui om care are mai multă nevoie. Acum însă, mergem în excursie și fiecare va avea locul său pe scaun. Nimeni nu va sta în picioare.
0: Curând, toți prechindeii erau în autocarul sosit la poarta grădiniței. Cu mare hărmălaie, până la urmă, fiecare și-a găsit un loc și au pornit. Au lăsat în urmă blocuri, case, magazine, drumul șerpuia deja printre dealurile însorite, căci ieșiseră din oraș. Copacii cu frunze tinere îi salutau, iar pârâul vecin cu șoseaua se grăbea să întreacă, dorind să vestească bătrânei păduri că va avea vizitatori. Pădurea se bucură mereu când copiii și oamenii cu inima bună vin la ea. Acum fericită, trimise păsărele vesele și ciripitoare să-i întâmpine. Copilașii erau așa de nerăbdători încât cu mare greutate rămâneau așezați pe locurile lor. În sfârșit, au ajuns. Autocarul rămase pe șosea la marginea pădurii. Copiii erau fericiți, era așa de frumos, mirosea ierburi și a pământ, iar dintre crengii însoțeau cip-ciripuri melodioase. Alergară printre copaci, minunându-se de flori și arba mătăsoasă, care invita să se dea de-a dura la vale.
2: Ce frumoase sunt florile de aici! Mami mi-a adus două ghivece cu flori la mine în cameră. Îmi plac foarte mult și eu le îngrijesc. Le pun apă, le șterg de praf. Ele știu că le iubesc. Le spun și povești și le place.
4: Bunica mea le cântă. De fiecare dată când le udă, le cântă cât un cântecel.
2: Mă duc să mai caut și alte flori. Hai și tu cu mine!
0: După un timp însă, Sofia se întoarse tristă. Văzând-o, doamna educatoare o întrebă:
3: ce ai pățit? De ce ești necăjită?
2: Păi, am găsit o floricică ofilită și peste ea era o pungă de plastic și n-o lăsa să respire și floricica s-a îngălbenit și mie milă de ea.
0: Au mers împreună să vadă, ba chiar mai mulți copii s-au alăturat curioși. S-au adunat în jurul florii ofilite, aplecându-se să vadă bine. Floarea nu murise și, parcă simțind copiii împrejur, căpătă puțină putere, acum că nu mai era punga să o sufoce și să ia razele de soare, iar ea simțea din nou dor de viață.
1: Uite, parcă se ridică!
2: Da! Cred că o să-și revină!
3: Copii, așa se întâmplă când oamenii nu au grijă și cred că mai sunt pungi și alte obiecte aruncate pe aici. Ia, să vedem! Haideți să mai salvăm și alte floricele!
0: Într-adevăr, plastice, gunoaie de tot felul se găseau în multe locuri, acoperind diverse plântuțe ce se chinuiau să răzbată spre lumină. Pământul însă își se bucura că poate respira în voie, eliberat de poveri, fiind fericit de această întâlnire cu inimi curate și bune de copii.
1: Eu am văzut gunoaie și pe marginea râului când am fost la munte.
2: Dar mai știi când am găsit o sticlă de suc în apă la mare?
3: Dragii mei, ia gândiți-vă la casa voastră. Mama curăță fructe și legume la bucătărie?
2: Da, sigur că da!
3: Și ce face cu cojile și cu gunoiul?
2: Îl aruncă la coș!
3: De ce nu aruncă toate resturile în dormitor?
1: Cum să arunce cojile de la cartofi în dormitor? Asta ar fi prea de tot!
3: Iar când se strâng sticle goale și borcane, cum ar fi să le aruncăm pe toate în baie sau să le lăsăm grămadă în mijlocul holului?
1: O, Doamne! Păi ce-ar fi în casă?
2: Nici n-am mai putea locui acolo!
3: Da, așa e, dragilor! La fel este și cu tot pământul, cu toată natura din jurul nostru. Tot ce vedem în jur este o mare casă, a noastră, a tuturor oamenilor. Pădurea, parcul, strada noastră, grădinița, de toate trebuie să avem grijă și să le păstrăm curate. Așa cum nu aruncăm gunoaie la voia întâmplării prin casă, la fel nu trebuie să le aruncăm nici afară. Fiecare lucru la locul său.
2: Da, așa este!
3: Să știți că sunt mândră de voi, că astăzi ați ajutat cu atâta drag plantele de aici. Într-adevăr, sunt pe pământ unele locuri murdărite, poluate de oameni, râuri în care se varsă apă murdară, orașe cu aer poluat. Și dacă ți-e milă de natură și iubești plantele, animalele, păsările, râurile, florile, cu toată inima, atunci te porți frumos cu ele. Acum haideți în mijlocul poieniței toți! Hai să ne jucăm, să dansăm, să râdem!
2: Iubii!
0: Ați ascultat povestea de prânz.
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Pe 1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că te îmbrățișezi cu supereroii itibiții la Unifest!
1: Unifest!

0: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Vreau să fiu avocat.
2: Actriță, medic veterinar,
3: balerină, pompier.
4: Vreau să fiu...
5: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
6: Spune-ne la Itzibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
7: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
8: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
9: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
10: BATRL Erou Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania BATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. BATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbatrl.com.
11: Pe 1 iunie construim împreună amintiri de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona Hills Development, din parcul Alexandru Ioan Cuza, București, cei mici devin adevărați arhitecți ai imaginației. Construiesc mini-cartiere din nisip kinetic și piese de construcție. Decorează căsuțe, se joacă și învață să fie cei mai buni vecini. Iar în copacul prieteniei, fiecare copil poate lăsa un mesaj special pentru o amintire de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
12: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
13: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
12: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: facem vreo 2-3. Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu. Iuhu! Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.
0: Da.

0: e la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Zimi, tot zimi, tot zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Pici, mi-a plăcut foarte mult istoria luptătorilor ninja pe care Zimitot ne-a spus-o mai de curând.
3: Ha! Și mie! A fost foarte interesantă!
2: Erau adevărați atleți, aveau cunoștințe vaste de medicină, erau și actori.
3: Și se puteau adapta oricărui mediu.
2: Am rămas impresionată și de cele 10 tehnici de deplasare fără zgomot pe diferite tipuri de teren.
3: Într-adevăr uimitor! Hei, eu aș vrea să le rog pe Zimitot să continue istoria luptătorilor ninja.
2: Și eu, mai ales că ne-a promis că ne va vorbi despre echipamentul unui astfel de luptător.
3: Ha! Păi, nimic mai simplu! Zimitot!
4: Da, Bici, pe recepție, ca de obicei.
3: Ne-ai promis că ne vei mai vorbi despre ninja. Ai putea să ne spui și astăzi câte ceva? Nouă ne-a plăcut foarte mult și cred că și copiilor care ne ascultă li s-a părut interesant.
4: Desigur, Bici, dacă sunteți gata, pot să încep expunerea datelor.
3: Suntem gata!
2: Te ascultăm!
4: Am promis că vă voi vorbi despre echipamentul unui ninja și iată câteva detalii. Pe teren, luptătorul ninja se deplasa repede și ușor. Având cu el doar strictul necesar, putea să supraviețuiască în cele mai grele condiții, ieșind cu bine din situațiile cele mai disperate. Hainele sale negre de obicei aveau numeroase buzunare de diferite mărimi, în care se ascundea o panoplie întreagă de obiecte și de echipament necesar misiunii sale. De exemplu, pentru a penetra într-o clădire fortificată, ninja se folosea de o musubinawa. Musubinawa este o sfoară foarte subțire, țesută din păr de cal, foarte solidă, capabilă să susțină greutatea corpului unui om și foarte ușor de transportat. El mai dispunea de asemenea de necade sau gheare de pisică, un dispozitiv din metal cu 3 sau 4 brațe atașat la încheietura mâinii, care permitea prin agățare găsirea unei prize în lemn sau cărămizi, astfel putând escalada absolut orice fațadă.
2: Deci erau și alpiniști!
3: Să nu-l întrerupem pe Zimitot!
2: Da, da!
4: Da, Iți, erau și alpiniști! Un alt obiect indispensabil luptătorului era un tub de bambus care îi permitea să înnoate pe sub apă sau să stea ascuns sub pământ sau în nisip, săpând la nevoie o groapă cu mâinile goale cu o viteză uluitoare.
3: Umblau și pe sub apă! Se ascundeau și sub pământ! Uluitor!
2: Să nu-l mai întrerupe!
3: Bine!
4: Da, Bici, ți-am spus că se adaptau rapid la orice situație. Arta luptătorilor ninja este de asemenea dependentă de o panoplie de arme mortale.
3: Ai!
4: Kisarikama, un lanț care avea o greutate la o extremitate și în partea cealaltă o lamă de coasă foarte ascuțită. Această armă era aruncată, învârtindu-se prin aer, dezarmând sau chiar omorând adversarul. Bățul Bo, un bambus lung de aproximativ 1,80 m, de care era legat un lanț de aceeași lungime, utilizat pentru apărarea împotriva atacului cu sabia, pentru dezechilibrarea adversarului sau chiar pentru legarea lui.
3: Dar sabie nu aveau!
4: Ba da, Biții, chiar acum vreau să vă vorbesc despre sabia luptătorilor nopții. Este vorba de Ninja To, o sabie scurtă, ușor de ascuns. Mânerul, care conținea de multe ori o otravă puternică, era constituită dintr-o simplă funie, care putea fi folosită și la strangularea victimei.
3: Într-adevăr, niște luptători temuți!
4: Mai aveau și diverse proiectile foarte eficace. Ei dispuneau și de sarbacane, bare de fier, mici pumnale, bombe incendiare și grenade umplute cu compuși chimici.
3: Uai! Un adevărat arsenal! O mulțime de arme! Cred că trebuiau să fie și foarte ușor de cărat.
2: Zimi, care este istoria acestor luptători? Mai există și în ziua de azi?
4: Reușitele luptătorilor ninja îl supărau pe Nobunaga Oda, un temut general japonez din secolul al XVI-lea care dorea să devină shogun. Disprețuind misticismul care înconjura arta de luptă ninja, Oda s-a hotărât să distrugă puterea și reputația acestor luptători. În anul 1579, o bătălie feroce i-a pus față în față pe samuraii acestui general cu luptătorii ninja din provincia Iga. Ninja au câștigat bătălia.
3: Yay!
4: Furios, Oda a pornit o nouă bătălie în anul 1581, în care ninja, depășiți cu mult ca număr, au fost înfrânți. Cei care au supraviețuit s-au retras în munți pentru a-și reconstitui forțele. Dar când luptele interne din Japonia s-au terminat, odată cu pacea, cei câțiva ninja rămași au devenit inutili. Țara se bucura în sfârșit de o stabilitate socială, de pace, iar tehnicile mortale de luptă ninjutsu își pierdeau atracția. În stilul lor, vechi ninja au dispărut în întunericul istoriei.

0: păstrând până în zilele noastre tradiția. Dar în continuare, misterul învăluie existența lor.
1: Dar nu mi-este clar! Nici mie! Mai există sau nu mai există?
0: Voi iniția secvența de căutare biții, dar nu astăzi, pentru că acumulatorii mei s-au terminat. Așa că trebuie să mă retrag pentru a-i reîncărca.
1: Când era mai interesant!
0: Îmi pare rău, dar trebuie să vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare. Până atunci însă voi, copii, nu uitați că aștept întrebările voastre pe adresa zimitot@lui-maimuțe-iti-biti.ro și vă promit că vă voi răspunde în emisiunile viitoare. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Pe cât de interesantă, pe atât de plină de mistere este istoria luptătorilor nopții. Îmi place cum sună, cavalerii ninja!
2: Luptători mai puțin! Din câte am înțeles eu, nu erau tocmai eroi pozitivi.
1: Ah, ce contează? Este istorie și am mai aflat ceva de la Zimitot.
2: Asta este lucrul cel mai important.
1: Ziua ninja, noaptea ninja, dimineața ninja iară, ninja într-una peste tot, zi de vară până seară.
2: Viții, ai încurcat poeziile. Trebuia să spui că ninja.
1: Cum spui tu? Vreau să mă fac în ninja.

sunt din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia s-o când se zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Toți campionii la joacă își dau întâlnire pe 1 iunie, unde, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, din Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona Kids Story de la Unifest și antrenează superputerea jocului la ateliere de construcții creative. Întinde distracția la maxim cu ateliere de slime senzorial sau devină erou al provocării de tras la țintă. O mulțime de surprize pregătite de Kids Story. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, Unifest. 500 de artiști mici și mari la Itsy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Știați că albinele mută polenul de la o floare la alta? Astfel, ajută plantele să facă fructe, legume și semințe. Această acțiune se numește polenizare. Fără ea, multe plante nu ar mai putea crește, iar animalele, inclusiv noi, ar rămâne fără hrană. Sunt mici, dar au o misiune mare: să mențină natura vie. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să descoperim natura înconjurătoare la Eco Scout Camping Copăcel. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Erica din București, am 7 ani.
0: Bună, Erica! Care e pasiunea ta?
2: Să cânt.
0: Și cum ți-ai descoperit o pasiunea asta?
2: Păi, când aveam 4 ani sau 3, nu mi-am inteles, mama mi-a cântat și mi-a plăcut și mie. De când sunt mică, îmi place să-mi cânt pe mama. De la una nu-mi place să fac asta.
0: Și ți-ar plăcea, la un moment dat, să faci din pasiunea ta o meserie?
2: Da.
0: Care sunt pașii pe care va trebui să-i urmezi să ajungi cântăreață profesionistă?
2: Să merg la cantă, să fac concursuri și să ajung cântăreață pe scenă.
0: Sunt anumite instrumente de care are nevoie o cântăreață?
2: Vocea, practic.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Încerc și spun dacă nu-mi place sau nu.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de cântat, ce sfat ai avea pentru el?
2: Când greșește, să continue până o să reușească.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Când cânt piese în engleză.
0: De ce?
2: Mi se par grele.
0: Cine te susține pe tine în pasiunea ta?
2: Prietena, mama cea mai bună, în special prietena mea cea mai bună și părinții mei. Eu sunt Erica, mulțumesc că m-ați ascultat!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: sunt copii.
1: Bună, sunt Iris și astăzi o să vorbim despre lucruri pe care nu ar trebui să le postezi pe internet. E în puterea ta să navighezi pe internet în siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet. Și probabil că internetul este o hartă uriașă, cu miliarde de adrese, unde găsești aproape tot ce vrei să afli. Tot internetul ne ajută să ținem legătura cu prietenii, să ne jucăm sau să ne relaxăm, uitându-ne la filme sau ascultăm muzică. E clar, internetul are cea mai puternică memorie. Se poate să țină minte atât de multe lucruri. De fapt, internetul nu uită niciodată nimic. Nici comentariile, nici mesajele răutăcioase, nici fotografiile sau filmulețele, nu chiar așa de amuzante, pe care le poți vedea pe rețelele sociale. De aceea este bine să te gândești de două, chiar de trei ori înainte să postezi ceva pe internet. Pentru că odată ce ai pus pe net o fotografie, un filmuleț sau orice altă informație, poate ajunge la foarte multă lume și nu știi cine le poate vedea. Chiar dacă filmulețul, fotografia sau comentariul pe care vrei să-l postezi ți se pare amuzant acum, ar putea ca peste câțiva ani să nu ți se mai pară la fel. Și ții minte ce ți-am spus, că internetul nu uită niciodată. Nici date personale despre tine, familia sau prietenii tăi nu au ce căuta pe internet. Așa că mai bine ții pentru tine parolele, adresa de acasă sau numărul de telefon. Orice lucru despre tine pe care nu l-ai spune unui străin de pe stradă nu are ce căuta în postări online, nici în mesaje private. Așa că, înainte să postești ceva, întreabă-te dacă ai spune sau ai face asta în realitate. Ai putea să le arăți și bunicilor pozele și filmulețele pe care vrei să le postezi. Mă distrez mereu cu bunica mea, uitându-ne la poze și filmulețe haioase cu pisici. Și am aflat că pisicile sunt foarte populare pe internet. De fapt, sunt preferatele internetului, pentru că există miliarde de filmulețe și poze cu pisici. Iar oamenii de știință spun că e chiar sănătos să te uiți din când în când la poze sau clipuri cu pisici, pentru că te înveselesc și îți dau energie. Dar amintește, e în puterea ta să navighezi pe internet în siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet.

0: Easy-Peasy, aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona dedicată Sudocrem, unde te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro. Unifest!
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Care crezi tu că sunt superputerile naturii?
4: Natura este relaxantă, un loc în care te poți bucura și reîncărca cu energie, așa, e o energie mai specială.
2: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
7: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bună la iti-bitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bun, sunt Alma, 5 ani. Și azi o să spun o glumă. De ce marcovii sunt buni pentru vedere? Că e puraș și nu poartă ochelari.
2: De ce s-a dus maioneza la spital? Pentru că s-a tăiat.
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Natalia din București și vreau să vă spun o glumă. Într-o piscină erau trei scori. Una din piatră, alta din metal și alta din lemn. Cum a ieșit câinele? Ud!
4: Eu sunt Ileda din București și am o glumă de spus. De ce cârie ceara când zboară?
5: Pentru că schimbă viteza.

0: Este ora 4. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Învață oul pe găină.
2: Eu?
3: Augustin Mirea are 9 ani și locuiește în București alături de mama și tatăl lui. Împreună le place să călătorească.
4: Ne place să ne plimbăm pentru că putem să simțim experiențe noi.
3: Pasiunile lui Augustin sunt cititul.
4: Păi îmi place să citesc pentru că aflu chestii noi, de exemplu din cărțile care mă documentează pe mine. Și îmi place să citesc povești, că îmi plac personajele imaginare.
3: Pianul.
4: La pian îmi place că pot să învăț multe piese și așa îmi place să cânt în general, am ureche muzicală.
3: Și geografia.
4: Îmi place geografia pentru că are baza pe hărți, țări și mie îmi plac țările în general. Îmi plac steagurile, îmi plac țările, îmi place politica, îmi place istoria. Și dacă le combin pe toate astea, îți dă geografie.
3: Când se face mare, vrea să devină aviator.
4: De ce vreau eu să devin aviator? Păi pentru că sunt obișnuit să călătoresc cu avionul și mi-ar părea interesant să conduc eu respectiv avion.
3: Săptămâna aceasta, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, oul este Augustin Mirea de 9 ani. Urmărește-l cum crește supererou.
5: Salutare, salutare, dragi supereroi bunătății și salutare ție, Augustin!
4: Bună!
5: Hey, bună și bine ai venit! Cum te simți?
4: Mă simt foarte bine. Mai bine că data trecută, acum nu mai sunt emoționat, fiindcă data trecută, nu știu, pentru că a fost prima oară m-am simțit mai emoționat. Acum nu mai sunt atât de emoționat.
5: Păi și cine nu știe când a fost prima oară, poți să le spui? Când ai fost prima oară aici în studio?
4: Am fost ieri la ora 8.
5: Oh, poate erai și somnoros la ora aia.
4: Da, m-am trezit la 6:22.
5: Păi,
4: destul de somnoros eram.
5: Păi, acum este ora 16:02 și a început Școala de Supereroi Itzy Bitzy cu mine, Spark, pentru că e marți. Și, Augustin, sunt tare bucuroasă că ești aici în studioul Itzy Bitzy. Ești pregătit pentru întrebările mele?
4: Sigur.
5: Am fost foarte bucuroasă și surprinsă să aflu mai înainte despre tine că îți place să călătorești.
4: Da, iubesc să călătoresc, fiindcă am zis, îmi place să am experiențe noi. Și, de exemplu, pot să... De exemplu, când m-am dus anul trecut în Japonia...
5: Așa?
4: Am zis ziua mea și vreau să merg la un parc de distracții. Și am aflat că sunt două parcuri de distracții, Universal Studios și Disneyland. M-am dus la ambele și mi-a plăcut atât de mult încât mai vreau să mai merg de încă 1.000.000 de ori în Japonia.
5: Wow! Păi, n-ar fi costisitor să mergi de încă 1.000.000 de ori, ai putea să te muți, pur și simplu.
4: Nu, pur și simplu vreau să zic că... Adică mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult.
5: Ce ți-a plăcut așa de mult? 3 lucruri care ți-au plăcut foarte mult.
4: Mâncarea.
5: Așa.
4: Limba lor... Eu să vorbesc un pic în japoneză.
5: Bun, ok.
4: Și... Mi-a plăcut să merg la temple. La temple budiste sau shintoniste.
5: Și eu fiind Spark, fiind îndrăgostită de natură și de animale.
4: Da.
5: Eu știu că în Japonia sunt niște locuri unde ai parte de întâlniri deosebite cu animale. Ai avut și tu parte de
4: întâlniri? Da, am avut parte de întâlnire cu căprioare în orașul Nara, la un templu shintonist, parcă. Nu știu, shintonist sau budist. Una dintre astea. Alea sunt cele mai mari religii în Japonia. Mm-hmm. Da, se numesc supraveghetorii religiilor.
5: Căprioarele de acolo?
4: Da. Și... Sunt animale sacre, n-ai voie să le omori.
5: Ok, dar ai voie să le mângâi?
4: Da, ai voie să le mângâi. Și atât de drăguțe căprioarele și cerbii.
5: Și cum îi vezi pe acolo? Umblă libere,
4: da,
5: animalele?
4: Da, umblă libere. Am văzut pe stradă căprioare.
5: Și știu să traverseze regulamentar?
4: au prioritate.
5: Aha, o,
4: pe unde ar traversa au prioritate. Dacă cumva un șofer nu este atent și dă peste o căprioară, din păcate, primește amendă de mulți ieni.
5: Mi se pare o regulă de mare bun simț.
4: Da.
5: Să fii atent, inclusiv la animale, la căprioare.
4: Da.
5: Ok, păi uite că am făcut așa o călătorie foarte scurtă în Japonia, care ți-a plăcut foarte mult.
4: Da.
5: Păi, ce părere ai să ne petrecem această oră împreună, călătorind așa în jurul lumii, prin țările pe unde ai fost și care te-au impresionat? Și să-ți amintești așa de locurile frumoase pe care le-ai vizitat și pe care ai putea să le recomanzi și prietenilor care ne ascultă. Ce părere ai? Da?
4: Vrei? Da, okay. Vreau.
5: Dar mai avem, bineînțeles, pe lângă discuțiile astea, și niște joculețe pe care ți le-am pregătit.
4: Ai fi dacă ai fi?
5: Da, ăla e pe finalul întâlnirii. Okay. Până atunci o să ai de ghici niște sunete.

0: și ai ocazia să ai parte de această experiență completă. Propun așa, Augustin, ascultăm puțină muzică?
1: Da.
0: Și revenim să povestim despre tine, despre cum îți petrești timpul și despre călătoriile pe care le
1: faci. Pauză muzicală!

0: Suntem la școala de supereroi Tibiții. Augustin este aici în studio, pregătit să răspundă la întrebările mele și ale voastre. Și ale voastre, așa că dacă vreți și vreți să aflați lucruri de la el, adresați întrebările pe WhatsApp-ii Tibiții.
1: La numărul 0725 300 700.
0: Așa. Dar mai e până răspundem la acele întrebări. O să vreau să te întreb, Augustin, dacă ai întâlnit în locuri deosebite ai fost.
1: Da.
0: Bun. Dar eu, din nou, spun, iubitoare de natură și de animale, sunt curioasă ce întâlniri deosebite ai avut cu animale în afară de acele minunate căprioare. Ai vizitat grădini zoologice, parcuri în care ai întâlnit, nu știu.
1: Da.
0: Ce animale deosebite ți amintești să fi văzut?
1: Când eram în Mauritius, am văzut ocelot.
0: O ce?
1: Ocelot. E un fel de ghepard, dar că e mai mic și mai, nu știu, doare mai tare când te mușcă sau te lovește.
0: Ai vrea

0: simți asta?
1: Nu, în niciun caz n-aș vrea să simt așa ceva. Cred că doare foarte rău, deci mai bine nu.
2: E o informație despre el pur și simplu.
1: Da.
2: Îl cheamă ocelot.
1: Ocelot se numește.
2: E un singur cuvânt.
1: Bine, nu știu dacă chiar era ocelot, era ori ghepard, ori ocelot. Era una dintre astea. Uh-huh. Acum nu mai mi-aduc aminte ce a zis tata că era... Nu mă uitam eu pe cancar, era mai mic atunci.
2: Dar uite că ai reținut.
1: Da. Okay. Dacă aveam eu vreo 2 ani, 3 ani, uh-huh, rețin. Am reținut ce mi s-a întâmplat. M-a pișcat o pisică, adică m-a zgâriat.
2: Unde?
1: În Mauritius.
2: O pisică de mare?
1: Nu.
2: Nu, că ar fi fost mai grav.
1: Pisică.
2: O pisică-pisică.
1: Da, o pisică-pisică.
2: Bun, păi pisici-pisici avem și aici, dar alte animale, cum ar fi ocelotul? Ce mi-ai întâlnit în călătorii?
1: Nu sunt sigur, tot zic că nu sunt sigur dacă e ocelot. Elefanți am mai văzut.
2: Da?
1: Maimuțe. Am văzut destule, cred, dar nu pot să-mi amintesc fix pe moment. Încerc să-mi amintesc.
2: Ok, mai spui pe măsură ce-ți amintești.
1: Da.
2: Păi sunt sigură că dacă ai avea un animal de companie, ți-ai amintit să-mi povestești.
1: Am la bunici.
2: Ce ai? Găini?
1: Pisică.
2: O pisică. Ia ta sau ia bunicilor?
1: Într-un fel, e la țară unde s-a născut bunicul, de-a copilării bunicul, uh-huh, într-o comună, parcă. Lângă Constanța, undeva. Are câteva pisici, nu știu dacă sunt ale lui, doar că el mi-a zis că sunt ale lui, așa ceva. Că sunt de acolo.
2: Mm-hmm. Și le consideri, poți să le consideri animale de companie?
1: Da.
2: Și ale tale?
1: Da.
2: Sunt ale familiei?
1: Da.
2: Ok. Și dacă ai avea în casă, cu tine, zi de zi, un animal de companie, ce ți-ar plăcea să ai? Dacă ți-ar plăcea, poate nu ești.
1: O să am iubitor. Un animal de companie. Un tecăl. Cățelișoricar de la cârnat. Mm-hmm. E foarte drăguț. Așa și... că vreau să am unul. Și părinții mei zic că din toamnă ne luăm.
2: Asta urma să te întreb. Cum de știi că o să ai? Îi pari foarte sigur. Deci ai cumva promisiunea părinților că urmează să vină în familia voastră.
1: Nu e chiar o promisiune. Au zis că posibil să ne luăm în toamnă.
2: Ok.
1: Acum aștept până atunci.
2: Ești asta o super putere. Puterea răbdării. Augustin. Revenind la pasiunea ta pentru geografie,
1: da?
2: Aș fi tare curioasă să-mi spui dacă ar fi să ajungi într-o țară despre care doar ai citit, ai studiat, că ai spus că îți place geografia și îți place să studiezi și hărți. Ai vreo țară în care n-ai ajuns și ți-ar plăcea foarte, foarte mult să ajungi, să vizitezi? Și de ce?
1: Mie mi-ar plăcea să mă duc în Mauritania.
2: De ce?
1: Este una dintre cele mai puține nu mulți oameni vizitează Mauritania, dar că aș vrea să merg, fiindcă poți să găsești multe cămile. Apropo de cămile, am văzut.
2: Aha.
1: E mult deșert. Mie îmi place deșert, îmi place căldura. Și sincer aș vrea să gust mâncarea lor.
2: Mă gândeam că spui nisipul din deșert.
1: Nu, nisip, îmi place nisipul să mă joc cu el. Țin minte, eram în Iordania, aveam o dună de nisip, făceam așa, gărmam în nisip,
2: ca până
1: ajungeam să fac un canal din nisipul respectiv și era, ziceam așa, acesta este canalizarea care duce spre București. Te arunci înăuntru și te duce în București.
2: Un fel de portal magic.
1: Da, am zis ieri că un portal aș vrea să am.
2: Ai vrea să ai un portal?
1: Prin care să trec.
2: Și unde să ajungi?
1: Oriunde vreau eu.
2: Ok. Păi imaginează-ți că aici, în loc de ușa care e la studioul Lițibiții, e un portal. Unde ai vrea să ajungi acum?
1: În afară de Mauritania, m-aș duce iarăși în Japonia.
2: Iar în Japonia?
1: Da, sau în Singapore. Am fost și în Singapore.
2: Ok, în Japonia am aflat ce ți-a plăcut foarte mult. Și în Singapore ce ți-a plăcut?
1: Clădiri înalte, tehnologie. Știți ușile de la casă?
2: Da.
1: Ușa de la casă? Da, cam casa. O singură ușă sau două.
2: Da.
1: În alte cazuri. se deschideau automat. Adică nu trebuia să împingi de ele.
2: Păi nu avem și la supermarket uși din
1: ba
2: aceste?
1: Ba da, doar că acelea se deschideau ca ușile, adică nu erau uși care se dădeau în lateral, se dădeau în spate.
2: Adică se deschid ca niște uși normale, dar tot automate.
1: Da.
2: Îmi place. Îmi place. Da. Și asta ți-a plăcut și ție acolo, în
1: da.
2: Singapore?
1: Da. Mi-a plăcut că totul era îmbinat cu jungla.
2: Adică?
1: Adică pe drumuri erau mulți palmieri, clădirile erau acoperite de verdeață. De...
2: Aveau grădini suspendate?
1: Da.
2: Ah, ce frumos!
1: De exemplu, la etajul 12, la care era recepția hotelului, era o fel de grădină foarte mare, plină de iarbă.
2: Copaci n-aveau?
1: Ba da, aveau palmieri, da, pe stradă. Mm-hmm. Era în culoare lângă stradă. Peste tot erau animale.
2: În oraș?
1: Da, erau găini.
2: Găini în oraș?
1: Găini și cocoși.
2: Adică,
1: da, destul de ciudat.
2: Îmi imaginez un peisaj cu clădiri înalte, multă tehnologie, așa totul foarte modern.
1: Da?
2: Și cu găini pe stradă?
1: Uneori vedeai. Adică, de exemplu, erau unele locuri, de exemplu, Little India, care este o regiune a orașului Singapore. Acolo erau, stau mulți indieni și poți să vezi porumbei, găini, doar că există o lege și nu sunt de acord cu chestia asta. N-ai voie să mănânci gumă sau să hrănești porumbei. Ești băgat la închisoare că faci chestia asta.
2: Că mănânci gumă?
1: Și că hrănești porumbei.
2: Wow! Și nu ești de acord cu ce? Cu nici cu mâncatul
1: nici
2: de gumă?
1: Nici cu alta. Îmi place mult să mănânc gumă. Adică...
2: Păi, din fericire, sunt multe alte locuri în lumea asta unde ai voie să mănânci gumă.
1: Da, știu.
2: Aici, în emisiune, nu e recomandat pentru că...
1: Se aude ciudat.
2: Da. Dar, după emisiune, poți să mănânci liniștit gumă.
1: Da.
2: Nu te pedepsește nimeni. În schimb, de ce crezi că n-ai voie să hrănești porumbei? Sunt curioasă. Ce crezi tu?
1: Ei, se poate sunt porumbei care duc o boală și pot să-i contamineze oamenii. Să înceapă o epidemie cum coronavirusul, dar din cauza altei specii de animale.
2: Sau poate nu e recomandat să-i hrănești pentru că îi atrage în anumite locuri unde ajung să facă mizerie?
1: Da, e asta. Adică au multe locuri prea curate, sunt roboței pe stradă.
2: Roboței?
1: Da, roboței curate.
2: În formă de găini?
1: Nu! Nu sunt așa ceva. Nu roboței în formă de găini. Sunt niște roboței care fac curat pe stradă, iau nota dacă ești la un restaurant. Și există niște tonomate de apă, pe care sunt mai multe feluri de apă. Apă rece, apă carbogazoasă, adică apă minerală.
2: Da.
1: Cu bule.
2: Așa.
1: Etichete mai mici, în caz că nu știu. Apă fierbinte, apă rece, toate felurile de apă. Apă la temperatura camerei și poți să apeși, de exemplu, mi-au apă cu bule. Apăs, îmi pune în pahar. Mi-au apă fierbinte, îmi pune în pahar. Apă rece, îmi pune în pahar.
2: Pe stradă, așa, pur și simplu, din loc în loc?
1: Uneori și pe stradă, uneori în hotel, uneori în restaurant, în muzeu.
2: Îmi place cum sună.
1: Da, sună foarte bine și arată și foarte bine.
2: Bun, deci o destinație de călătorie foarte, foarte atractivă este Singapore.
1: Da.
2: Bun, Japonia am fost, uite că am fost și în Singapore.
1: Dar ați zis că o să ascult niște sunete de animale.
2: Ești nerăbdător? Vrei să începi
1: da.
2: Acum?
1: Sunt foarte nerăbdător.
2: Păi, eu cred că ești nerăbdător, dar înainte trebuie să le selectez eu, da? Să okay. le pun pe un stick cu sunete și apoi să le auzim. Între timp, vreau să le reamintim prietenilor noștri că au la dispoziție numărul de WhatsApp unde îi așteptăm cu întrebări și cu mesaje pentru tine.
1: Vă rog, sunați la 0725 300 700. Vă rog atât de mult!

0: distracția vine la pachet cu gustul bun alături de Fanner și Capri Sun. Cei mici se pot bucura de sucuri delicioase, face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
3: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi. Pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
2: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: trees.
1: You didn't say, Mother, may I?
0: I didn't.

0: Învață orul pe găină. Ghici, ghici, ghici și iarăși ghici. Ghici ce sunete am aici. Sticol cu sunete.
1: Augustin, erai nerăbdător să asculți sunetele pe care ți le-am pregătit.
2: Foarte nerăbdător.
1: Ești în continuare?
2: Da, sunt în continuare și chiar vreau să știu.
1: Bine, să știi că nu sunt din cele mai ușoare.
2: Ok.
1: Dar vestea bună e că nu e concurs, nu e cu punctaj. E doar ca să ne dăm seama de cât de diverse e natura când vine vorba și de sunete. Bine?
2: Ok.
1: O să asculți pe rând sunetele pe care ți le-am propus și o să-ți dai cu părerea ce crezi că scoate aceste sunete. Sunt doar animale. Da?
2: Doar animale.
1: Un indiciu important. Ce crezi că ar putea fi?
2: Am două teorii. Prima este pinguin.
1: Nu.
2: Testoasă?
1: Nu.
2: Ok. Mai poți să mai ascult toată sunetul?
1: Poți. După aceea o să dau și un indiciu.

0: Ce crezi?
1: Pisica.
0: Nu e pisică, e un animal foarte drăgălaș, care trăiește în Asia.
1: Iepure.
0: Nu, este un panda roșu.
1: Panda roșu?
0: Oh, da, panda roșu. Acest panda roșu face așa.
1: Wow, wow, wow, wow, wow.
0: Mm-hmm. Da, exact. Următorul sunet de ghicit

0: Te-am zis că-s dificile?
1: Pupăză.
0: Nu este pupăză, este tot un animal. Este foarte la modă în această perioadă și este cel mai mare rozător.
1: Sper că n-aduce hantavirus. Nu?
0: Cred că e rozător.
1: Acum trebuie capibara.
0: Capibara. Chiar capibara este.
1: Cream că e șobolan, să nu aduc hantavirus. Da, am văzut capibara.
0: Da?
1: Da, în Japonia.
0: Uite.
1: Există o cafenea cu capibara.
0: Cred că știu. Știu,
1: adică,
0: știu.
1: Gen, ai capibara, îl atingi. Adică e capibara adevărat. Și îți imaginezi că e pufos. Da, nu e pufos.
0: Nu e pufos? L-ai atins și tu?
1: Dacă atingi capibara ăla, l-am atins, ți pare un pic țepos.
0: Păi, cred că trebuie să-l atingi așa, să-l mângâi în direcția în care crește blănița.
1: Nu, invers, am încercat blăniț. În orice fel să-l mângâi, dar tot așa se
0: mângâie. Adică, e aspru.
1: Și are niște dinți foarte mari care îi cresc mereu.
0: Fiind rozător.
1: Ca să și roadă, trebuie să dea, să mănânce lemnul, să facă pe acolo de toate. Să... stai.
0: Roade lemnul din cafenea?
1: Nu, roade lemnul pe care stă. Are un ceva de lemn pe care stă. Și se aude cam așa.
0: Ca și cum și-ar da dinții pe răzătoare.
1: Da.
0: Bun. Dacă ai avea o capibara, ce nume ai da?
1: Capi.
0: Foarte original. Următorul sunet pentru tine, Augustin.
2: Mystic Chins, right?
0: Trebuia să fie... Nu, aceea era o doamnă.
1: Pescăruș.
0: Mm-hmm. Da, dar trebuia să fie alt sunet de...
1: Sau nu, asta a fost clar, aia a fost clar.
0: Trebuia să fie un sunet de balenă beluga, dar căutăm alt sunet în loc, da, nu era ce trebuia.
1: Greier.
0: Prea simplu, nu? Prea simplu.
1: Da.
0: Atunci
1: cățel face mâr.
0: E un sunet pe care nu l-aș fi ales dacă nu ai fi fost tu aici.
1: Ocelot.
0: Exact. Un ocelot ușor
1: supărat.
0: Supărat, da. Ok, și îți mai dau un sunet. Mai ai răbdare pentru încă unul?
1: Da.
0: Bine. Păi atunci, ultimul sunet, că de obicei sunt 5, da? Să fie dificil sau să fie mai simplu?
1: Oricum.
0: Oricum? Păi atunci o să fie acesta.
1: Pescăruș sau pinguin?
0: Nu.
1: Indice,
0: ești bine că te-ai dus undeva în zona...
1: Cormoran.
0: Dar e un animal acvatic.
1: Am nevoie de un indic.
0: E foarte inteligent și drăguț.
1: Deci, inteligent?
0: Și drăguț și acvatic?
1: Păi, da.
0: Crește în apă?
1: Testoasă?
0: Mai drăguț.
1: Mai drăguț. Nu poate să fie...
0: Mai inteligent.
1: Octopus sau cum se numește, caracatița.
0: Nu e.
1: Nu-i drăguț.
0: E drăguț, dar nu știu dacă drăguț, da? Poate sunetele astea.
1: Am nevoie chiar de un indiciu. Adică nu.
0: Pare că zâmbește și comunică foarte frumos unii cu alții. E foarte inteligent. Ce-ar putea fi?
1: Cred că ar putea să fie un... Deci este în apă, inteligent, drăguț, pare că zâmbește.
0: Da.
1: Pisică de mare.
0: E un delfin.
1: Cum nu m-am putut gândi la delfin? Da,
0: era
1: creierul meu își dă seama acum.
0: Era un delfin. Dar, iată câte sunete diverse am ascultat împreună. Da. Dacă te gândești așa un pic, Augustin, ce sunet preferat ai tu din lumea asta naturală, a animalelor, a fenomenelor, a insectelor, a păsărilor. Ai vreun sunet preferat? Care?
1: Sunetul meu preferat este sunetul pe care îl face... Stai, cum se numea?
0: Alarma de dimineață?
1: Nu, nu, deci nu-mi place niciodată alarma. E primul rând, n-am alarma de dimineață, dar nu-mi place. Oricum nu mai plăcea. Place sunetul care îl fac crabii când merg. Sau de foarte...
0: Când merg unde? Pe asfalt?
1: Pe nisip, cum fac crabii, cum merg pe piatră.
0: Mm. Unde ai ascultat acest sunet?
1: În parcă în Grecia sau într-o colonie franceză numită Martinica, dar numele e cam amuzant. Dar e colonie franceză din America de Nord.
0: Și ai fost acolo?
1: Da.
0: Și ai observat crabii și ai și auzit?
1: Da.
0: Păi, pare un sunet pe care acum aș vrea și eu să-l aud. O să ascultăm puțină muzică și o să caut pe internet. Poate găsim acel sunet.
1: După aia sunt mesajele sau altceva?
0: Și-l redăm. Păi, mai povestim un pic și o să ajungem și la mesaje, dar le mai dăm, le mai facem o invitație,
1: da,
0: prietenilor.
1: Sunt mai multe mesaje.
0: Deocamdată avem un singur mesaj, dar vă așteptăm în continuare mesajele și întrebările, da? Pentru studentul săptămânii, Augustin, aici în studio, o să vă spună numărul la care...
1: 0725 300 700.
0: Poate vreți să-l întrebați pe unde a mai călătorit, pe unde mai vrea să călătorească, cum i s-a părut până acum la școala de supereroi, lucruri pe care, uite, eu nu te-am întrebat ce mâncare preferată ai, după ce bănuiesc că ai încercat multe mâncăruri, dar te gândești.
1: Da.
0: Și răspuns mai acolo. Așadar, dacă aveți și voi întrebări pentru Augustin, vi le așteptăm cu mare drag la finalul acestei ore, el va răspunde la toate mesajele voastre.

0: Messi.
1: O dăm dintr-un joc în altul, Augustin?
2: Da.
1: Pentru că o să avem nevoie de timp și să le răspuns prietenilor la întrebările venite pe WhatsApp Itibiții. Au tot venit, mai e timp, da? Să ne trimită unde? Mai spune-le tot o dată.
2: Pe numărul 0725300700.
1: Dar până atunci, până vine acel moment, vreau să ne mai jucăm un pic unul din jocurile mele preferate, pe care și tu îl știi, mi-ai spus.
2: Ce ai fi dacă ai fi.
1: Da. Și avem două variante în care îl putem juca. Ori te întreb doar eu pe tine.
2: Nu, vă întreb și pe dumneavoastră.
1: Bine.
2: Pe tine.
1: Așa, mulțumesc.
2: Sunt obișnuit de la școală să vorbesc cu dumneavoastră, forme de politețe. Dar acum mai trebuie să vorbesc mai normal.
1: Aici putem să ne arătăm respectul altfel, nu ca la școală,
2: da.
1: Pentru că e o altfel de școală, această școală de radio Itibiții învață oul pe găină. Și fac o mică paranteză, să te întreb dacă știi că tu închei ediția 11, Augustin.
2: Știu că eu închei ediția 11.
1: Da, și asta înseamnă că o să devenim cumva colegi, cum îmi place mie să spun. Tu și toți ceilalți colegi de-ai tăi care au absolvit deja, sunteți practic colegi de-ai noștri aici la Itibiții. Asta înseamnă că ne mai revedem și reauzim de acum încolo. Revenind la joc, o să facem așa. Eu te întreb ceva, tu mă întrebi ce vrei tu, da? Ce aș fi dacă aș fi. Dacă vrei, da. 5 întrebări fiecare.
2: Ce ai fi dacă ai fi o țară? Presupun că știu deja.
1: Asta mă surprinde și mă bucură, pentru că este chiar întrebarea pe care urmează să o adresez ora următoare tuturor copiilor. Ce ai fi dacă ai fi o țară? Chiar asta este tema pe care eu nu ți-am spus-o, doar iată este prima ta întrebare. Răspunsul meu este...
2: Începe cu B, presup.
1: Începe cu B?
2: Da.
1: Țara mea, ce-aș fi eu, dacă aș fi?
2: Dacă ai fi o țară. Știu eu, adică mi-aduc aminte ce ați zis o dată când v-a întrebat un copil. Dar puteți să spuneți.
1: Păi, ideea e că în fiecare zi poți să-ți dorești altceva.
2: Da, și... țin minte că atunci a zis Bhutan, care este o țară din Asia, care este efectiv înconjurată de China, India și Nepal. De fapt, sunt mai mulți munți. Da, nu.
1: Și ai ținut în minte că am spus Bhutan atunci.
2: Da,
1: wow.
2: Dar de data asta ce...
1: Astăzi aș vrea să fiu Grecia.
2: Grecia?
1: Da. De ce crezi?
2: Vine vara și lumea se duce în Grecia.
1: Da, da.
2: În afară de mine.
1: Pentru că mi-e dor să merg în Grecia.
2: Merg de 9 ori în Grecia, cred că m-am plictisit să mai merg din coată.
1: Păi mă duc și eu să mă plictisesc dacă e. Dar, Augustin, tu ce ai fi dacă ai fi o pasăre călătoare?
2: O pasăre călătoare?
1: Da.
2: Aș fi un flamingo. Pentru că au fost și la noi în țară, flamingo, călători, în Dunăre. Pare ciudat, dar este adevărat.
1: Da, da, da, chiar foarte frumos. Rândul tău? Să mă întreb?
2: Ce ai fi dacă ai fi un oraș?
1: Dacă aș fi un oraș, îmi place de această întrebare, mi-ar plăcea să fiu, o să spun Brașov.
2: Ok.
1: Pentru că e un oraș care îmi place foarte mult, care are multă pădure în jurul lui și dealuri. Dar oare tu ce-ai fi dacă ai fi un fel de mâncare?
2: O să zic o mâncare care sună mai normal. Chiar dacă vreau să zic mâncarea mea preferată, poate cineva o să mă întrebe și o să zic la momentul potrivit. Dacă aș fi mâncare, aș fi ramen, care este mâncare japoneză. Am mâncat în fiecare zi în Japonia.
1: Și ți-a plăcut în continuare?
2: Iubesc ramenul. Pe locul 2 ca mâncările mele, la mâncările mele preferate.
1: Și pe locul 1 nu ne spui
2: încă. Nu spun încă.
1: Bine. Rândul tău?
2: Ai fi dacă ai fi o planetă.
1: Dacă aș fi o planetă, aș fi, surpriză, Pământ.
2: Wow.
1: Pentru că e planeta cea mai frumoasă.
2: Aș fi o planetă...
1: Toate planetele pe care le cunosc.
2: Dacă aș fi o planetă, cred că cunosc aproape toate planetele descoperite de telescopul Kepler. Care este un telescop care a descoperit multe planete.
1: Ce-ai fi, Augustin, dacă ai fi o planetă?
2: O să zic o exoplanetă?
1: Zi ce vrei.
2: Ok. Kepler 37b.
1: Ce are așa special această planetă Kepler 37b?
2: Este o planetă gazoasă și arată foarte bine când te uiți la ea. Este un fel de violet albastru, adică arată foarte, foarte bine.
1: Mm-hmm.
2: Din câte știu, ori e 67b, una dintre astea, 37 sau 67.
1: Planeta micului prinț oare ca cum era? Era un asteroid tot cu ceva cu B. O să căutăm.
2: Da.
1: Rândul tău? La întrebare?
2: Ce ai fi dacă ai fi un animal, orice animal?
1: Dacă aș fi un animal, orice animal, astăzi aș vrea să fiu o meduză.
2: Ok. Sună ciudat.
1: Da, știu. Și pe mine mă surprinde. Okay.
2: Deci eu nu pot să zic când, de exemplu, e Andrei, nu pot să zic că e ciudat, pentru că a zis modulul 1. Nu e o exprimare normală să zic ciudat la radio. Vreau să zic ciudat. Adică voi zic, mi-e de ciudat, o meduză e o gelatină care doar...
1: Plutește și se bucură de viața acolo în apă.
2: Se bucură de viață, trăiește toată viața. Toată viața planetei a trăit o meduză, de exemplu.
1: Păi atunci... Următoarea întrebare pentru tine. Ce ai fi, Augustin, dacă ai fi o vietate ciudată? Exact.
2: La câte vietăți ciudate există, chiar n-am efectiv nici o idee ce vietate ciudată aș fi
1: azi. Ce ai fi azi?
2: Ok. Azi, dacă aș fi o vietate ciudată, aș fi... Aș fac care există?
1: Sau?
2: Ok, aș fi un extraterestru.
1: Ok, un extraterestru.
2: Bine, presupun că există pentru că microbii de pe alte planete se numesc extraterestri.
1: E fi un microb extraterestru?
2: Nu, aș fi un extraterestru cum se crede că există.
1: Și descrie-te un pic. Cum ai arătat dacă ai fi extraterestru?
2: Și arăta ca mine însumi, doar că aș fi altă culoare, verde.
1: Verde.
2: Pentru că culoarea mea preferată este verde.
1: Ok. Eu știu de extraterestri foarte simpatici, unul roz și unul albastru.
2: Iți și Biți!
1: Exact. Următoarea întrebare, nu mai știu cine trebuie să o adreseze. Ah, tu! E ultima întrebare.
2: Dar vreau să-mi puneți și mie întrebarea de țară.
1: De țară?
2: De țară.
1: Bine atunci.
2: Ce da, fi? După ce întreb eu acum. Da?
1: Bine.
2: Ce ai fi dacă ai fi un copac?
1: Dacă aș fi un copac, aș fi un ginkgo biloba.
2: Ok.
1: Pentru că, să știi că este un copac pe care îl întâlnești și în Japonia.
2: Știu, Sakura.
1: Sakura este diferit de ginkgo biloba.
2: Gata, știu care este ginkgo biloba.
1: E cel cu frunzele în formă de evantai, așa. Aș putea să le descriu?
2: Așa, cam...
1: Exact, un pic, asemănătoare. Da, dar...
2: E frunza aici, care arată ca una de genul.
1: Un pic seamănă. Și ultima întrebare pentru tine, Augustin. Surpriză, surpriză, ce-ai fi dacă ai fi o țară?
2: Aș fi o țară... Aș fi o țară foarte îndepărtată și deja știu ce țară aș fi. Aș fi...
1: Ce-ți mai place suspansul? Ca un crab pe plajă. Ce-ai fi?
2: Hong Kong.
1: De ce?
2: Pentru că e la fel tehnologie și este o țară în care n-am fost și nu știu, adică în vreo 20 de ani n-o să mai fie o țară. Și vreau să merg ca să, măcar să fiu și o dată în Hong Kong. Dacă nu o să mai fie o țară, să am țara asta, să fi fost în ea.
1: Păi îți doresc mult succes să ajungi să vizitezi
2: da.
1: Și Hong Kong. Bun, păi profit de ocazie să le reamintesc prietenilor care ascultă că această întrebare, ce ai fi dacă ai fi o țară, e pentru ei ora viitoare să trimită răspunsul pe WhatsApp-ii Biții, da? Și aștept și la telefon, dar... ora viitoare. Până atunci, mai avem noi de petrecut timp împreună, Augustin, și urmează, după ce mai luăm o scurtă, foarte scurtă pauză,
2: de vreo 2-3 minute,
1: așa, să vii aici la butoane și să răspunzi mesajelor și întrebărilor pe care le-am primit pentru tine pe WhatsApp. Numărul, te rog să-l mai spui,
2: 0725 300 700.

0: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt top premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
2: De 1 iunie, cei mici pot descoperi lumea campionilor Thank You în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. La UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Thank You te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Castel gonflabil cu provocări, piscină cu bile, face painting, baloane modelate și podium de premiere pentru cei mai energici copii. Joaca vine cu o lecție importantă. Animalele nu sunt jucării, ci prieteni pe viață. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro. UniFest!
3: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: direct la școala de supereroi Țibiți învață oul pe găină cu Augustin la butoane și la microfon.
1: Da.
0: Cum ți se pare?
1: Mai bine decât în celălalt loc, pentru că aici pot să văd mixerul.
0: Da.
1: Mixer de butoane, adică nu mixer
0: de făcut prăjituri.
1: Prăjituri. Turtă, dulce, nu mă refer la asta.
0: Așa, doar să nu apăsăm pe butoane, da? Pentru că okay. Or fi multe butoane și eu vin aici mai des decât tine, dar să știi că nici eu nu știu ce fac, chiar toate. Și acum, Augustin, ești pregătit să răspunzi întrebărilor primite pe WhatsApp pentru tine?
1: Da.
0: Să ascultăm pe rând din ce avem aici.
2: Bună, Super Spark!
0: Bună!
2: Și Augustin, eu sunt Nina din Florești, am 7 ani și eu am întrebarea pentru Augustin. Care e copacul lui preferat? Pa, Spark și Augustin!
0: Îmbrățișări!
1: Copacul meu preferat este palmierul.
0: Palmierul? De ce?
1: Pentru că arată foarte bine, mai ales că e foarte verde și culoarea mea preferată este verde.
0: Mm-hmm.
1: Și acum că e verde, arată foarte bine, îl găsești la plajă, îl găsești în deșert, e copacul meu preferat.
0: Și asta contează, că îl găsești la plajă și în deșert.
1: Și pentru că e verde, pentru că arată foarte bine. Da, doar că este mai verde, adică e mai lucios, mai lucioase.
0: Am înțeles, și o nuanță mai frumoasă de verde pentru tine.
1: Da, da.
0: Bun, mulțumim, Nina, pentru întrebare. Următoarea. Ce îți place cel mai mult la școală? Uite că e o întrebare scrisă.
1: Materia mea preferată de la școală sunt științele ale naturii.
0: Și de ce îți place această materie?
1: Pentru că este cea mai apropiată de geografie.
0: Care îți place foarte mult.
1: Da.
0: O să ajung să faci geografie.
1: Sunt în clasa 3, deci nu știu geografie. Nu știu să fac geografie încă.
0: Eu aș îndrăzni să spun că știi mai multă geografie decât multă lume.
1: Da, chiar știu.
0: Tocmai pentru că ai apucat să vezi lucrurile despre care alții doar învață la geografie.
1: Da.
0: Următoarea întrebare.
3: Bună, Spark, bună, Augustin, pe mine mă cheamă Luca, am 5 ani, sunt din Iași și ce întrebări aș vrea să spun și Augustin, sunt acestea. Care este fructul tău preferat și care este cartea ta preferată? Pa!
0: Mulțumim, Luca!
1: Fructul meu preferat este căpșuna, pentru că are un gust foarte bun. Dar, dacă pot să zic două fructe preferate, mai este mangustanul, care este un fruct exotic și este foarte dulce, este foarte bun. Este fructul meu preferat mai mult decât căpșuna.
0: Și mangustanul nu seamănă la gust cu mangoul.
1: Nu seamănă.
0: Deși aduce un pic la nume.
1: Da, iar cartea mea preferată este Cronicile familiei Kane, Piramida Roșie. Este despre o familie, adică, mă rog, în care mai este tatăl și 2 copii. Și s-au dus la British Museum, unde a fost pus un blestem pe tatăl lor și au vrut să-l salveze, așa că s-au dus în New York, unde s-au luptat cu zei.
0: Wow!
1: Încă n-am terminat cartea.
0: Pare că e multă aventură acolo.
1: Da, este și horror, nu? Deci nu vă recomand să citiți dacă sunteți, de exemplu, vă 5 ani.
0: Am înțeles, e cu recomandare.
1: Fără supărare. Fără supărare, da.
0: Următoarea întrebare. Alt Luca?

0: Augustin, invitatul tău sunt, care este animalul lui preferat, Sim, care este mâncarea lui preferată, mâncarea lui preferată, și cu ce-i place cel mai mult să se joace, și ce țară i-a plăcut să meargă și i-a plăcut foarte mult. Și
1: te întrebă, Luca.
0: Și care sunt desenele lui preferate și cu ce îi place cel mai mult să se joace.
1: Mulțumim.
0: După amiază frumoasă.
1: Te îmbrățișăm, Luca. Ai reținut?
2: Să vedem. Care era prima întrebare? Care animalul este preferat? Animalul meu preferat?
1: Da.
2: Animalul meu preferat este testoasa.
1: De ce?
2: Pentru că știu că este pe cale de dispariție. Și vreau să am una doar pentru că vreau să supraviețuiască măcar o testoasă.
1: Păi măcar eu am încredere că mea, cu supereroii bunătății, așa cum ești și tu, o să facem în așa fel încât să rămână cu noi în continuare. Următoarea întrebare de la Luca era: care e mâncarea ta preferată?
2: Mâncarea mea preferată este butter chicken, mâncarea indiană, și știu, sună unt și chicken și
1: pui?
2: Găină, pui, dar nu e așa ceva. Sunt mirodenii cu unt și sos de roșii amestecate, plus pui, are gust foarte, foarte, foarte bun.
1: O să încerc, eu ți-am spus deja. Tot de la Luca, întrebarea era o altă întrebare. Care e desenul tău preferat, cred?
2: Desenul meu animat preferat. Uh-huh.

0: joc.
1: Și acum trebuie să te gândești care îți place cel mai mult.
0: Da.
1: E greu.
0: Trebuie cel mai mult să mă joc cu trotineta, bicicleta sau, cu fileul de badminton. Îmi place să joc badminton și mă pot juca cu fileul de badminton și cu fluturașul, cu alți... Adică mă joc cu alți oameni badminton. Îmi place să mă joc cel mai mult badminton.
1: Bun. Mulțumim, Luca, pentru întrebări. Sper că ai ascultat și răspunsurile date de Augustin.
2: Bună, Augustin, sunt Sofia din București, am 7 ani și întrebarea mea pentru tine este ce ai fi dacă ai fi un animal subacvatic. Pa!
0: Dacă aș fi un animal subacvatic, aș fi... un plancton.
1: Și ce înțelegi tu prin plancton?
0: Păi este un animal foarte mic.
1: Așa.
0: Care dacă este bioluminescent, îl poți atinge și se face altă culoare. Vreau să fiu un plancton bioluminescent.
1: Wow! A, Sofia, cred că îți place foarte mult răspunsul lui Augustin la întrebarea ta.
3: Bună, Super Spark, și bună, Justin. Eu sunt Amalia Linaș, am 8 ani și întrebarea pentru Justin este care e animalul lui preferat?
0: Animalul meu preferat, am zis că este testoasa.
1: Da. Și totuși, testoasa fiind și ea un animal acvatic, n-ai vrea să fii testoasă, vrea să fii plancton.
0: Plancton, da. Aș vrea să fiu, n-aș vrea să fiu testoasă, pentru că testoasa poate să stea mai multe medii.
1: Ah, da, corect.
4: Super Spark, bună, Augustin, sunt Daria Hodovaniuc, din Ploiești, am 8 ani și... ce întrebare am pentru tine, Augustin, este așa. Care e pasărea ta preferată din țara noastră? Pa, pupiță, păcit pe obraș, fericit, vă rog să puneți imnul tău, spa.
1: Mulțumesc, Daria. Pasărea preferată?
0: Pasărea mea preferată din România este... pupăza. Pu, pu, pu, pu.
1: Am înțeles, nici nu te întreb de ce. Să o zic și pe Olivia.
5: La spar, bună, Augustin, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar întrebarea pe care vreau să-i o pun invitatului tău este așa. Dacă ar fi primar pentru o zi, ce ar schimba? Papa Spar, papa Augustin.
1: Îmbrățișor și ție, Olivia, mulțumim.
0: Dacă aș fi primar pentru o zi, eu aș pune regula că doar în acea zi, adică ziua în care aș fi eu primar, nu s-ar plăti dacă vrei să zbori cu avionul.
1: Călătorii gratis.
0: Da, călătorii gratis.
1: De unde până unde?
0: Să călătorească și altcineva, de exemplu, care nu poate să călătorească în țara de depărtate, să poate să călătorească doar fără să facă nimic. Adică, de să...
1: Dus întors sau doar dus?
0: Dus și întors. dacă ai plecat în acea zi, l-a întors și aceeași chestie.
1: Bun, pare
0: și
1: un dar
0: în țara respectivă o să ai mereu totul gratis.
1: Wow! Îți doresc să ajungi primar pentru o zi și să fiu și eu atentă la acea regulă
0: să
1: pe care
0: fie.
1: O faci.
0: Da.
1: Încă un mesaj, cred că de la Cami.
6: Bună, Super Spark! Eu sunt Cami din București. Eu sunt Ilinca din București. Eu am 9 ani. Și întrebarea pentru Augustin este... Care este fructul tău preferat? Pa!
0: Fructul meu preferat este rambutanul. Am mai zis o dată. Dacă vrei un fruct din România care să înțelegeți ce este, este căpșuna.
1: Deci e apropiat la gust. Cel mai apropiat la gust?
0: Nu e apropiat de gust. Doar îmi plac ambele fructe și...
1: Deci fructul românesc este căpșuna, fructul din toată lumea este mangutanul.
0: Rambutan. Una dintre astea. Nu mai simt atât de bine cum se numea, dar era una dintre astea.
1: Dar îți țin minte că e bun la gust.
0: Da. Țin minte și cum arată.
1: Cum arată?
0: e un fel de

0: ros cu niște, un fel de micuț, un fel de țepi, doar că mai lungi, care nu înțeapă.
1: Uh-huh. Oare îl găsim și la noi în magazine?
0: Foarte rar.
1: Foarte rar. Dar merită să-l căutăm.
2: Bună, super, super! Bună, Augustin! Eu sunt Dominic din București, am 7 ani, iar întrebarea mea pentru Augustin este care este reptila ta preferată?
1: Bună întrebare!
0: Reptila mea preferată este dragonul de Komodo, care l-am întâlnit în Indonezia în vacanță.
1: Era și el în vacanță? Era în vacanță.
0: Nu știu că e zoologică.
1: Uite, mă crezi că spun că eu m-am întâlnit azi cu o șopârliță? În drum spre radio?
0: Da, cred.
1: Da, da, da. Era o șopârliță. Nu era dragon de Komodo, din fericire.
0: Dragonii de Komodo sunt canibali. Nu-mi place să... Dar e preferatul meu pentru că arată bine și are o biologie foarte, foarte, foarte, foarte, nu știu, foarte interesantă. Mm-hmm. De exemplu că el la soare nu poate să respire.
1: Nu poate să respire la soare?
0: Adică ori la umbră. Era una dintre astea, nu poate să respire, de exemplu, la soare. Când merge la soare, trebuie să meargă cât mai repede, altfel nu respiră. Poate să-i țină respirația vreo 7 ore.
1: Wow!
0: Stă la soare când vrea.
1: Păi, eu cred că o parte din ascultătorii noștri au devenit și mai curioși să afle despre dragonul de Komodo și de ce vrei tu să fii acest dragon dacă ai fi reptilă. Mai avem, cred, o întrebare. O ascultăm?
3: Da. Mulțumesc, Augustin, pentru răspunsuri.
1: Este mulțumirea lui Luca pentru răspunsurile pe care le-a dat la întrebările lui. Vă mulțumim tuturor pentru curiozitatea pe care ați avut-o și ați împărtășit-o prin întrebările pe care le-ați adresat lui Augustin, studentul săptămânii. Cum ți s-a părut întâlnirea noastră de azi?
0: Super! Cea mai tare întâlnire cu un alt supereron afară de Itzy și Bitzy.
1: Mulțumesc tare mult și eu sunt foarte bucuroasă că te-am cunoscut, Augustin, și îți doresc călătorii extraordinare, să ajungi peste tot unde îți dorești și să te întorci cu amintiri minunate și cu experiențe minunate și să vii să le împărtășești și cu noi. Și îți doresc mult succes mai departe în călătoria ta de la urla supererou. Urmează mâine, spune-le tu prietenilor noștri.
0: Doamna, te ascultă cu Spinner.
1: De la ora?
0: De la ora 4.
1: Da? 4 după amiaza? 4. Da.
0: 16.
1: Și apoi?
0: Și joia cu Super Zăpă.
1: Exact.
0: Adică trebuia să mă întâlnesc și cu DJ Dodi.
1: Poate cine știe, o să ai parte și de întâlnire cu DJ Dodi. Cumva ne pregătim și de surprize în viața aceasta.
0: Adevărat.
1: Cu Super Zăpă, da, joi de la ora 18. Eu îți doresc mult succes. Îți mai spun că te aștept și la Unifest.
0: Da, sper să mă duc.
1: Da. Am apăsat noi pe niște butoane din greșeală, dar revenind la Unifest, știi să ne spui când și unde?
0: În parcul Alexandru Ioan Cuza, fix lângă blocul în care stau. Parcul Alexandru Ioan Cuza.
1: Când?
0: 1 iunie.
1: Exact, de dimineață.
0: Adică peste 13 zile.
1: Da, exact, mai sunt doar 13 zile până când vom sărbători ziua copilului.
0: Da.
1: Cu o zi plină de activități, de dimineață de la ora 9 până seara la ora 20 și mai departe. O să fie și un film pe seară, așa, cine mai are energie. Și eu zic că o să aibă lumea energie, pentru că o să avem și...
0: Întrebarea este ce film o să fie.
1: Ei, cum spuneam, ne pregătim și de surprize.
0: Viața
1: frumoase.
0: Asta.
1: Surprize frumoase o să avem în cinema, în aer liber și abia aștept. Și multe, multe activități prin care să sărbătorim ziua copilului. Și da, te aștept, Augustin, și acolo. Să ne întâlnim și să petrecem și pe voi, dragilor. Iar ora aceasta vă aștept să îmi spuneți pe WhatsApp Itzy-Bitzy să răspundeți la întrebarea pe care, uite, că a avut și Augustin curiozitatea. Ce ai fi dacă ai fi o?
0: Țară.
1: Da, inspirată de tine am fost. Ce ați fi dacă ați fi o țară și de ce, bineînțeles? Numărul este 0725
0: 300 700.
1: Îți mulțumesc tare mult, Augustin Mirea, studentul săptămânii. Urmăriți-l în continuare la Itzy-Bitzy.
0: La revedere!

0: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Să râim în sus de bucurie! Iupi!
1: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroii Itsy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara.
0: Iupi!
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cristian Lăcraru, tată și creator de conținut educațional, specialist în inovație educațională prin tehnologie.
3: Să ne bucurăm de fiecare moment și să ne, poate sună diferit, forțăm pe noi să fim activi, să fim lângă copii, să fim lângă familie și să nu uităm nici de noi în același timp. Tehnologia este, va fi, a fost, dar nu ne definește. Noi rămânem oameni, vom controla tehnologia, vom învăța și învățăm să o folosim și ne vom bucura unii de ceilalți, nu unii de echipamentele pe care le avem de lângă noi, că ele nu se bucură de noi.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Am numărat mai înainte zilele până la Unifest. Mai sunt 13 zile, da? Până pe 1 iunie, atunci când vom sări în sus de bucurie cu micul mare în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Vă așteptăm acolo de la 9 dimineața și vom sta până seara târziu și vom descoperi împreună multe motive de sărit în sus de bucurie, o mulțime de jocuri, ateliere, demonstrații, multe, multe surprize, un super spectacol la Itibiti Show, un super spectacol, multe spectacole de fapt, la Scena Poveștilor, spectacole de teatru, improvizație, teatru de păpuși, mulți, mulți artiști mari și mici care vor urca pe aceste scene, plus mulți parteneri care vă așteaptă cu multe, multe activități pe aleile parcului. Vom avea și o zonă de food truck cu multe, multe bunătăți, da, pe care să, cu care să vă răsfățați așa de ziua voastră și să vă luați și energie, pentru că o să aveți multe lucruri de făcut în parc. Vor fi și zone de relaxare, vă așteptăm și cu un film, bineînțeles, așa cum v-ați obișnuit la finalul zilei, o să avem un cinema în aer liber, iar intrarea este liberă. Așadar, găsiți pe site-ul nostru itibiti.ro mai multe detalii despre ediția de anul acesta a Unifest. Da, bineînțeles, vom fi și noi acolo, și eu, și Iți, și Biți, și Super Zăpă, și DJ Dodi, și Spinner, și da, deși o să fie și hoțul de copilărie, dar cumva ne antrenăm noi superputerile și cred că o să-l oprim pe acest hoț de copilărie care ne amenință copilăria și o vom sărbători, așa cum se cuvine, cu multă, multă bucurie. Pe 1 iunie. Până atunci însă, iată că suntem aici la Școala de Supereroi, iar ora aceasta v-am pus să vă gândiți ce ați fi dacă ați fi o țară. Pentru că m-a inspirat Augustin Mirea, studentul săptămânii la Școala de Supereroi Tibiții, învață oul pe găină. El a călătorit foarte mult și sunt sigură că nu o să se oprească și m-am gândit, da, ce am fi dacă am fi țări? Hai să ascultăm din mesajele pe care le-ați trimis deja pe WhatsApp Tibiții.
0: Bună, Spark, sunt tot eu, Olivia, și țara mea preferată este Australia, pentru că acolo sunt urși koala și îmi plac foarte mult animalele urși koala. Papa, Spark, te iubesc mult și poți să pui, te rog, Golden?
1: Bine, mă mai gândesc. Mulțumesc tare mult, Olivia, pentru răspuns. Daria, ia să auzim și pe ea.
2: Bună, Super Spark! Sunt o Daria Hodovaniuc din Ploiești. Am 8 ani și ce ar fi dacă ar fi o țară eu? Este Paris. Pentru că acolo este un parc de joacă pentru copii în care s-au făcut multe desene animate. Pau, pupii, zăpăcet, păvrăși, fericiți. Mua, ești supereroul meu preferat.
1: Oh, ce drăguț! Mulțumesc tare mult, Daria. Deci să înțeleg că Franța este cumva țara în care ai vrea tot să te transformi, da? Să fii Franța, pentru că, da, ai multe motive să-ți dorești. Irina, ia să auzi și pe ea.
3: Eu sunt Irina din București, am 6 ani și țara mea preferată este Franța, pentru că acolo a fost vacanța mea preferată la Disneyland și când am văzut turnul Disney în artificii și am văzut proiecții pe turnul Disney. Pa!
1: Pare că ai avut o vacanță foarte, foarte frumoasă, Irina. Mulțumesc!
4: Bună, Super Spark! Sunt Eva din București. Am 7 ani și ce aș vrea eu să fiu dacă aș fi o țară este Canada, pentru că are mulți arțari și îmi plac copacii aia, pentru că frunzele lor au forme foarte, foarte frumoase. Pa, Super Spark, pupici cu stipici!
1: Mulțumesc și îți mulțumesc și ție, Eva, pentru mesaj.
5: Bună, Super Spark, sunt Anastasia din București și am 6 ani. Și Ce, zicea că dacă am fi o țară, aș fi Japonia, pentru că acolo este curățenie, politețe, este o țară frumoasă, toată lumea este drăguță, acolo sunt kimonouri și îmi place foarte mult acolo. La revedere, super spa!
1: Îți mulțumesc și ție, Anastasia, da, ai multe, multe motive să vrei să fii Japonia, dacă ai fi o țară. Vă aștept în continuare mesajele, da, cu răspunsul la întrebarea ce ați fi dacă ați fi o țară. 0725 300 700 este numărul de telefon unde vă aștept. Și da, Olivia, uite, ascultăm Golden.

1 iunie sari sus de bucurie pentru că-ți scoți părinții la joacă la Unifest!

0: Ascultiți, iubiții, eu sunt Spark, iar ora aceasta la Școala de Supereroi v-am propus să vă gândiți ce ați fi dacă ați fi o țară. Pentru că această planetă minunată pe care trăim cu toții e împărțită în țări. Și poate unii ar prefera, în funcție de vacanțele în care au fost, să fie anumite țări. Alții poate, în funcție de animalele, de plantele din anumite zone, să se gândească că li s-ar potrivi mai degrabă o altă țară. Indiferent de preferințele voastre, eu mă bucur tare mult că mi-ați trimis mesaje pe WhatsApp și da, le vom asculta pe toate.
1: Bună, Super Spark, eu sunt Annelise din Iași, am 8 ani și dacă aș fi o țară, aș fi țara porcilor cu aripi, pentru că îmi plac foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte mult porcii cu aripi. Pa!
0: Țara porcilor cu aripi. Păi, spune-mi, Annelise, unde este această țară? Pentru că, da, îmi place că te-ai gândit la o țară care... Bănuiesc eu că nu este pe harta lumii, dar undeva pe o hartă imaginară, cu siguranță există. Ia să vedem.
2: Bună, sunt Otilia, am 9 ani și țara mea preferată este Japonia, pentru că îmi place sushi.
0: Bun argument!
3: Bună, Super Spark, eu sunt Ava Maria din Comuna Berceni, am 6 ani și o lună. Și țările mele preferate sunt România și Grecia. În Grecia îmi place foarte mult pentru că este foarte frumos acolo. Am mers de multe ori la mare acolo și este foarte frumos. Și în România, pentru că e cea mai frumoasă țară. Pa, Super Spark!
0: Ce frumos, Ava Maria! Îți mulțumesc tare mult! Te îmbrățișez!
4: Bună! Eu sunt Ingrid, sunt din România, am 5 ani și țara mea preferată este Bulgaria, că m-a plăcut foarte mult la Kuala Lumpur, acolo unde este multă apă și o loc de joacă mare. Pa, pa, pupiți cu sclipiți!
0: Te îmbrățișez!
5: Lasă pe Spark, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și țara mea unde aș vrea să fiu eu este România, fiindcă sunt foarte multe păduri și este păcat să nu avem pături aici în România, fiindcă sunt animale prietenoase cu mediul și reciclăm sticle. Pa, pa, Super Spark și să pui imnul tău!
0: Ei, uite că urmează imnul meu, nu știam că ai și tu această dorință, gând la gând, cu bucurie. Te îmbrățișez, Ian, mulțumesc tare mult pentru răspuns.
6: Bună, Super Spark, eu sunt Ana din București și am 7 ani și eu dacă aș fi o țară, aș vrea să fiu Italia, pentru că am fost în Italia în vacanță și mi-a plăcut frito misto, care sunt fructe de mare prăjite și mi-a plăcut și turnul Pisa. Pa, Super Spark!
0: Și mie îmi place tare mult cum sună tot ce spui. Îți mulțumesc, Ana, te îmbrățișez!
7: Na, Super Spark, eu sunt David din Cluj, am 7 ani și care este țara mea preferată este Portugalia, pentru că acolo se fac filmele mele preferate. Pa, Super Spark!
0: Wow! Filmele tale preferate? Aș fi tare curioasă. Să primești și eu niște recomandări de filme făcute în Portugalia. Păi, cam astea au fost mesajele primite până acum, dar mai aveți timp să vă gândiți și să-mi spuneți ce ați fi dacă ați fi o țară. Vă aștept mesajele pe WhatsApp-ițibiții 0725 300 700.

0: Vă aștept să cântăm împreună această melodie și la Unifest, 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Vom fi acolo eu și ceilalți prieteni supereroi, alături de mulți alți prieteni dornici să vă bucure de ziua voastră, de ziua copilului, cu multe, multe activități. Adică cu multe motive de sărit în sus de bucurie. 1 iunie, abia, abia aștept, dar... Îmi revin, sunt aici, în studio Liții Biții și mai am mesaje de la voi cu răspunsul la întrebarea mea din această oră. Ce ați fi dacă ați fi o țară? Ia să mai auzim de la Izabela. Ia ce ar vrea să fie?
1: Bună, super, Spark, eu sunt Izabela din Tulcea și dacă aș fi o țară, aș fi țara Japonia.
0: Japonia. Uite că au fost mai multe răspunsuri similare. Mulți dintre voi ați spus Japonia astăzi.
2: Mă super, Spark, eu sunt David din Cluj, am 7 ani și care este țara mea preferată este Portugalia, pentru că acolo se fac filmele mele preferate. Pa, super, Spark!
0: Mulțumesc, David, încă o dată. Robert, are și el un mesaj pentru noi?
3: Bună, Spark, sunt Robert din Bacău, am 5 ani și țara pe care vreau să fiu eu este Portugalia, pentru că acolo stă Ronaldo.
0: A, te înțeleg perfect, Robert. Sebastian, tu ce țară ai vrea să fii?
4: Bună, super, Spark, eu sunt Sebastian din București, am 4 ani și țara mea preferată este Grecia, pentru că am făcut castele de niște pasă pe Spark.
0: Păi, așa cum v-am spus, unele țări ne sunt foarte dragi pentru că avem amintiri dragi pe care le-am strâns acolo în vacanțe, în călătoriile noastre. Poate, uite, România, țara în care locuim și trăim, poate fi țara preferată pentru mulți dintre noi, dar eu zic așa că fiecare țară e deosebită și dacă ne gândim că toate țările sunt de fapt părți din această planetă minunată, fascinantă, pe care vă invit să o descoperiți în multe, multe feluri, fiind curioși, dar fiind și buni cu tot ce e în jur. Ăsta e îndemnul pe care vi-l las până data viitoare, când ne reîntâlnim aici la Liții Biții, adică marțea viitoare de la ora 16. Acum vă las cu Super Zăpă să vă antrenați puterea prieteniei, iar apoi, bineînțeles că ziua se încheie cu multă bucurie la Liții Biții Party cu DJ Dodi. Vă pup, pa, pa!
5: Ei, eu am activat puterea bunătății împreună cu Spark!

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroi Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.

0: scumpiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: De 1 iunie vino la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Ne întâlnim în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, unde te așteaptă activități interactive, momente distractive și surprize pentru întreaga familie. Alături de editura Gama, copiii descoperă bucuria învățării prin joc, cu cărți și jocuri educative create special pentru ei. Editura Gama, cărți cool pentru copii smart. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Trăiești-mă! Începe isimă! Începe cum poți!
3: Mami, tati, știu ce facem weekendul acesta. Mergem la panoul de escaladă să ne cățărăm până sus la nori. Când facem mișcare împreună, e de 10 ori mai distractiv.
2: Pentru că de la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.

bună! Sunt Tami, pufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că pomii sunt printre cele mai importante ființe vii de pe planetă? Copacii produc oxigenul pe care îl respirăm printr-un proces numit fotosinteză. În timpul fotosintezei, frunzele copacilor folosesc lumina soarelui, apa din sol și dioxidul de carbon din aer pentru a produce energie pentru plantă. În acest proces, copacul eliberează oxigen, gazul de care oamenii și animalele au nevoie pentru a respira. Dar copacii nu fac doar atât, ei curăță aerul, absorb o parte din poluare și ajută la menținerea unei temperaturi mai răcoroase vara. Rădăcinile lor țin solul la locul lui și împiedică pământul să fie luat de ploi sau de vânt. În plus, copacii sunt adevărate orașe pentru animale. Într-un singur copac pot trăi păsări, insecte, ciuperci și multe alte viețuitoare. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să descoperi minunata lume care ne înconjoară la Eco Scout Camping Copăcel. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat.

0: ora asta, sari în sus de bucurie. Începe școala de supereroi cu super răpă. Emisiune care îți activează puterea prieteniei.
1: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITB-ții la școala de supereroi. Cu mine super săpă, ne activăm super puterea prieteniei. Dragilor, ce întrebare am astăzi eu pentru voi. Sunt curioasă să-mi spui de ce sunt atât de importanți copacii. Chiar așa, de ce sunt atât de importanți copacii? Te-ai gândit vreodată la asta? Și îmi spui și mie? Păi e simplu. Îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.
0: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Da, aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zapă. Sunt curioasă să-mi spui de ce sunt atât de importanți copacii. Ia să auzim!
2: Bună, Super Zapă! Eu sunt Alina din Constanța, am 6 ani, iar copacii ne aduc oxigenul. Pa, pa!
1: Pa, mulțumesc! Tu știi cumva de ce sunt atât de importanți copacii? Și îmi spui și mie la steluță Itibiții?

0: Mulțumesc, pa, pupici. De ce sunt atât de importanți copacii? Te-ai gândit vreodată la asta? Ți-ai pus vreodată această întrebare și ai un răspuns și pentru mine? Păi hai să mi-i spui în direct la 0725 300 700.
1: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te cațe la Unifest. Iupi!
2: Unifest!

Toy Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații, unde copii supereroi înțeleg importanța mediului înconjurător și au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. Toy Hero devine astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un Toy Hero protejând natura!

0: mulțumesc, sunt bine, sunt aici pe frecvența Itibiții și aflu de la prietenii mei de ce sunt atât de importanți copacii.
1: Mă supeza, păi eu sunt Zia din Arad, am 10 ani și de ce ar exista copacii este că ne înversește lumea și avem umbră și avem o viață sănătoasă. Pa, pa, super zăpă!
0: Pa!
1: Super zăpă 1!
0: Super zăpă 1, super zăpă 2, super zăpă 3! Foarte drăguț! Mulțumesc! Tu te-ai gândit de ce sunt atât de importanți copacii și îmi spui și mie la steluță Iții?

0: De ziua copilului, Sanovita îți dă întâlnire în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de momente în aer liber și să petreceți o zi plină de distracții și activități interactive pentru întreaga familie în zona dedicată Sanovita. Ne vedem pe 1 iunie! Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro. Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Obiectul vorbitor.
1: Te-ai gândit vreodată ce ar spune jucăriile tale dacă ar putea vorbi? Hai să aflăm! Alege un obiect din cameră, cum ar fi o jucărie, o carte sau o pernă. Inventează propoziții ca și cum acel obiect ar avea voce și gânduri. Obiectul poate spune ce vede, ce simte sau ce îi place să facă. Nu există răspunsuri greșite. Important este să-ți lași imaginația liberă și să te distrezi. Pentru și mai multă distracție, te poți juca alături de un prieten, iar obiectele alese de voi pot purta un dialog.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie. În parcul Alexandru Ioan Cuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroii Itsy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iubi! Unifest!
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Aici ești pe frecvența Iți-Biții cu mine, Super Zăpă. Te întrebam de ce sunt atât de importanți copacii. Ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Andy din București, am 10 ani.
0: Mulțumim.
1: Și vreau să spun la ce ne ajută copacii.
0: Ia.
1: Copacii ne ajută foarte mult să respirăm, fiindcă fără ei, cu ce am mai respira? Și ei sunt un oraș foarte mare pentru animale. Ei ajută și animalele. Ciuperci, insecte, veverițe și multe altele pe care nu le mai știu încă. Ei ajută și de asemenea să fie vara mai rece, pentru că ei fac într-un fel, iau căldura din ei. Sper să vă povești cu scrie și vă vreau fericiți.
0: Pa, mulțumesc! De ce sunt atât de importanți copacii? Te-ai gândit vreodată la asta? Serios? Și îmi spui și mie la steluță Iți?
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă!

uitați că ne vedem la Unifest, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Da, ne vedem pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza. Da, acolo o să fim de dimineață de la ora 9 până seara la ora 10. Și aveți zeci de motive de sărit în sus de bucurie. Serios, sunt multe zone de joacă, jocuri, ateliere de antrenat, creativitatea, energia, curajul, bunătatea, întâlniri cu supereroi țibiții, spectacole de muzică, dans, teatru și multe ocazii de antrenat, prietenia și bucuria. Și, ghiște, intrarea este liberă!

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Hero vă dă întâlnire și pe pagina de Facebook, unde veți găsi o serie de materiale lunar cu ambasadorii naturii.

0: Aici ești pe frecvența Itibiției cu mine, Super Zăpă, și cu prietena Cristina la telefon. Salut, Super Cristina!
1: Bună!
0: Bună! Ia spune, Super Cristina, dacă te-ai gândit până acum, sau te-ai gândit, mă, poate astăzi sau altă dată, de ce sunt atât de importanți copacii? Ai idee?
1: Păi, copacii sunt importanți pentru că ne oferă oxigen.
0: Așa?
1: Și decorează parcurile.
0: Așa e, că e frumos în parc când sunt copaci. Ai vreun copac preferat?
1: Nucul.
0: Nucul? Da, îți plac nucile?
1: Depinde.
0: Știi că nucile sunt foarte bune pentru creier, așa se spune?
1: Da, știam.
0: Bravo, mă bucur. Deci decorează frumos parcurile și stăm și noi la umbră și ne dau oxigen, da?
1: Da.
0: Bine, Super Cristina, mulțumesc mult de informații, ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa! De ce sunt atât de importanți copacii? Te-ai gândit și tu și îmi spui și mie la 0725 300 700?

0: ești pe frecvența Itiriții cu mine, Super Zapa, și cu Radu la telefon. Salut, Super Radu!
1: Bună!
0: Bună! Radu, îmi spui și mie de ce sunt atât de importanți copacii?
1: Da, vă spun.
0: Ia spune.
1: Copacii sunt importanți pentru că ne dau aer și oxigen.
0: Așa.
1: Și în plus, fără ei, cam ar vrea să suntem de frumos tot și aici.
0: Așa.
1: Cu ei ne ajutăm. Adică dacă noi n-am avea copaci, pentru că putem să scriem pe caietele la scoală.
0: Exact.
1: Și am putut să învățăm. Și dacă n-am învățat, am
0: toată viața
1: în casele noastre și n-am
0: făcut nimic. Ai văzut? Ia uite, chiar că sunt importanți, da? Pentru că din copaci facem celuloză și hârtie și avem nevoie de celuloză și hârtie. Exact! Ia uite, bine punctat, Radu. Foarte bine, foarte bine ce ai spus.
1: Și din copaci se dau un număr mult mai puțin, fiindcă oamenii tai.
0: Exact, și ar trebui când tăiem să și plantăm, nu?
1: Da.
0: De fapt, să plantăm mai mult decât tăiem.
1: Da.
0: Așa ar trebui. Da. Bine, Radu, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: A, pupici! De ce sunt atât de importanți copacii? Te-ai gândit și tu? Și povestim la 0725 300 700.
2: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te joci și o zi întreagă la Unifest! Iupi!
3: Unifest!

0: Foarte frumoasă melodia. Ia să aud, de ce sunt atât de importanți copacii?
1: Sunt Ininga din București, am 6 ani jumate. Și eu cred că copacii sunt sunt importanți pentru că ei fac bariere naturale împotriva vârtejurilor. Asta am învățat la școală și am reținut.
0: Bravo! Foarte bine ai reținut! Bravo! Mulțumesc! De ce sunt atât de importanți copacii? Știu că ai și tu un răspuns pentru mine. Păi hai să-mi spui la steluță Iții.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Poți numi câteva opere din literatura română în care apar trei frați? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.
2: Pe 1 iunie la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, aducem plaja în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. În zona dedicată litoralulromânesc.ro te așteaptă nisip, soare și o mulțime de activități distractive. Poți să te joci în nisip, să participi la atelierul de pictură sau scrapbooking, să iei parte la o sesiune de face painting, să descoperi comori ascunse la Treasure Hunt sau să construiești cel mai drăguț castel de nisip. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
3: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
5: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste, cu mister. Adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
4: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
6: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți numi câteva opere din literatura română în care apar trei frați? Numărul 3 este un număr cu totul deosebit în multe culturi din toată lumea. La noi, la români, 3 este numărul perfect. Căci ne vorbește despre divinitate, Sfânta Treime, despre familie, tata, mama și copii, despre timp, trecut, prezent și viitor. Drapelul nostru are 3 culori, ne facem cruce de 3 ori, iar exemplele pot continua mult și bine. În mod cert, la noi, numărul 3 este cel mai folosit. În basmele românești, regii au 3 feciori sau 3 fete. Eroii sunt supuși la 3 încercări și tot așa. Iată și câteva opere literare românești în care apar 3 frați. În primul rând, basmele Harapalb și Prâslea cel voinic și Merele de aur, apoi poveștile Păcală, Capra cu 3 iezi, Soacra cu 3 nurori și multe altele. Am lăsat la sfârșit o poezie deosebită, inspirată din realitatea tristă a războiului, scrisă de George Coșbuc. 3 doamne și toți 3. Fă-ți timp o dată pe săptămână și răsfoiește o carte cu poezii pe bancă, în parc sau acasă în fotoliu. Iar atunci când găsești o poezie care îți merge la suflet, citește-le și celorlalți din casă, căci familie înseamnă să împarți tot ce e mai bun și mai frumos pe lume: dragostea, bucuria, respectul și, de ce nu, și poezia.

0: aici, ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. Te întrebam de ce sunt atât de importanți copacii. Ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpă, sunt Maria din București, am 7 ani. Și cu... de ce cred eu că sunt importanți copacii? Pentru că ne dau aer, hrană și umbră.
0: Da, da. Și sunt importanți și pentru animăluțe și sunt importanți pentru mai multe, adică nu numai pentru noi sunt importanți copacii. Ia gândește-te la asta, sigur te-ai gândit, te-ai gândit deja și hai să-mi spui și mie ce și cum la steluțăiții.
2: Noi de 20 de ani.

Hey Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații, unde copii supereroi înțeleg importanța mediului înconjurător și au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. Hey Hero devine astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un Hey Hero protejând natura!

0: eu sar în sus de bucurie. De ce? Că sunt aici pe frecvența Itzibiții cu toți prietenii mei. Da, am activat superputerea prieteniei și prietenii îmi spun de ce sunt atât de importanți copacii.
1: Bună, Super Zebe, eu sunt Cosmin din Galați și vreau să îți zic pentru ce bun copacii. Că ne dau oxigen. Pa, Super Zebe, pupici, sclipcios pe obraz, sănătoși, pa!
0: Pa, pupici, mulțumesc! Și tu te-ai gândit de ce sunt așa importanți copacii? Și povestim și noi în direct la 0725 300 700?

0: Aici ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zăpăda. E activată superputerea prieteniei. Da, se pare că avem prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Mă cheamă Oana.
0: Salut, Super Oana, câți ani ai?
1: Am 8 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Sunt din Sibiu.
0: Frumos la Sibiu. Oana, ia spune-mi, de ce crezi tu că sunt atât de importanți copacii?
1: Eu cred că copacii sunt atât de importanți pentru că ne dau aer și pentru că sunt casa animalelor și că ne dau și mâncare.
0: Da, așa e, mai găsim acolo fructe de pădure, mai și pentru noi, dar și pentru animalele care trăiesc în pădure, nu?
1: Da.
0: Da. Ai vreun copac preferat? Ce copac îți place ție?
1: Copacul de măr.
0: Mărul îți place, că îți plac merele, nu?
1: Da.
0: Ai fost vreodată într-o excursie la pădure sau te duci vreodată la pădure?
1: Da.
0: Și ce îți place să faci cel mai mult când te duci la pădure?
1: Îmi place că respirăm aer curat și când plimbăm cățelul.
0: Foarte frumos. Bine, Oana, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa. De ce sunt atât de importanți copacii? Îmi spui și tu la steluțăiții?
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
2: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: Numai a ta.
1: Numai a mea.
0: Numai a ta.
1: Numai a mea.
2: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
3: BCR și Școala de Bani te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și participă la atelierele distractive și interactive Școala de Bani. Pregătim o zi plină de învățare, dar și distracție. Așa că pornește cu noi în marea aventură Școala de Bani. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
4: În drum spre școală, în trafic sau între două activități, uneori un minut poate deschide o conversație importantă.
5: Hei, ce-ți place cel mai mult să faci pe telefon?
6: Să mă uit la clipuri cu fotbal și să vorbesc cu prietenii.
5: Și dacă ai avea 10 minute fără telefon?
6: Aș vrea să mergem împreună cu bicicletele în parc.
4: Uneori, totul începe cu o întrebare. For Good Connections este programul Orange România care îi ajută pe copii și părinți să găsească echilibrul între viața online și offline. Tu lași loc pentru conexiunile reale?

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: aici și pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, te întrebam de ce sunt atât de importanți copacii și am primit mesaj, fiți atenți. Bună, sunt Horia, am 9 ani și sunt din București. Eu cred că copacii sunt importanți deoarece ne dau oxigen, care este foarte important, care dacă nu există, nu mai trăim și sunt și casele la numeroase animăluțe. Și aici o frază care mi-a plăcut foarte tare. Este aerul condiționat natural al pământului. Ei, la asta nu m-am gândit până acum, dar de ce aerul condiționat natural al pământului? Asta sunt copacii, de fapt. Foarte drăguți. Mulțumesc mult de mesaj, Horia. Tu te-ai gândit de ce sunt atât de importanți copacii și îmi spui și mie la steluță Iți?
1: Intră în direct și activează-ți puterea prietenie cu Super Zăpă!

0: foarte frumos, a cântat, am dansat și acum să mai aflăm despre copaci. Uite, prietena Roida la telefon. Salut, super Roida!
1: Bună ziua!
0: Bună! Tu te-ai gândit de ce sunt atât de importanți copacii?
1: Da, ne dau hârtie, copaci, natură, rece, umbră și oxigen în primul.
0: Da. Și copacii sunt importanți numai pentru noi sau mai sunt importanți și pentru...
1: pentru animale.
0: Așa e, acolo sunt și căsuțele multor.
1: Pentru că acolo trăiesc veveritele.
0: Și nu numai, și lupii, și urși, și păsări.
1: Și maimuțele. Maimuțele se casă.
0: Da, deci foarte importanți copacii. Foarte drăguți. Bine, Roida, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere! Pa!
0: La fel, mulțumesc, pupici! De ce sunt atât de importanți copacii? Te gândești și îmi spui și mie la steluțăiții.
2: Pentru iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest. Iupi!
3: Unifest!

0: Simt că prietenii mei o să-mi spună chiar acum de ce sunt atât de importanți copacii.
1: Bună, super zăpă!
0: Bună!
1: Eu sunt Milan din Cluj-Napoca, am 4 ani și de ce sunt importanți copacii? Pentru că ne dau fructe. Pa, super zăpă!
0: Da?
2: Bună, super zăpă! Sunt Mihail din Satu Mare și cred că copacii sunt importanți că ne dau aer să trăim. Pa, super zăpă! Pupiți zăpăciți pe obraj fericiți!
3: Pa! Câți ani?
2: Și am 8 ani.
0: Mulți înainte, mulțumesc! De ce sunt atât de importanți copacii? Hai să-mi spui și mie la steluțăiții.
4: Activează-ți puterile la școala de supereroi Itibiții.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine Super Zăpă și cu Adelina la telefon. Salut, Super Adelina!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună! Știu că ești Adelina, de 7 ani, ce ai mai crescut?
1: Nu, n-am mai crescut.
0: Vrei să-mi spui de ce sunt importanți copacii, nu?
1: Da.
0: Ia-zi.
1: Copacii sunt importanți pentru că ne dau aer. Și dacă n-ar fi copacii, n-am fi nici noi, pentru că n-am avea aer.
0: Am înțeles. Și mai protejează, știi? Și când e soare, mai stai și tu la umbră.
1: Da.
0: Te duci la pădure, să faci acolo un picnic, nu?
1: La pădure nu m-am dus niciodată, da.
0: Serios?
1: Da.
0: Păi ia să treci tu acolo pe listă, să facem o excursie la pădure cu familia, a picnic la pădure.
1: Da.
0: Da? Și să vezi ce liniște și aer curat. Ce vezi și tu animăluțe pe acolo și păsări. Ce zici?
1: E foarte frumos.
0: Păi ia să te duci odată și după aia mă suni și îmi povestești cum a fost, da?
1: Da.
0: Bine, Adelina, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa, Super Zăpă.
0: Pa, Super Adelina. De ce sunt atât de importanți copacii? Asta vreau să aflu.

0: întrebare e de ce sunt atât de importanți copacii, sau ce zice Alex. Salut, super Alex!
1: Salut! Și eu cred de ce sunt importanți copacii, pentru că ne dau aer și ne ascunde ploaie. Pentru că eu odată eram în vacanță și a început ploaie și ne-am ascuns un copac. Aha. Și strâns flămboșii noștri și se jucau cu jucării din lemn.
0: Așa e! Ai dreptate!
1: Dacă mă obțineam din copac.
0: Aha! Păi este foarte bine asta, adică, da, și ne mai ajută, nu? Că exploatăm copacul, facem și celuloză de hârtie, că de-aia avem și hârtii să desenăm pe ele și caiete să scriem, nu?
1: Da, că dacă n-ar exista copacii, n-ar exista hârtia.
0: Da,
1: și
0: da.
1: Ajută și la camuflarea animalelor.
0: Exact, și sunt căsuța, acolo în pădure e căsuța animalelor, nu?
1: Da,
0: hai fie că e bine ce-mi spui, da, așa e. Alex, mulțumesc mult de telefon și informații, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa!
0: Pa! Mai avem mesaje?
2: Bună, sunt Paul din București, am 6 ani și eu consider că copacii sunt importanți pentru că ne dau oxigen și adăpostesc multe păsări. Pa, pa!
0: Pa!
3: Bună, super zopă! Pe mine mă cheamă Adela, sunt din București, am 5 ani jumate și de ce cred eu că sunt importanți copacii? Pentru că ne dau oxigen. Pa, super zopă!
0: Pa!
4: Bună, sunt Casian din București, am 7 ani și eu cred că copacii sunt importanți pentru aer și hârtie igienică, pentru că ei se mai face și hârtie. Și pentru foc, ca să te încălzești. Pa!
0: Pa!
5: Bună, super zăpă! Eu cred că copacii sunt foarte... Sunt Monica Alexandra din București.
0: Așa.
5: Și cred că copacii sunt importanți din cauză că ne dau aer și fructe. Pa!
0: Pa!
6: Bună, eu sunt Răzvan din Constanța, am 9 ani și cred că copacii sunt importanți deoarece ne dau oxigen.
0: Da.
7: Bună, super zăpă, eu sunt Iulia, sunt pe ani și te știu eu de ce sunt copacii așa de importanți. Să ne dau
8: dintr-o tine, dar se poate face focul pentru la iarnă și ne dau fructe. Da, super zăpă, pupici pe obraș în pupici,
0: pupici, pa! Adică folosim și lemnul pentru foc să ne încălzim, dar pomii fructiferi sunt importanți, normal că ne dau fructele. Foarte interesante informații, nu-i așa?
9: Noi de 20 de ani.

0: Foarte frumos, foarte frumos. Te întrebam astăzi de ce sunt atât de importanți copacii. Mai avem mesaje?
1: Bună, eu sunt Eva din Iași, am 7 ani. Și de ce cred eu că copacii sunt importanți? Pentru că ne dă oxigen, ne dă fructe, adăpostește animale.
0: Așa.
1: Și avem și hârtie și putem ne bucurăm de ei mereu.
0: Așa e.
1: Și sunt multe feluri de copaci folositori pentru natură, că protejează multe animale. Pa, pupici!
0: Pupici, pa!
2: Bună, căpărțăpă! Eu sunt Luca din Târgoviște, am 7 ani și ce cred eu că copacii sunt folositori? Sunt pentru că ne dau oxigen, ne dau fructe și folosim lemnul la foc și ne dau și umbră. Pa, și te rog să pui noi doi într-un balon.
0: Pa, mulțumesc! Dragilor, vă mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Da, am înțeles, copacii sunt foarte importanți. Știați și voi deja lucrul acesta și l-ați spus încă o dată. Mulțumesc mult! Ei, rămânem aici în continuare pe frecvența Itzibiții să ne distrăm. Itzibiții Party cu DJ Dodi de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Hei, gândiți-vă puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzibiții.

0: Pe 1 iunie la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, aducem plaja în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. În zona dedicată litoralulromanesc.ro te așteaptă nisip, soare și o mulțime de activități distractive. Poți să te joci în nisip, să participi la atelierul de pictură sau scrapbooking, să iei parte la o sesiune de face painting, să descoperi comori ascunse la Treasure Hunt sau să construiești cel mai drăguț castel de nisip. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ce urare ai pentru planetă?
3: Aș face urarea să fie fericită și să fie cea mai frumoasă planetă.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ana Maria Băjan, Business Development Director, în cadrul Chris Team Family Holding și consultant de business cu peste 30 de ani de experiență în marketing, brand building, dezvoltare strategică și inovație.
6: Am ajuns indispensabile pentru toți, pentru copii, pentru familie, pentru prieteni, pentru vecini, pentru șefi, pentru colegi, pentru cine doriți, dar am devenit dispensabile pentru noi, pentru femeia din noi să găsim timp și energie să ne simțim bine.
5: Ana Maria Băjan a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre cum poți să-ți aloci 5 minute pe zi ție însăți. Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itty Bitty FM.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt copii.
1: Fii super rău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.
2: Bună, sunt Iris și astăzi o să vorbim despre lucruri pe care nu ar trebui să le postezi pe internet. E în puterea ta să navighezi pe internet în siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet. Știi probabil că internetul este o hartă uriașă, cu miliarde de adrese, unde găsești aproape tot ce vrei să afli. Tot internetul ne ajută să ținem legătura cu prietenii, să ne jucăm sau să ne relaxăm, uitându-ne la filme sau ascultând muzică. E clar, internetul are cea mai puternică memorie. Se poate să țină minte atât de multe lucruri. De fapt, internetul nu uită niciodată nimic. Nici comentariile, nici mesajele răutăcioase, nici fotografiile sau filmulețele, nu chiar așa de amuzante, pe care le poți vedea pe rețelele sociale. De aceea este bine să te gândești de două, chiar de trei ori înainte să postezi ceva pe internet. Pentru că odată ce ai pus pe net o fotografie, un filmuleț sau orice altă informație, poate ajunge la foarte multă lume și nu știi cine le poate vedea. Chiar dacă filmulețul, fotografia sau comentariul pe care vrei să-l postezi ți se pare amuzant acum, ar putea, ca peste câțiva ani, să nu ți se mai pară la fel. Și ții minte ce ți-am spus, că internetul nu uită niciodată. Nici date personale despre tine, familia sau prietenii tăi nu au ce căuta pe internet. Așa că mai bine ții pentru tine parolele, adresa de acasă sau numărul de telefon. Orice lucru despre tine pe care nu l-ai spune unui străin de pe stradă nu are ce căuta în postări online, nici în mesaje private. Așa că, înainte să postești ceva, întreabă-te dacă ai spune sau ai face asta în realitate. Ai putea să le arăți și bunicilor pozele și filmulețele pe care vrei să le postezi. Mă distrez mereu cu bunica mea, uitându-ne la poze și filmulețe haioase cu pisici. Și am aflat că pisicile sunt foarte populare pe internet. De fapt, sunt preferatele internetului, pentru că există miliarde de filmulețe și poze cu pisici, iar oamenii de știință spun că e chiar sănătos să te uiți din când în când la poze sau clipuri cu pisici, pentru că te înveselesc și îți dau energie. Dar amintește, e în puterea ta să navighezi pe internet în siguranță. Activează scutul și fii supererou pe internet.
1: Superrău pe internet. Activează scutul de protecție când navighezi pe internet.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Știai că panourile fotovoltaice au o durată de viață de peste 25 de ani? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei. Și pentru că m-am gândit eu așa în sinea mea că v-am tot învins la jocul culorilor, v-am învins la Florislava, v-am învins la statuile muzicale, este timp, glumesc bineînțeles, dar este timpul să vă luați revanșa astăzi și deci vă provoc voi să cântați, iar eu să ghicesc. Ținem scorul, bineînțeles. Fii atent ce trebuie să faci. Cântă ce refren vrei tu, dar fără versuri, da? Cu ta-na-na, la-la-la, bu-bu-bu, cum vrei tu. Na, că am făcut și o rimă. Iar eu voi încerca să ghicesc ce-ai cântat, doar că pentru a mă putea verifica, trebuie să mai trimiți un mesaj, fie scris, fie vocal, cum vrei tu, în care să-mi spui ce ai cântat, da? Ca să pot să verific dacă am ghicit. Ok? Hai, te las să te gândești, îmi dai mesaj, bineînțeles, la 0725 300 700. Și recunosc că mi-aș dori așa, măcar acum la început, să începi așa cu ceva mai ușurel și după aia intri tu și în lucruri mai complicate. Dar pentru moment aștept să-mi trimiți de-astea mai ușoare ca să primești și eu câteva puncte, da? Hai că eu fac lista pentru a ține scorul, ți-am zis. Și tu te gândești ce refren vrei să cânti. Ține minte, fără versuri. Între timp ascultăm, bineînțeles, Can't Stop the Feeling, pentru că intrăm așa un ușor, ușor în atmosferă, nu-i așa?

0: Feeling de la Kids Bop Kids aici la Itzy Bitsy Party. Și a început bătălia dintre noi, și anume tu cânti, eu ghicesc. Aceasta este provocarea de azi. Am făcut deja și lista, să vedem cine câștigă. Sunt deja pregătită să ascult, dar recunosc că am puține emoții. 0725 300 700. Și-mi trimiți și tu un refren pe care îl cânti, dar fără versuri, da? Deci nu cum se aude aici. Da, tu îl cânti fără versuri, cu tarana, la la la, cum vrei tu, da? Iar eu încerc să ghicesc ce ai cântat. Da, zi tu, dacă n-am eu emoții. Am emoții. Ia să auzim.
1: Bună seara, DJ Dorin, sunt Maria din București, am 9 ani și ce refren aș cânta eu cu la la la sună așa.
0: Ia.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Și o să-ți spun în următorul mesaj ce muzică.
0: Stai așa că a trebuit să te opresc ca să nu intre în celălalt mesaj. La la la la la la. Nu știu de ce, inițial mi-a dat o atmosferă așa de dance like a Gabica, dar n-are cum să fie asta pentru că n-are același ritm. Ia, uite mă, că încep cu stângul, aia e, hai ia să auzim, ce ai cântat?
1: Bună seara, DJ Dodi, tot e Maria din București, am 9 ani și muzica era Amigo, să-mi iau, miau, pa, DJ Dodi.
0: Am înțeles, ia, ia, ce-a fost sunetul ăsta? Da, știu ce-a fost, ia, că trebuie să pun un punct aici la voi. Bine, bine, bine. Am trecut un punct la voi, ia să vedem mai departe, poate ghicesc totuși.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ariana din Păiești, am 8 ani.
0: Bună!
2: Și eu aș cânta muzica aceasta.
0: Ia. Aoleu, am încurcat. Eu știi că am senzația că știu melodia și am senzația că o știu foarte bine. Nu știu de ce, cred că o cunosc și după ce o să-mi spui ce este, o să mă oftic foarte tare când am ghicit-o. Ia să aud.
2: Să știi că a fost Touch, Touch de la Chetfai.
0: Uite, chiar și la asta, chiar și la... Hai mă! Hai mă! Chiar și la asta voiam să vă zic că m-am încurcat, nu știam nici melodia asta. E, bine, mai trec un punct la voi, dar lasă, lasă că emisiunea este abia la început, iar tu abia te încălzești, că îmi trimiți și tu mesaj la 0725 300 700. Ia să vedem ce o să cânti, pentru că între timp ascultăm Down Like That, melodia Sarei de 8 ani.

0: Ia să vedem cine mai urcă pe scena Itzy Bitzy Party să mă provoace, că până acum nu m-am descurcat prea bine, dar lasă, suntem abia la început. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dati Stalis din Cluj, am 9 ani, iar muzica pe care o voi cânta eu astăzi sună cam așa.
0: Ia să aud.
1: Na, na, na. Na. Na, na, na. Na.
0: Aoleu.
1: Pa, DJ Dati, pupiți cu scripiți și obrași fericiți.
0: Atât? Na, na, na. Na. E prea... Eu acum ce fac? Na, cum ghicesc? Nu știu ce ai cântat, ia zi-mi.
1: Bună, DJ Dati, stăt, eu Alice din Cluj și muzica pe care am cântat a fost Pinky Up.
0: Bine, este 3-0 pentru voi. Mergem mai departe.
2: Bună, DJ Dati, sunt Matei din București.

0: Am încurcat-o astăzi.
1: Deci astăzi am încurcat-o rău de tot. Nu vine să crem, oftic de nu se mai poate. Ce-ai
0: bună cântat? DJ Dodi, sunt Matei din București. Sunt tot eu, adică Matei, mă știm. Și să știi că melodia pe care am cântat-o e melodia Newcraft. Pa!
1: Păi da, aia n-am știut. Hai că am o scuză, băi, dar aia n-am știut-o. Dar lasă că le ascult eu și pe astea pe care nu le-am reținut astăzi, pe care nu le-am ghicit, pardon. Și data viitoare când ne jucăm asta o să fiu pregătită și cu piesele astea, ce credeți voi? Da, da, între timp am pregătit What Makes You Beautiful. O, da, melodia lui Matei de 7 ani, Râmnicu Vâlcea.

0: piesă. Uite, vezi, dacă ați fi cântat-o pe asta, fără versuri, păi aș fi știut, dar până acum n-am ghicit nimic. Hai să o vedem, poate cine știe, tu cânti, eu ghicesc, dar de data asta poate strâng și eu un punctuleț sau 17.
1: Hey, Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani și vreau să zic un cântec care pe la la la să-l ghicești. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la
1: la la la la
0: la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Am zis bine? Am zis bine! Am și eu în sfârșit un punctuleț. Mulțumesc!
2: Bună, Gigi, Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și ce vreau să spun eu este asta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Poate Gigi, Dodi, pupiș, cucuri, pești, și te rog eu mult. Să ne jucăm toate jocurile, să știi că asta e o provocare.
0: Aoleu!
2: Și să pui... zici try everything.
0: Bineînțeles că pun.
2: Try everything.
0: Pe cuvântul tău că l-a fost try everything. Nu te cred. Ai, mă, nici măcar n-am apucat să ghicesc. Nu! Bine, ai cântat try everything. Stai așa că mai ascult eu unul și eu cred că s-ar putea să ghicesc.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andy din București și am 10 ani și acum eu o să-ți cânt un refren de la o muzică cu na-na-na-na sau ta-na-na-na.
0: Ok.
3: Oricum. Pa-pa-pa-para, pa-pa-pa-para, pa-pa-pa-para, pa-pa-para, pa-pa-pa-para, pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-pa-pa-para, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-
0: Steve, Lava, Chicken! Mulțumesc, Andy, că ai fost drăguț. Între timp ascultăm I Want You Back, The Jacksons 5. Că ați zis că vă place Michael Jackson.

0: De ziua copilului, Sanovita îți dă întâlnire în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de momente în aer liber și să petreceți o zi plină de distracții și activități interactive pentru întreaga familie în zona dedicată Sanovita. Ne vedem pe 1 iunie! Intrarea este liberă. Detalii pe itsyvitsy.ro. Unifest!
1: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itsy Bitsy Neața.
2: 3, 2, 1, iupii! Iupii! Sărim în sus de bucurie! Iupii!
0: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza, sus de bucurie împreună cu supereroi Itsy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
2: Iupi! Unifest!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Da, știți deja veștile bune, vine Unifest, ziua noastră și cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, știați deja. Știți deja, nu, că se întâmplă pe 1 iunie, v-am zis eu chiar de ziua noastră. Și știți și unde, că v-am spus deja că vine Unifest în parcul Alexandru Ioan Cuza, adică Iore, da? De dimineață de la ora 9 și până seara la ora 10, deci avem atâtea motive de sus, de sărit în sus de bucurie, cum nu vă puteți imagina. Deci tocmai de aia avem nevoie de mult timp, da, la dispoziție. Și putem descoperi zone de joacă, jocuri, ateliere de antrenat, creativitatea, energia, curajul, bunătatea. Bineînțeles că te poți întâlni cu toți supereroii țibiți, avem spectacole de muzică, avem teatru, avem dans, avem mâncare bună.

pe multe ocazii de antrenat prietenia și bucuria, bineînțeles, și v-am spus care e partea cea mai bună, care activează mie superputerea bucuriei, că intrarea este liberă. Deci, de ziua ta, te aștept chiar acolo, pentru că sărbătorim împreună la Unifest!

0: și Dodi, cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Da, da, Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Ce? Ai, mă, da, cineva râde de mine pentru că eu nu reușesc să ghicesc ce cântați voi. Asta voiam să zic, activăm superputerea bucuriei mai mult voi, că eu trebuie să ghicesc ce cântați și nu mă descurc de niciun fel, da, nicio problemă că mai avem timp. Tu cânti ce refren vrei tu, dar fără versuri, îmi dai și un mesaj în care îmi zici, uite DJ Dodi, am cântat asta, da? Ca să pot să verific dacă am ghicit. Și eu țin scorul, ca să știți, nu arată favorabil pentru mine momentan, dar mai avem timp. Ia să auzim.
2: Bună DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași.
1: Bună.
2: Am 4 ani și ce melodie o să cânt aș... este așa.
1: Un elefant? Asta ai cântat? Un elefant se legăna.
2: Te rog, melodia te rog. Mea se chema Un elefant se legăna de pe an.
1: Ce bine! Foarte, foarte mulțumesc! Uite, am mai primit un punctuleț. Bravo!
3: Acum, bună DJ Dodi, sunt Victor din Baia Mare.
1: Bună!
3: Și piesa mea este așa.
1: Ia! Te pup! Sunt convinsă că am auzit melodia asta și cred că știu și ce e. Nu. Lasă, nu mai bine zi-mi tu ce ai cântat, că nu cred că pot să ghicesc.
3: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Victor, și piesa a fost TNT, Dynamite,
1: da, de la AC/DC. Eram sigură, dar am zis, că n-ascultă el AC/DC, n-are cum. Și uite cum fuge punctul. Uite cum fuge punctul de sub mustața mea. Aoleu, deci nu, astăzi m-ați... chiar că v-ați luat revanșa pentru toate jocurile alea pe care le-ați pierdut. Apropo de asta, revenim cu jocuri mai târziu, dar mai întâi mai auzim niște cântece, nu?
4: DJ Dodi, eu sunt Laura din Cluj, cu mama mea și am 5 ani.
5: Eu am mai mult de 5 ani.
4: Bine. Și vrem să cântăm o melodie.
1: Așa, ia.
5: 2, 3 și...

0: Deci oricâtă treabă, oricât de bună treabă ați făcut-o și mami, din păcate eu chiar nu am ghicit. Ce ați cântat? Că-s curioasă.
1: Salut, DJ Dodi, sunt eu care ți-a trimis mesajul.
0: Așa.
1: Fredonat e I want to be free. Mercury, da te rog.
0: Ai mă, tocmai, tu știi cât de mult îmi place mie, Freddy? Ai tu idee? Nu-mi vine să cred. Păi și aia, stați așa, că m-ați indus în eroare, că aia se cântă așa. Tu, tu, adică e mai ritmul.

0: Bine, hai, na, azi, trebuie mai, ați luat punctul.
1: Bună, Digi Dodi, eu sunt Eric din București, am 7 ani și ce melodie cânt eu fără sunet, fără...
0: Nu fără sunet, fără versuri.
1: Poți este. La, la, la, la, la. Pa, Digi.
0: Atât? Aia, nu se pune, hai zi ce-ai cântat. Cum să ghicesc atâta?
1: Digi Dodi, eu sunt tot Eric din București.
0: Ia.
1: De 7 ani și cântam acolo We Will Rock You.
0: Ai, mă, du-te, mă, de aici. Nu cred așa ceva. Ia fiți atenți, voi știți ce cânt? La, la, la, la, la, la, la, na, na, na, na, na. Eh? V-ați prins, nu-i așa? Perfect! În cazul ăsta, eu zic să jucăm și statuile muzicale pe Dansează Bunica și, bineînțeles, o invităm și pe bunica să joace cu noi, da? Ha!

iar mai dansa tu, că ai de ce să dansezi, că ești statuie. Ia, ia, ia, ia. Gâdi, gâdi, gâdi, gâdi. Na, nu te-am gâdi la ta. Nu mai mișca. Aba da, cu da, trebuie să dansezi. De ce te miști? Da, de ce te miști? Te-am prins? Ah, nu, nici acum?

nimeni nu stă jos. Se mișcă, nu se mișcă nimeni, că suntem statui. Ia să te văd, ia. Păi dacă bate vântul și ți s-a mișcat părul, eu ce să fac acum? Ți-am luat punctul, ai văzut, te-ai mișcat. Nu te mișca. Te-am prins de data asta, știu eu. De ce te miști? Măi, dar nu ți-am zis eu ție că jucăm statuile muzicale? Nu ești atent deloc. Eu, să știți că declar acest joc câștigat de mine. Măcar atâta. Știu că nu e așa. Știu că nu te-am prins nici măcar o dată. Nici măcar acum? Nici măcar acum? Hai, mă!

0: dansăm fără încetare.
1: Da, chiar așa. Exact, dansăm fără încetare, dar trebuie să vedem pe ce melodic, că eu nu reușesc să le ghicesc, asta e problema, ia să auzim.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București.
1: Bună!
2: Țin sens și melodia pe care trebuie să o ghicești, tu sună cam așa.
1: Ia!
2: Să vă fu...
1: Ia, ia, ia! Ia stai așa încă o dată!
2: Să vă frumoasă!
1: De ce am să... Îmi pare foarte cunoscută. N-aș ști să zic ce ai... Adică nu ghicesc, sigur nu ghicesc, dar îmi pare foarte cunoscută. Sigur e ceva ce știu. Ia să vedem.
2: Melodia ca pe care am cântat-o este I Rock the Moved Moved.
1: Hai mă, gata, gata. Bine, na, mai aveți voi un punct. Hai mai departe.
3: Bună, DJ Zoltio, sunt Melissa de la... din Hozboieni și din Germania și vex și muzica ca să cânt este așa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Iubesc!
3: Am 5 ani, pa!
1: Știu! Și ai cântat?
3: Pa, pa!
1: Stai! Sigma Boy, sigur este Sigma... Da, uite, vezi, uite. Sigma Boy, gata! Piu, hai, bine, măcar atâta, am și eu un punctuleț, micuț!
4: Eu sunt Cassandra de București și muzica care voi spune este așa...
1: Este așa, așa cum o fi ea, va trebui să aștepte puțin, pentru că mi-am adus aminte că am de achitat o datorie. O datorie muzicală, bineînțeles. Ascultăm Zu și ne întoarcem imediat la ghicirea, adică voi la încurcarea mea mai degrabă, că de ghicit văd că nu prea ghicesc.

0: DJ Dodi aici, unde m-ați încurcat astăzi de m-ați albit. Pentru că tu cânti, eu ghicesc, dar uite că provocarea asta s-a întors să mă muște de nas. Da, ce să facem? Nu prea ghicesc. Ia fiți atenți aici, s-ar putea să o ghicesc pe următoare.
1: Eu sunt Cassandra din București.
0: Da, Casi, pe tine te așteptam.
1: Și muzica care voi spune este așa.
0: Zizi!
1: Na, na, na, na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
0: Stai. Hands up, Gabriela. Cred că asta e. Hands up, Gabriela. Hai. Nu? Ia, hai să vedem.
1: Răspunsul de la această muzică
0: este?
1: Este Henza Gabriela. De la Kipsai.
0: Îți mulțumesc, m-ai făcut să mai roșesc o bulinuță. Adică un punct. Am
2: bună, DJ Dodi, eu sunt Ilaria, am 6 ani.
0: Bună!
2: Și muzica care vrea să o zic cu la la la.
0: Așa.
2: Este asta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la
2: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la.
0: Și n-am nicio șansă. Bună, bună, stai așa, nu te grăbi pentru că am ceva pentru voi. Până acum m-ați terminat, de mi-au sărit fulgii. Și apropo de fulgi, că aici voiam să ajung, vă provoc să dansați cu mine pe dansul corgilor, care l-am mai auzit de mult și doi la mână. Vreau să vă mai aud cum faceți voi, precum curca, adică așa. E, știți ce voi să faceți așa? Ia să aud.

voi. Așa, foarte bine. Îmi place, îmi place mult de tot când faceți precum curca și îmi place mie melodia asta și mă face să mă simt mai bine, pentru că voi și așa m-ați învins, e clar. La... Ei, asta e așa, că acum dacă mă uit la lista mea, nu e

0: și unul în spate. Hai să facem și unul în sus pe scena Itzy Bitsy Party. Ia să auzim!
1: Da, DJ Dot, eu sunt aici, am 4 ani jumate și muzica pe care o să o ascult este... Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
0: Eu cred că este Zoo. Ia să auzim.
1: Melodia e Zootopia.
0: Bine, bine, bine, bine. Am mai ghicit și eu una. Stai așa să-mi trec aici o bulinuță. Of, of, of, și un cartof. Ce uitam să fac. Ia să vedem, să vedem.
2: DJ Dodd, eu sunt Dean din Arad și frezonez această melodie. Pa, pa.
0: Azi e ziua mea și mă simt bine. Aia e? Cred că aia e. Eu cred că aia e. Problema este că mi-a zis că îmi dă o gogoașă dacă ghicesc și a zis să nu deschid încă până nu ghicesc. Păi da, stai puțin că n-am ce să deschid. Ziană, toarce, de unde ești? Unde ești?
2: Adică îmi lăsește prin consulta și mea, mea, mea, fără veste, așa. Pa, pa, pa, pa, pa, ra, ra, pa, dice, do, di.
0: E prea puțin, dar cred că e tot de la Chiațai. Ia stai.
2: Și melodia pe care am cântat-o este Take Down de la Hand Tricks.
0: Băi, așa ceva.
3: Să rămână, sunt David din Târgoviște, am 8 ani și de când mi-a ieșit așa.
0: Atât? Doar atât?
3: A ghicit?
0: N-am ghicit, îți dai seama ce ai cântat.
3: Era Smiley.
0: Era... Cum era Smiley? Păi de n-ai... Cum era, mă, Smiley? Nu! Nu sunetul acesta de eșuat! Băi, Smiley-cică, uite, băi, deci n-am ghicit nimic!
1: Bună, DJ Dodici!
0: Bună!
1: Eu sunt Nina din Cluj, Napoca.
0: Așa.
1: Am 4 ani.
0: Și mi-e frică.
1: Și muzica mea preferată e așa.
0: Știu ce cânt, dar nu știu cum se cheamă, na, poftim. Na, uite, na, și acum ce fac? Trec cursul la tine sau la mine? Ce anume? Ce ai zis? Mai zi o dată.
4: The Golden.
0: Era... Cea, n-am ghicit-o nici pe asta, incredibil așa ceva. Incredibil, era Golden, mă. Știam eu că o știu.

0: Itsy Bitsy Party! Da-na-na-na-na-na! Itsy Bitsy Party!
1: Da, am fost preocupată să dansez pe Dance Like a Gabby Cat, tocmai ca să mă facă să mă simt mai bine, că nu ghicesc nimic. Ia să mai auzim că poate, poate totuși.
2: Bună, DJ Doddy, sunt Sebi din București și eu o să cânt așa. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: na na na na na na na na Sebi, te pup! Sebi, ești prietenul meu! Sebi, te pup! Oh, da! Ah, fiu! Gata! M-am liniștit puțin, îmi trec și eu un punctuleț. Mulțumesc mult de tot! Încă o dată!
3: DJ Doddy, eu sunt mai am 12 ani, sunt din Brăila. Muzica pe care o să o pun este așa.
1: Știi ce greu e să ghicești ceva cântat cu hum-hum-hum? Adică era mai ușor cu la-la-la, am senzația că știu melodia asta.
3: Dar 10 secunde să te gândești.
1: 10 secunde să te gândești. Zii mai bine ce-ai cântat, că habar
3: n-am. Spus era așa, capit. I'm feeling lonely, in on a man to man with only time. And the grinding man.
1: Ok.
3: Sunt pe mai din Braila și dacă vrei să-ți dau ceva mai ușor, e cam așa.
1: Mă, tu înțelegi, nu pot cu nu știu, ia chiar că-s curioasă, ce ai cântat?
3: Muzica era noi doi într-un balon, te pupași, pe rău, meu preferat.
1: M-am dezuflat. Să știi că am trecut două puncte la tine, că de asta este. Ia vezi, mă, că îmi dă Matei mesaj și că să știi că nu m-ai prins la statuile muzicale. Păi nici la statuile muzicale, nici la tu câți eu ghicesc. Aoleu, ce faceți voi?
4: Bună, DJ Zori.
1: Bună.
4: Olivia din București. Te pup. Am 5 ani și 10 luni. Și
1: iată
4: melodia care vreau să
1: spun. Ia.
4: Da, DJ
1: Doddy. Habar, nu știu, eu cred că mă declar învinsă. Nu știu ce ai cântat, ce ai cântat?
4: Bună, DJ Doddy, sunt Olivia de mai devreme. Am 5 ani și melodia care a fost era Apace. Pupiți cu scripiți
1: în brațul. Ai, nu pot să cred, mai apățut să nu ghice. Mi-am pierdut complet îndemânarea, asta este. Urechile mele cred că s-au stricat. Le-am pus la murat, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu mai funcționează, se pare.
5: Bună, DJ Doddy, bună, DJ Doddy. Hey. Sunt Dominic din București, am 7 ani. Iar melodia pe care o să te-o cânt eu este...
1: Asta e Chicken Banana? Te rog eu, măcar atâta, măcar atâta, serios.
5: Bună, Dominic, iar melodia pe care a cântat eu este Chicken Banana.
1: Ah, ok. Vine, mă, am și eu un punctuleț acolo, umil, modest, vai de el, pricăjit și ciufulit. Dar l-am, este al meu.
6: Bună, sunt Oma din București și zice-o să cânt eu fără sunet, e așa...
1: Habar n-am!
6: Dat eu era apuță.
1: Cat! Ai cântat prea puțin! Hai, mă, dar nu merit sunetul ăsta. Știu, nu arată bine scorul pentru mine, dar mai am un pic de timp. Ia să vedem.
7: Eu sunt Elena și eu vreau să fac o La La La o muzică.
1: Ia zi.
7: O melodie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Asta este Zu cu siguranță.
7: Ia.
1: Era Zu. Era Zu, sigur. Mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele. Știți prea bine, nu are sens să vă anunț că ați câștigat. Și că învins așa, mă retrag în vastele mele apartamente, vai de mine, și vă las pe voi să vă bucurați de această, de acest câștig pe care l-ați, cum se zice? L-ați obținut astăzi, da? Asta e, m-ați învins rău de tot. Adică nici nu are sens să vă zic scorul. Este departe tare față de ce mă așteptam că o să fie. Felicitările mele și vă mulțumesc mult de tot pentru mesaje. Eu mai am de ascultat niște mesaje și o să vă răspund în privat dacă am ghicit sau n-am ghicit. Și eu sunt curioasă ce o să iasă acolo. Dar, din păcate, vă las aici. Doar că ne vedem și mâine, nu-i așa? Ne auzim mâine aici pe frecvență, la ora 8. Și cine știe, poate la provocarea următoare am să-mi ving și eu. Vom vedea că, na, n-avem de unde să știm. V-ați pregătit bine astăzi și sunt super, super mândră de voi. Până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa!
8: Mua! S-a terminat Itsy Bitsy Party cu DJ Doddy. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
9: Park și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
10: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
11: Itty și Bitty sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest! 500 de artiști mici și mari la Itty Bitty Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă! Detalii pe ittybitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 9, 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie!
1: Luna sus e agățată, somnul dulce ne-l veghează. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Asculți povestea Excursia prin pădure. Astăzi este o zi specială. Deși toți copiii s-au strâns la grădiniță, nu vor sta aici, ci vor pleca în...
5: Ura! Plec în excursie! Mergem la pădure! Mergem la pădure!
4: Striga Andrei încântat, sopăind într-un picior prin curtea grădiniței. Toți copiii se bucurau, tocmai aflaseră de la doamna educatoare că vor pleca într-o mică excursie la pădurea de la marginea orașului.
6: O să culegem și floricele! Or fi flori pe acolo?
5: Sigur sunt! Cum să nu fie?
7: Da, sunt multe flori acolo, dragilor! Dar acum fiți atenți! Să vă spun ce avem de făcut! O să mergem cu un autocar de la grădiniță până la pădure, iar voi o să stați cu minți pe scaune și...
5: Dar mie îmi place în picioare!
7: Sunt convinsă că multora le place, însă, în timpul mersului, din cauza că mașina se mișcă, face curbe sau pune frână, te poți lovi. Când mergi cu autobuzul, ai grijă să te ții de bare și cel mai bine e să stai jos.
5: Bine, dar am să stau la geam, ca să văd drumul.
6: Mami mi-a spus că e frumos să las oamenii bătrâni în locul meu, că lor le e greu să stea mult în picioare.
5: Păi și vezi tu la noi la grădiniță oameni bătrâni?
7: Da, mama ta are dreptate. Când călătorești cu tramvaiul sau autobuzul în oraș, e un gest frumos să dai locul tău unui om care are mai multă nevoie. Acum însă, mergem în excursie și fiecare va avea locul său pe scaun. Nimeni nu va sta în picioare.
4: Curând, toți prechindeii erau în autocarul sosit la poarta grădiniței. Cu mare hărmălaie, până la urmă, fiecare și-a găsit un loc și au pornit. Au lăsat în urmă blocuri, case, magazine, drumul șerpuia deja printre dealurile însorite, căci ieșiseră din oraș. Copacii cu frunze tinere îi salutau, iar pârâul vecin cu șoseaua se grăbea să întreacă, dorind să vestească bătrânei păduri că va avea vizitatori. Pădurea se bucură mereu când copiii și oamenii cu inima bună vin la ea. Acum fericită, trimise păsărele vesele și ciripitoare să-i întâmpine. Copilașii erau așa de nerăbdători încât cu mare greutate rămâneau așezați pe locurile lor. În sfârșit, au ajuns. Autocarul rămase pe șosea la marginea pădurii. Copiii erau fericiți, era așa de frumos, mirosea ierburi și a pământ, iar dintre crengii însoțeau cip-ciripuri melodioase. Alergară printre copaci, minunându-se de flori și arba mătăsoasă, care invita să se dea de-a dura la vale.
6: Ce frumoase sunt florile de aici! Mami mi-a adus două ghivece cu flori la mine în cameră. Îmi plac foarte mult și eu le îngrijesc. Le pun apă, le șterg de praf. Ele știu că le iubesc. Le spun și povești și le place.
8: Bunica mea le cântă. De fiecare dată când le udă, le cântă cât un cântecel.
6: Mă duc să mai caut și alte flori. Hai și tu cu mine!
4: După un timp însă, Sofia se întoarse tristă. Văzând-o, doamna educatoare o întrebă:
7: ce ai pățit? De ce ești necăjită?
6: Păi, am găsit o floricică ofilită și peste ea era o pungă de plastic și n-o lăsa să respire și floricica s-a îngălbenit și mie milă de ea.
4: Au mers împreună să vadă, ba chiar mai mulți copii li s-au alăturat curioși. S-au adunat în jurul florii ofilite, aplecându-se să vadă bine. Floarea nu murise și, parcă simțind copiii împrejur, căpătă puțină putere, acum că nu mai era punga să o sufoce și să ia razele de soare. Iar ea simțea din nou dor de viață.
5: Uite, parcă se ridică!
6: Da! Cred că o să-și revină!
7: Copii, așa se întâmplă când oamenii nu au grijă. Și cred că mai sunt pungi și alte obiecte aruncate pe aici. Ia, să vedem! Haideți să mai salvăm și alte floricele!
4: Într-adevăr, plastice, gunoaie de tot felul se găseau în multe locuri, acoperind diverse plântuțe ce se chinuiau să răzbată spre lumină. Pământul însă se bucura că poate respira în voie, eliberat de poveri, fiind fericit de această întâlnire cu inimi curate și bune de copii.
5: Eu am văzut gunoaie și pe marginea râului când am fost la munte.
6: Dar mai știi când am găsit o sticlă de suc în apă la mare?
7: Dragii mei, ia gândiți-vă la casa voastră. Mama curăță fructe și legume la bucătărie?
6: Da, sigur că da.
7: Și ce face cu cojile și cu gunoiul?
6: Îl aruncă la coș.
7: De ce nu aruncă toate resturile în dormitor?
5: Cum să arunce cojile de la cartofi în dormitor? Asta ar fi prea de tot.
7: Iar când se strâng sticle goale și borcane, cum ar fi să le aruncăm pe toate în baie sau să le lăsăm grămadă în mijlocul holului?
5: O, Doamne! Păi ce-ar fi în casă?
6: Nici nu am mai putea locui acolo.
7: Da, așa e, dragilor. La fel este și cu tot pământul, cu toată natura din jurul nostru. Tot ce vedem în jur este o mare casă, a noastră, a tuturor oamenilor. Pădurea, parcul, strada noastră, grădinița, de toate trebuie să avem grijă și să le păstrăm curate. Așa cum nu aruncăm gunoaie la voia întâmplării prin casă, la fel nu trebuie să le aruncăm nici afară. Fiecare lucru la locul său.
6: Da, așa este!
7: Să știți că sunt mândră de voi, că astăzi ați ajutat cu atâta drag plantele de aici. Într-adevăr, sunt pe pământ unele locuri murdărite, poluate de oameni. Râuri în care se varsă apă murdară, orașe cu aer poluat. Și dacă ți-e milă de natură și iubești plantele, animalele, păsările, râurile, florile, cu toată inima, atunci te porți frumos cu ele. Acum haideți în mijlocul poieniței toți! Hai să ne jucăm, să dansăm, să râdem!
6: Iubii!
3: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
2: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, noaptea a trecut și noi liniște am avut. Al Tău înger prea iubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem în toate spor. Voile să-ți împlinim, fii Tăi iubit să fim.

我，我有有，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

0: acești ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

宝宝，哎呦呦，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

来临，来临呀，宝宝。